0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byx har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på Royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i småsynkåper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slang och smärt som vidja.

0: og sitt lilla bakverk frossar. Sen på Roy Alvis Haif och klocke, han på höga klackar trittar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
3: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
2: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
3: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa, bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Edusu Genpo Rikitit Taimod Elle Sushi Welcomentin 2 พี่น้อง Rensorong Drotning Gotan 41 Trondhættan Föredetta Golden Flower Rensorong
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41.

igen i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxar har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock, på sitt lilla bakverk frossar, sen på råa jall vid fajf och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert, och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt drog man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan, han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan i pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gosse.

0: dansar. Sen på Royal vid Fifo-klock, han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt, lilla skärt, lilla skärt.
1: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
2: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
2: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, deklarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober

blommar i gult och i rött är det alls ingen blomning jag ser. Men det var någon som sa bara den som är trött ser en höst

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

en biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderat virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får

Bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

sans doute à quoi il pense.

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520. 17, 17.
2: Nu blir det reklam i Radio Trollhättan.
1: En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Edusukenpo Rikitit Taimod and Sushi Welcometin Song Pinong Rensurong Drotning Gotan 48 Tronhettan Föredetta Golden Flower Rensurong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

Ja. Välkomna till en direktsändning från funktionshinderdagen i Vänersborg. Det är en direktsändning här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. Den här sändningen hör du idag onsdag mellan klockan 11 och 12. Sen gör vi lite uppehåll så PO får komma in med sitt program med blandade låtar. Och sen är vi tillbaka mellan klockan 13 och 14. Vi som är här från radion, det är jag, Erik Bondesson, det är Jonas Karlsson, det är Thomas Nilsson och så våran praktikant också, Ahmed Abdullahi, så vi är ett gäng här. Men vi är ju framförallt här för att uppmärksamma den här funktionshinderdagen som sker i samarbete med Vänersborgs kommun då, och så funktionsrätt med de olika funktionshinderorganisationerna. ABF Fyrbodal sponsrar oss till den här sändningen, vilket vi också tackar för. Den här sändningen hör du också i repris då torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Då kan du förstås inte komma till det här evenemanget, men det går nu idag då, onsdag den 14. Det är öppet här i kommunhuset, Sundsgatan 29 i Vänersborg, mellan klockan 11 och 14. Och här finns det olika funktionshinderorganisationer på plats. Du kan bland annat få prova på att gå med vit käpp, andas genom sugrör och använda hörselkåpor och köra rullstol. Så det finns en hel del att uppleva här. Så hör du det här och bor i närheten, så kan du passa på att komma hit idag då till kommunhuset i Vänersborg onsdagen den 14 oktober mellan klockan 11 och 14. Vi hade ju en sån här dag förra året också, en funktionshinderdag. Den regnade bort mer eller mindre tyvärr. Men så därför tog vi beslutet om att vara inomhus. Och det är vi då idag. Ja, idag klarar vi oss från regnet. Men inomhus är vi i alla fall oavsett. Och vi kommer under dagens program att få höra om de olika föreningarna. Men vi har musik också, som bland annat har med funktionshinder tema då att göra. Så vi spelar första låten.

0: Nu!
1: Från skivan Musikaliska ögonstenar som Unga synskadade, eller Unga med synnedsättning som de heter numera, gav ut i början av 2000-talet. Här var det då Fredrik Larsson med flera som sjöng Vi ska känna att vi lever. Och det här är alltså en sändning i Radio Trollhättan från Funktionshinderdagen i Vänersborg. Det är många olika aktörer här, bland annat Vänersborgs kommun som arrangerar den här hållbarhetsveckan. Erika Johansson, vilken är din roll inom kommunen?
2: Jag jobbar som utvecklingsstrateg. Jag jobbar på kommunstyrelseförvaltningen på en avdelning som heter Hållbar utveckling.
1: Och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
2: Ja, jag jobbar övergripande med olika typer av rättighetsfrågor. Mitt paraply är social inkludering och social hållbarhet. Och där ingår till exempel funktionshinderpolitiken och samordningen av den.
1: Mm. Hur många år har du jobbat här i kommunen?
2: Det är jättelätt för mig att veta det. För att jag började samma år som mitt äldsta barn föddes. Så det är sedan 2018.
1: Ja. Hur kom du in i det här arbetet?
2: Ja, alltså sociala frågor är ju någonting som jag alltid har velat jobba med. Och jag har alltid velat jobba på strategisk nivå. Med utveckling av... jag har alltid velat jobba i offentlig sektor, för jag tycker att det är det viktigaste jobbet man kan ha.
1: Varför är det så viktigt?
2: Nej, men därför att det handlar ju om att alla ska få... Alltså vi har jättefina rättigheter i Sverige, men vi behöver jobba väldigt aktivt med att alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Och då måste vi jobba... aktivt och veta om att alla kanske inte får det per automatik. Och det är jätteviktigt. Så att vi får ett bra samhälle som är till för alla människor.
1: Mm. Och hur jobbar ni inom din förvaltning för att förbättra det här då?
2: Vi jobbar ju som sagt övergripande. Så det låter lite tråkigt och fyrkantigt, men vi jobbar ju väldigt mycket med samordning och styrning och att hålla ihop olika områden inom hållbarhet. Så att funktionshinderpolitiken till exempel, där har vi en strategi, ett strategidokument där vi har liksom talat om vad som är viktigt att vi förhåller oss till i kommunen och vad vi ska göra inom det området. Och då är ju det ett dokument som hela kommunen och alla olika nämnder och förvaltningar och verksamheter ska jobba med. Så det är liksom, det är ett sätt att jobba. Och sen så jobbar vi ju mycket med att få dialog mellan olika experter. Och där är ju till exempel funktionsrätt som vi jobbar mycket med. Vi har ju ett kommunalt råd för funktionshinderfrågor där det är representanter både från de kommunala nämnderna och från funktionsrätt Vänersborg. Så då jobbar vi ju med dialog och att lyssna på experter inom funktionshinderområdet.
1: Ja, KRF som det heter då, kommunala rådet för funktionshinder, som ju har möte, det är väl fyra gånger om året va?
2: Ja, det är minst fyra gånger om året. Vi träffas oftare om vi behöver, till exempel när vi tog fram strategin. Då gjorde vi det tillsammans med genom att ha olika invånardialoger så att vi aktiverade liksom samhället och invånarna. Och då träffades vi betydligt oftare, för då behövde vi också lära oss hur man gjorde det.
1: Mm. Social hållbarhet, hur skulle du definiera det begreppet?
2: Ja, social hållbarhet är ju en del av den övergripande hållbarheten. Vi har ju både social hållbarhet, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Och de tre hållbarhetsperspektiven hänger väldigt, väldigt mycket ihop. Men just social hållbarhet handlar ju om att alla ska, som jag sa förut, alla ska få sina rättigheter tillgodosedda. Att vi ska prioritera på olika sätt. Alltså de som kanske riskerar att hamna utanför på olika sätt. Så att vi inte bara tänker att alla ska vara med. Utan att vi också behöver tänka, vilka är då alla? Så att vi också lägger kanske mer resurser på att ta reda på vilka alla är och också anpassa våra sätt att kommunicera och bjuda in och genomföra olika saker. Mm. Så vi behöver göra en liten analys för att genomföra den sociala hållbarheten och sociala inkluderingen så att vi vet vad vi ska göra på vilket sätt.
1: Får alla sina rättigheter tillgodosedda tycker du, eller är det fortfarande mycket som behöver förbättras?
2: Det beror nog på vem man frågar, men vi har ju, alltså det är ett jobb som alltid behöver, det kommer nog alltid behöva prioriteras och göras på olika sätt. Jag tror inte vi kan säga att så, nu var vi färdiga med det, för då tror jag att den sociala hållbarheten faller tillbaka. Det handlar om att alla måste tänka på det hela tiden, och det ligger ju i vårt kommunala uppdrag att vi ska ju finnas till för alla kommunens invånare, och då behöver vi fortsätta säkerställa det hela tiden.
1: Du började jobba med det här för 8 år sedan ungefär. Vilka är de största förändringarna som du ser har skett sedan dess, om man ser till det positiva?
2: Ja, men om vi pratar om inom funktionshinderområdet så är jag väldigt stolt över det arbetet vi gjorde när vi tog fram strategin, för att den bygger väldigt mycket på just våra invånare, eller Vänersborgs kommuns invånare, och att vi har lyssnat in vad de lokala behoven är och byggt vidare på det. Och sen så samverkan mellan kommunen och funktionsrätt tycker jag också är helt fantastisk. Där vi lär oss hela tiden hur ska vi liksom göra för att få upp funktionshinderfrågorna på dagordningen och jobba strategiskt och systematiskt så att vi faktiskt får effekter. Så att man kan prata väldigt mycket och ha jättegoda diskussioner och så, men man behöver ju också veta hur tar vi saker vidare så att det kommer in i att det inte bara stannar i rådet, utan att vi får ut det som kunskap eller som KRF är ju ett referensorgan till resten av kommunen, så att vi behöver ha den kanalen öppen så att alla kan använda sig av rådets funktion och kunskap och expertis.
1: Ja, för en funktionsnedsättning kan ju vara så mycket. Det kan vara allt från att sitta i rullstol och så inte se, jag är ju själv synskadad, till att ha en psykisk funktionsnedsättning som inte syns, kanske med autismspektrum. Så det är så mycket som inkluderas där.
2: Mm. Verkligen. Mm.
1: Och det här är ju en del av hållbarhetsveckan. Kan du berätta lite kort om vad den innehåller mer?
2: Ja, absolut. Hållbarhetsveckan är Vänersborgs kommun som anordnar, och jag tror, om jag inte minns fel, att det är 5:e året i rad som vi har den. Och det är våran avdelning, hållbar utveckling, som samordnar den. Men det finns aktiviteter både som kommunen själv arrangerar, men också från civilsamhället och näringslivet. Och så att hållbarhetsveckan är liksom ett paraply för att visa upp allt bra hållbarhetsarbete som görs i kommunen. Så den invigningen var nu i lördags, och så håller den på hela veckan framöver. Du kanske inte svarar på din fråga, vad var den?
1: Jo, men det är ju mycket olika aktiviteter som är här. Om vi ska nämna någonting mer som pågår, är det något speciellt du vill puffa för?
2: Ja, det kan jag göra. Imorgon är det torsdag, eller hur?
1: Ja, just det.
2: Ja, det är bra. Mm. Så imorgon kväll så har vi en aktivitet på biblioteket i Gröna salen med Micke Gunnarsson som handlar om aktivt föräldraskap. Så den vänder sig mycket till vårdnadshavare. Och sen på fredag så kommer Elin Ek till Kulturhuset. Elin Ek är ju känd för oss som kanske är, ja, men i min generation, jag är 80-talist, som Grynet. Ta ingen skit. Så hon var ju en av de första jämställdhetsprofilerna i Sverige i TV. Så att hon kommer på fredag och har en föreläsning eller en show, kan man säga.
1: Mm. Det där ta ingen skit, det får mig att tänka på det här med våld i nära relationer. Och om vi kommer in på det lite kort, så jobbar ju kommunen aktivt med det också, eller hur?
2: Absolut, och där är min kollega Linda som jobbar som samordnare. Hon är folkhälsostrateg, så att hon jobbar väldigt aktivt med det tillsammans med resten av kommunen.
1: Mm. Det är en fråga som vi kan återkomma till med andra ord. Men KRF, då, kommunala rådet för funktionsnedsättningar, funktionshinder, vilket är det viktigaste området som ni jobbar för där just nu?
2: Ja, jag skulle säga att det är ett ganska brett uppdrag, men det handlar ju jättemycket om att få ut universell utformning, att få hela organisationen att känna till att vi kan bygga bort funktionshinder. Att funktionsnedsättningen finns ju hos individen, men det är ju samhället som skapar hindren för individen. Så att där, vårt arbete handlar väldigt mycket om att vara det här referensorganet för att skapa ett så tillgängligt samhälle som möjligt och en så tillgänglig kommun som möjligt utifrån, ja, men som du sa, det är inte bara utifrån fysisk tillgänglighet, utan det handlar ju om tillgänglighet på många olika sätt. Och där tycker jag att vi, den sociala hållbarheten generellt, har så väldigt mycket att lära av funktionshinderpolitiken. Och där är universell utformning någonting som jag brukar prata om i andra sammanhang också. För att det handlar ju om att vi ska, ja, men vi ska vara en aktör som bjuder in alla oavsett. Och då är liksom att skapa aktiviteter och mötesplatser och allt vad det kan vara utan hinder är någonting som vi kan lära av från funktionshinderpolitiken jättemycket. Så att skapa så universellt som möjligt utifrån fler perspektiv än bara funktionshinder.
1: Mm. Och det här är ju någonting som det arbetas med. Jag är ju själv lite engagerad och vet därför att det pratas om färdtjänsten. Det är på gång att kanske anställa en syn- och hörselinstruktör inom kommunen, och det är ju något som har diskuterats i flera år. Och vi har ju också det här med tillgängligheten på trottoarer. Det kan ju de som kör rullstol tycka till exempel är lite besvärligt om det är höga trottoarkanter. Det handlar ju också om, ja, det är så många olika bitar i det här, och ja, det har ju varit det med sopkärlen och märka upp dem för oss synskadade. Så det finns alltid saker att jobba med.
2: Och det är det som är så bra. Nu är ju KRF som organ är ju inte ett beslutande organ. Vi kan liksom inte bestämma över resten av kommunen. Däremot så kan vi utifrån det som kommer in i rådet lyfta till beslutsfattare på olika sätt. Så att man får kunskap och kännedom om vad som är problematiskt för invånarna på olika sätt. För att om man inte vet om det, så går det inte att göra någonting åt det. Så att det är en jättebra kanal för att få reda på vad som inte fungerar och att kunna lyfta det till rätt instans.
1: Om vi till sist då blickar lite framåt, vad är på gång nu härnäst när det gäller hållbarhet och vilka förändringar?
2: Ja, du, det var en bra fråga. Du menar i hållbarhet generellt?
1: Ja, här inom kommunen och KRF bland annat, vad som är på gång framöver.
2: Ja, vi har, just nu är ju den här hållbarhetsveckan som är liksom ett avstamp för att fortsätta samverka kring hållbarhet och att involvera fler och få fler att hoppa på hållbarhetståget. Och som sagt, hållbarhet är så mycket, det är egentligen allting vi gör här i kommunen. Så att det handlar ju, nu låter det kanske som ett tråkigt svar, men det handlar om att fortsätta jobba stenhårt med att få in hållbarheten i alla delar av allting i den kommunala verksamheten, ut i kärnverksamheten och ut i varje liten enhet, så att vi får ett systematiskt arbete.
1: Jag vill tacka för att du kom hit och önska er fortsatt lycka till med arbetet, och så får vi så småningom här höra mer specifikt om de olika föreningarna inom funktionsrätt efter att vi har lyssnat på lite mer musik.
2: Tack snälla.

0: Niklas Karlsson, eller Niklas Gårdelid som han heter numera, synskadad kille från Åsaka utanför Trollhättan, Pretty Woman. Och vi sänder alltså idag här från funktionshinderdagen i kommunhuset i Vänersborg den här 14 oktober. Det här programmet repriseras också torsdag den 15, men då kan du alltså inte komma hit då, utan det är den 14 som gäller. Och Pretty Woman, ja, vi har en kvinna här och det är Camilla Svensson från Synskadades Riksförbund, distrikt Bohuslän. Vad gör ni här idag?
1: Vi är här och tar emot gäster och pratar om föreningen. Vi hoppas på att de vill prova våra fingerade glasögon som simulerar olika synnedsättningar. Kanske prova att gå med vit käpp och så ställa frågor.
0: Mm. Ni har ju varit ute i lite sådana här sammanhang tidigare. Vad har responsen blivit, upplever du?
1: Ja, jag tycker att det brukar finnas ett intresse. Och det är ofta någon som... De här glasögonen brukar vara populära. Och min mamma har ju gula fläcken. Eller någon jag känner ser lite dåligt. Undrar om det är ungefär så här. Så det brukar vara en del frågor. Och det brukar vara intressant.
0: Får du den här frågan ibland? För det upplever jag själv som ett synskadad då. Alltså hur gör du för att klara det här? Och man kanske rent av får höra vad duktig du är.
1: Absolut. Jag tycker det bästa är det frågan om hur gör du när du tar på dig kläderna? Ja, behöver man inte använda ögonen för att göra. Möjligen för att välja och matcha. Men man har ju lärt sig sina strategier så man klarar det mesta.
0: Mm. Jag själv har ju fått höra den här kommentaren. För om en seende blundar och tänker sig in i situationen så säger de det att nej, men det skulle jag aldrig klara. Men det är ju så att man vänjer sig, och det med synskada kan ju vara så mycket olika. Jag är helt blind sedan födseln, inte van vid något annat. Men så finns det ju också de som blir synskadade på äldre dagar av till exempel då gula fläcken. Så det där kan ju vara så olika. Men olika hjälpmedel finns ju. Du själv har en ledarhund.
1: Ja, precis. Jag tycker att det är det bästa hjälpmedlet som finns. Då känner jag mig trygg när jag rör mig i offentliga miljöer. Och det är alltid gott att ha en hund vid sin sida.
0: Vad är det som är så bra med att ha en ledarhund?
1: Det är ju att jag kan koppla av. Jag har aldrig riktigt varit en person som liksom litar på den här vita käppen. Men hunden litar jag på till 100%. Så då kan jag spara min energi som jag annars behöver lägga på att käppa mig från A till B. Nu behöver jag bara kan jag lägga tankarna på någonting annat.
0: Varför litar du mer på med hunden än den vita käppen?
1: Ja, det är väl för att hunden är lite mer än käppen. Den lär ju sig situationer. Käppen kan ju inte ta ett höjdhinder till exempel. Det kan egentligen inte hunden heller. Men den är ju har ett bildminne som är fantastiskt. Så är det ett höjdhinder på ett ställe en gång, så har den, nästa gång vi kommer dit så kommer den ihåg att just det, här var det en flagga. Den vill ju inte Mattes ha i huvudet. Så då går jag runt. Ja. Det där är super.
0: Precis, just ett hinder som kanske inte känns nere vid marken. Det vet jag, jag har slått i huvudet någon gång i någon, om det var någon backspegel eller vad det var. Men det finurliga med käppen som jag tycker i alla fall, det är att ljudet studsar mot en bil till exempel. Så då på så sätt så kan jag höra om det är en bil till exempel i närheten och så går förbi den.
1: Absolut. Och man använder ju hörseln jättemycket som synskadad. Blåser det mycket ute så brukar jag säga att jag känner mig extra synskadad när man inte kan använda hörseln. Känner du samma sak?
0: Oh ja, eller kanske när det är en stor grävmaskin som står någonstans borta och distraherar så man inte hör andra ljud bredvid. Det kan vara lite jobbigt.
1: Absolut.
0: Ja. Men... ja, det med ledarhund, ja, det är ingenting för mig ska jag säga. Jo, jag tycker väl om hundar så, men jag är väl ingen hundmänniska direkt. Krävs det att man också har intresse för djur? För jag tänker, det är så mycket man ska ta hand om hunden också. Den har ju sina andra behov.
1: absolut. Men du ska ju se fördelen med att ha hunden. Sen får du ju det andra på köpet. Men det är ju också positivt. Du kommer ut oavsett väder. Och du har också en trygghet med dig. Jag kan ju tycka att man ibland kan känna att man är otrygg i samhället. Och med en hund bredvid så är man lite tryggare. Hunden säger att är det där, nu möter vi nog någon som är lite skum. Jag tror vi tar en omväg. Den möjligheten har inte jag själv att bedöma vem det är jag möter.
0: Hur kan hunden bedöma om det är någon som är skum?
1: Ja, det är väl... hunden är otroligt duktig på att läsa människor. Och det är ju alltså det som bryter mot det normala mönstret.
0: Mm. Ahmed, han som är med här, han går på radiolinjen på Ljungskile folkhögskola. Och i Ljungskile finns också ledarhundsutbildning, visst är det så?
1: Ja, Kustmarkens hundtjänst finns i Ljungskile. Så i Ljungskile är de ofta och går på en lång rad med sina hundar som de tränar upp för att bli kommande ledarhundar.
0: Och om man har då en ledarhund, hur brukar den reagera? Den är förstås tränad, men om det kommer andra hundar i närheten, hur kan de hundarna reagera då?
1: Alltså jag märker ju oftast på min hund att det kommer en annan hund, men, och då kan jag hjälpa hunden genom att säga att det är lugnt, jag har koll, nu går vi vidare. Och gör den inte det så pekar jag med käppen och säger att nu går vi framåt. Och då gör den det.
0: Mm. Alltså det är ju en regel att ledarhundar är välkomna in på restauranger och kaféer och andra inrättningar. Har du ändå blivit nekad?
1: Ja, det har jag. Speciellt restauranger och kaféer kan vara det som är mest klurigt. Jag tycker väl att det känns som att det blir bättre och mer accepterat att man har ledarhunden. Men det finns alltid undantag och man blir alltid lika ledsen när man får ett dåligt bemötande. Eller faktiskt inte får äta på den restaurang man hade planerat.
0: Hur brukar du gå tillväga då för att bemöta den kritiken?
1: Ja, jag går nog hårt åt. Jag brukar skriva en recension på Facebook och om de har en hemsida. Och blir jag väldigt illa bemött så brukar jag gå till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan.
0: Men hur ska man tänka då? För det finns ju faktiskt personer som är allergiska mot hundar.
1: Ja, det går alltid att göra en överenskommelse. Man behöver inte sitta på samma ställe. Var jag där först så kanske den andra får stå tillbaka. Och var den här allergiska personen där först så kanske jag får sätta mig någon annanstans. Det går alltid att komma överens.
0: Mm. Det finns alltid lösningar. Men ni jobbar ju inte bara med ledarhundar. Alltså, ni kan väl berätta lite kort, ni inom distriktet då, Synskadades Riksförbund Bohuslän, vad arbetar ni med?
1: Ja, det är flera områden. Vi arbetar ju med sociala aktiviteter, att träffa andra som har en synnedsättning och göra trevliga saker tillsammans. Kulturaktiviteter, nöjesaktiviteter. Sen jobbar vi också med sånt som gör att du blir mer självständig. Vi har just nu telefonkurser för den som använder smart telefon så att man får bli bättre på att lära sig voiceover till exempel, eller hur man kan använda telefonen när man inte ser.
0: Ja, för telefonen är ju ett viktigt hjälpmedel, bland annat då för att använda appar. Ska vi nämna något om SRF Bohusläns nya app?
1: Det tycker jag vi ska göra. Går man in och söker på SRF Bohuslän så hittar man våran relativt nya app där du hittar allt som både distrikt och lokalföreningar gör. Aktiviteter, du kan läsa nyhetsbrevet som kommer ut en gång i månaden. Du kan läsa nyheter både från Riksförbundet och från distriktet. Det finns massor och den är enkel och väldigt tillgänglig.
0: Mm. Vad har ni fått för respons på den här appen?
1: Bara positiv respons tycker jag. Vi har väl räknat med att det är ungefär 300 personer som har laddat hem appen. Det är inte bara våra medlemmar, det finns ju andra intresserade också. Men det är väldigt positivt. Jag tycker att folk säger, ja, men den där såg jag inte i appen. Då märker man att man har nått fram när man räknar med att det som händer ska finnas i appen.
0: Mm. Och det här, sen har jag också hört att det är vissa som tycker att det är väldigt mycket information. Man får både i appen och så skickas det ut mejl från lokalföreningar. Och, så det gäller att kunna sålla.
1: Absolut, men vi ser väl appen som ett komplement och där finns det ju alltid möjlighet att gå tillbaka. Man kanske har slarvat bort papperna eller tycker att det är jobbigt att söka i mejlen. Då kan man gå in i appen. Jag använder den lite som ett kalendarium. Man går in och kollar vad är det som händer den här veckan i både distrikt och lokalföreningar.
0: Hur gör ni för att hitta människor? För jag tänker en person som är en nysynskada, det är en stor omställning. Det kanske inte själv tar kontakt med SRF.
1: Vi försöker ju synas ute på olika dagar, som den här dagen, på seniormässor, på olika aktiviteter runt om i distriktet. Sen har vi även ett bra samarbete med syncentralen. Vi sätter ut material på olika ställen, ögonmottagningar. Försöker att hitta ett brett samarbete. Och vi har ju en jättestor dag nästa lördag i Lysekil som jag ändå tänkte lobba lite för. 24 oktober, då är det möjligheternas dag med massa inspiratörsföreläsare, hjälpmedelsvisning och minimässa. Du kan komma dit som seende och äta svartlunch. Jag har hittat en bra lokal mellan de ljusa fina lokalerna där man kan stänga helt och hållet och då blir det helt mörkt. Så vi bjuder på lunch mot att man äter den i mörkret.
0: Ja, man får alltså äta lunch helt blind och kanske vara beredd på att spilla lite utanför tallriken, eller?
1: Så fina lokalerna där man kan stänga helt och hållet och då blir det helt mörkt. Så vi bjuder på lunch mot att man äter den i mörkret.
0: Ja, man får alltså äta lunch helt

0: rummet.
1: Och det här, är det här aktiviteten ni har gjort tidigare?
0: Ja, vi har gjort liknande. Vi har haft ögat tidigare med hjälpmedelsvisning och lite annat. Men det här är en jättesatsning som är i Lysekil för att nå allmänheten och att förhoppningsvis hitta lite fler personer som har en synnedsättning eller känner någon. Mm.
1: Vilket är det viktigaste arbetet SRF gör, tycker du?
0: Jag tycker ju att det intressepolitiska arbetet är det viktigaste. Att synskadade får ett bättre liv och att man får sina rättigheter tillgodosedda. Att man får möjlighet att få ledsagning, att färdtjänsten fungerar. Att man får de hjälpmedel man behöver och den rehabilitering som man behöver för att till exempel kunna arbeta.
1: Är det, hur är det då med rättigheterna? Har de uppfyllts eller är det fortfarande mycket som behöver förbättras?
0: Ja, de har nog snarare försämrats tyvärr.
1: På vilket sätt skulle du säga?
0: Det är mycket svårare att få ledsagning. Idag får du inte ledsagning så enkelt om du bara har en synnedsättning. Rehabiliteringen är inte lika omfattande som tidigare. Du måste veta mera själv för att få dina rättigheter. Det är ingen som talar om vad det är du har rätt till, utan du måste själv söka upp informationen. Och det är där vi finns som organisation för att informera och hjälpa till.
1: Hur ska vi då göra för att förbättra levnadsvillkoren?
0: Ja, det är ett långsiktigt arbete mot tillsammans för att nå tjänstemän, politiker. Vi har jobbat mycket nu inför valet och nu kommer nästa steg när de har samlat ihop sitt nya styre att fortsätta och inte ge upp för att vi ska få bättre ledsagning och alla de här olika sakerna. Det är ett långsiktigt arbete.
1: Ja, vad tror du om framtiden då? Tror du att det kommer att bli bättre eller rent av sämre inom vissa områden?
0: Jag hoppas att vi har nått botten nu och att vi ser en positiv uppgång. Jag har min magkänsla säger att det kommer, fast det tar tid. Jag tror att det kommer komma en förändring, både färdtjänst och ledsagning. Men vi får inte ge upp. Vi måste vara på dem hela tiden för att få till den här förändringen.
1: Och där har ju vi som synskadade, känner jag, en viktig uppgift att våga visa oss ute i samhället och inte bli sittande i våra bostäder, utan våga ta käppen och gå ut och prova sig fram. Vissa säger ju att de kan känna sig obekväma med käppen, men det kan rent av se knäppt ut om jag går utan käppen, för då går jag bara treva mig och kanske halta nästan, så att det blir nästan lite mer knäppt.
0: Absolut. Jag kan dela med mig av min första upplevelse innan jag använde käpp. Ett himla massa år sedan, men jag glömmer det ändå inte. Jag gick i Nordstan och mötte någon i en svängdörr.
1: Dörr där, i Göteborg alltså?
0: I Göteborg. Och han sa, är du full eller? Och då tänkte jag att ja, det där var ju inte så kul. För det var jag absolut inte. För att jag såg inte den här personen. Det har verkligen sina fördelar med käppen. Mm.
1: Ja, det här är arbeten. Det är mycket som ni gör inom Synskadades Riksförbund. Ni samordnar alltså vissa lokalföreningsaktiviteter också. Ni ser till att medlemmar får utskick, så det är en del administrativt arbete också. Vet du hur många lokalföreningar som ingår i distriktet till antalet då?
0: 6 stycken lokalföreningar har vi.
1: Just det, de som är i Bohuslän då, så har vi också Trollhättan och Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg, Färjelanda. Trollhättan hade ju den här seniormässan Livskraft. Var ni där? Ja, där var ni också.

0: vet jag. Var ni där från distriktet?
1: Ja, Robert var där. Och det var en bra mässa.
0: Mm. Den kunde vi höra om i Radio Trollhättan här i Skivor till lunch. Som sändes här då den 13 oktober i tisdags alltså. Men om vi ska blicka framåt nu, är det någon speciell sak ni jobbar för inom SRF då, förutom Ögats dag då, eller någon speciell aktivitet?
1: Nej, just nu pågår väl en planering för nästa års verksamhet och kommande halvårsmöte i november. Det är väl det som är just nu. Mm. Sen kommer det en liten insändare imorgon på Vita Käppens dag.
0: Just det, det måste vi nämna till sist här också. 15 oktober, Vita Käppens dag. Varför uppmärksammas den?
1: Ja, för att det är viktigt att folk vet om den vita käppen. Och insändaren som kommer imorgon handlar om att det är viktigt att man får träning att kunna använda den vita käppen. Att den ger en, öppnar upp en möjlighet, men då måste man också få träning av utbildade synpedagoger. Och idag har vi ingen synpedagogutbildning. Och det tycker vi är dåligt. Så det uppmärksammar vi imorgon på Vita Käppens dag.
0: På syncentralen jobbar ju synpedagoger, men någon sån utbildning finns alltså inte just nu? Eller?
1: Nej, det finns inga, blir inga nya synpedagoger, utan det är intern utbildning. Och vi tycker att det är viktigt med en bra kunskapsgrund. Så vi vill att det ska finnas en utbildning så att det blir nya synpedagoger.
0: Vi får hoppas på positiva förändringar helt enkelt. Och jag vill tacka för att du kom hit och så önska er lycka till med arbetet inom SRF Bohuslän.
1: Tack.
0: Så lyssnar vi på lite mer musik här i det här direktsändningen.

0: Ja, det där var en synskadad musiker, Ulrika Bergman. Hon är inte i livet längre tyvärr, men hon framförde här ett stycke av Mozart då, Elvira Madigan. Vi är alltså i kommunhuset i Vänersborg idag den 14 oktober, eftersom det är en funktionshinderdag här denna onsdag då, ett samarbete mellan Vänersborgs kommun och funktionshinderorganisationen då, inom funktionsrätt i Vänersborg. Det här är då en aktivitet inom hållbarhetsveckan. Våran praktikant Ahmed sitter ju här. Du kommer från Somalia, och hur upplever du att funktionshindrades situation är i ditt hemland?
1: Ja, alltså det är mycket annorlunda än Sverige, ska jag säga. Det finns en del faktorer till varför det är så, men ja, alltså det, man har ju inte lika mycket möjligheter här som man har här i Sverige, i Somalia. Och då det skapar mer problem då för dem som är funktionsnedsatta då. Och de har inte, de får inte lika mycket hjälp som man får här i Sverige. Och det är jättetufft att vara funktionsnedsatt i Somalia, kan jag säga.
0: Har du kompisar som har funktionshinder?
1: Ja, absolut. Jag har folk som är psykiskt sjuka då, om man säger.
0: I Somalia?
1: Ja, i Somalia, precis. Och där behandlar man dem jättedåligt, kan jag säga. Och de har inte, alltså det finns inte det här stödjandet som finns i Sverige. För där är de, där får de mat och det räcker så. Det är ingen där som pratar med dem eller som tar hand om dem, om de är själva, om de är ensamma. Så det, ja. Men utifrån de som jag känner då, så har de familjer som hjälper dem. Och ja, det är familjen som mest tar hand om det de behöver hjälp med.
0: Men om man sitter i rullstol i Somalia, hur är vägarna att köra på då, och gatorna?
1: Ja, precis. Det är en bra fråga. Alltså, det beror på var man bor i Somalia. Men om man bor, vi säger om man bor då ute på landet, då är det lite svårare. För då finns det inte vägar. Det finns ingen gångvägar. Så det är ganska, alltså det är utmanande om man har rullstol eller om man är tvungen att ha rullstol. Men annars, om man är i landet, så kan man åka bil, för det är lättare. Men rullstol är fortfarande jobbigt, skulle jag säga. För det är så mycket, det är tätt område också för det mesta. Och sen, det beror på också vart man ska åka. Men de flesta går inte ut så mycket, de som har rullstol eller de som är tvungna att använda rullstol, utan de är hemma eller de använder bilar och så här, andra transport för att kunna ta sig fram.
0: Hur är vägarna i Somalia och gatorna om du jämför med Sverige?
1: Det är jättedåligt. Alltså, som sagt, det beror på också vart man bor. Men de flesta ställen i Somalia så finns det ingen vägar. Det finns ingen motorvägar, om man säger så. Det finns ingen gångvägar heller. Så det ställer ju mycket problem, för det finns ingen asfalt. Alltså. Så det är inte smidigt att gå. Och om man har rullstol då, som vi pratar om, så är det lite mer svårare också. Så ja, det är totalt annorlunda från Sverige.
0: Så det finns inte så mycket organisationer som till exempel Synskadades Riksförbund och andra som hjälper till, eller?
1: Ja, precis. Alltså, det finns ingen system i Somalia på det sättet. Det finns inte en regering som försöker hjälpa till. Det finns ingen kommuner som tar hand om. Det finns ingen föreningsliv. utan allt, allt som, om du behöver hjälp då måste du göra själv. Du får inte hjälp från andra eller externa. Du får inte extern hjälp, utan det är bara du måste sköta det och du måste lösa det inom familjen då. Men sen finns det också klaner som hjälper varandra, och då kan man då samlas in klanerna och pratar om hur man ska hjälpa en annan klanmedlem då. Och så går det till. Men det finns inga föreningar eller sådana ideella föreningar som finns här i Sverige.
0: Finns det volontärer? Jag vet ju, här i Sverige så finns det föreningar för kristna synskadade. För att ta ett exempel, hur är det i Somalia? Hjälper moskén till på något sätt?
1: Ja, precis. Ja, det finns faktiskt. Det är en bra fråga, för det finns mycket, mycket hjälp från moskén. Så om man ber hjälp av moskén då kommer man få hjälp. Men det är inte heller något som särskilt förändrar din situation, utan det är bara stöd för att kunna kanske ta sig till moskén, eller om man behöver äta kanske så kan man vara där, eller om man behöver sova någonstans eller bo någonstans så kan man också sova där på kvällen om man inte har bostad eller någonstans att bo. Så på så sätt hjälper moskén, men det är inte fortfarande det här sättet som kyrkan hjälper här i Sverige, utan de gör ju inte pengar, för de har inte tillgång till det, eller de har inte råd med det. Så, men de hjälper, de stödjer.
0: Finns det familjer fortfarande som gömmer sina funktionshindrade, som inte låter dem komma ut för att de tycker att det känns jobbigt?
1: Ja, det kan, det finns. Men jag tror inte de försöker gömma dem, utan det är så jobbigt. Det finns ingen stöd för dem att komma ut eller gå andra ställen, utan det är jobbigt. Om en familjemedlem ska ta en funktionsnedsatt person till en annan ställe, då behövs det transport, då behövs det pengar, då behövs det alla möjliga. Och det ligger på familjen, alltså de får ingen stöd. Så på det sättet så får de funktionsnedsatta vara hemma då, oftast.
0: Finns det utländska biståndsorganisationer som kommer in i Somalia och hjälper funktionshindrade på något sätt?
1: Nej, inte vad jag vet faktiskt. Det kanske finns privata föreningar eller privata företag som är där, som ägs av somalier då, som har flyttat härifrån Europa eller Amerika, eller som har gått hit och skapat företag. Men inte vad jag vet, jag tror inte det finns organisationer som har kommit hit för att hjälpa funktionsnedsatta specifikt då. Jag tror inte det finns.
0: Hur är det, lätt eller svårt för utländska biståndsorganisationer att komma in i Somalia nu för tiden?
1: Det kan vara svårt, för det är inte säkert, alltså det är otryggt där, så man vet ju inte vad man kommer stöta på. Det är ingen regering eller stat som kan ta hand om de här organisationer, så de riskerar ju mycket av att vara där. Så jag tycker det är därför det inte finns så många organisationer i Somalia som är specifikt hjälper funktionsnedsatta då. För det är mycket risk som ingår, skulle jag säga.
0: Vad tror du om framtiden då för funktionshindrade i Somalia? Tror du att det kommer att bli bättre?
1: Ja, alltså allt beror på hur alltså för det är svårt att gissa, eller det är svårt att säga såhär, det är så svårt att gissa sig fram. Men jag tycker om man skapar en regering eller en stat som funkar systematiskt, då har man större chans att förbättra för situationen för funktionsnedsatta. Men utanför det, jag tror inte det finns mycket i den politiska delen av Somalia så är det mycket korruption. Och för att komma fram behöver man, ja, behöver man komma tillsammans som ett land då.
0: Ja, det finns mycket att göra fortfarande och vi får anledning att återkomma till det här. Men jag vill tacka för att du var med nu och vi kommer strax att lyssna på lite mer musik här. Och sen klockan 12 så kommer Per-Olof Lövgren med sitt program då, Jonas och Peo i Etern. Det blir blandad musik där. Och sen kommer vi tillbaka här då från kommunhuset till Vänersborg klockan 13 den här onsdagen då, den 14 oktober. Och jag säger en gång till att det här programmet alltså sänds i repris torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Men idag är det alltså onsdag. Och vi är tillbaka härifrån då klockan 13 här i Radio Trollhättan.

Välkomna tillbaka till den här direktsändningen från funktionshinderdagen här i Vänersborg. Ett samarbete då mellan kommunen, Vänersborgs kommun, och funktionshinderorganisationerna här i Vänersborg då. Jag heter Erik Bondesson och med mig här också från radion då finns Jonas Karlsson, Thomas Nilsson och våran praktikant Ahmed Abdullahi. Och innan klockan 12 här så hörde du Räck mig din hand med Anita Johansson. Ja, jag ska säga också så det inte blir några konstigheter att det här programmet sänds också i repris på torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14 hör du det här programmet då. Vi passar också på att be lite om ursäkt. Det verkar ha blivit något sändningsuppehåll där i programmet mellan 12 och 13 idag onsdag i programmet med PO. Vi ber om ursäkt för det. Men vi är alltså här i Radio Trollhättan. Nu lyssnar vi på lite mer musik och sen så kommer FUB att berätta lite. Men jag ska säga det också. Du som lyssnar och vill komma hit, du är välkommen fram till klockan 14 idag. För funktionshinderföreningarna finns här på plats för att visa upp sina verksamheter.

0: Där hörde vi Autumn Leaves, och den här versionen är med på skivan då Synskadade i möjligheternas land. Det är flera olika personer som samarbetar där, som precis som jag då har en synnedsättning. Men nu ska vi prata om FUB. Kerstin Svensson, vad står FUB för?
1: Ja, ursprungligen då, för att förklara bokstäverna, så var det ju Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. Nu använder man ju inte ordet utvecklingsstörd, utan nu är det en förening för intellektuell, personer med intellektuell funktionsnedsättning, och alla åldrar är med.
0: Att få umgås över generationsgränserna är ju faktiskt väldigt viktigt. Och ni är här idag och visar upp er verksamhet. Vad gör ni här idag?
1: Ja, vi visar som sagt upp och pratar om våra aktiviteter. Vi har ju väldigt mycket fritidsaktiviteter. Kanske lite unikt för hela landet. Så att vi har lite material, lite verksamhetsberättelse, lite foton och så vidare från föreningens aktiviteter i första hand.
0: Unikt säger du, vad är det som är unikt?
1: Att vi har så mycket olika aktiviteter och därmed så många medlemmar. Vi är ju den lokalförening i landet som är sjätte störst vad gäller medlemsantalet. 525 personer är med hos oss.
0: Och du är ordförande för Vänersborgsföreningen då?
1: Nej, det är jag inte, utan sekreterare. Och sen är jag ju med på nästan alla aktiviteter jag har möjlighet att delta i.
0: Hur länge har du varit engagerad i FUB?
1: Sedan 1976. Det blir väl 50 år.
0: Ja, lite jubileum då. Hur kom du in i det hela?
1: Ja, jag är ju inte förälder eller anhörig som de flesta är som kommer med i FUB. Utan det var genom mitt jobb. Jag arbetade som lärare på särskolan, som det hette på den tiden, här i Vänersborg på Mariedalsskolan. Och då hörde jag ju att det fanns en frivillig gympa på den skolan. Men att det var väldigt många som inte hade möjlighet och inte kunde få med sig personal till aktiviteterna. Så då hörde jag om det var någon som ville följa med mig. Så det var så det började. Gymnastik på Mariedalsskolan. Sen blev det bad i Vargen, och så har det blivit det ena efter det andra.
0: FUB, du pratade om att du kom med 1976. Där, vet du hur länge FUB har funnits i Sverige överhuvudtaget?
1: Sen början på 60-talet, jag kan inte årtalet. Men i Vänersborg så bildades vår lokalförening 69.
0: Och ni har många aktiviteter. Ni har en lokal på Ringgatan, men aktiviteterna äger inte bara rum där förstås.
1: Nej, det gör de ju inte. Det är ju inte så stor lokal. Så när vi har engagemang med lite större arrangemang, med lite större och lite fler deltagare, så är vi kaféet har vi i Vargen, PRO-lokalen. Sen hade vi lördags en dans med väldigt många gäster. Då var vi i bygdegården i Åttersrud. Så vi tycker det är roligt och bra att vara på lite andra ställen än bara på vår hemmaplan.
0: Caféet i Vargen pratar du om. Vad hittar ni på där?
1: Ja, det är café såklart då. Men sen är det alltid levande musik. Bra orkestrar faktiskt.
0: Och levande musik, jag känner jag vill passa på att nämna då En kväll i parken, som har arrangerats i Dalaborgsparken, och där har ni varit med.
1: Ja, och vi också. Det var ju lite större då, roligt att komma till ett annat ställe, och kanske till ett ställe där alla människor är mer eller mindre, och inte bara personer med funktionsnedsättning.
0: Nej, just det. Jag vet några personer som har spelat där, och de sa det att de tycker det är väldigt roligt att spela för er i FUB. Och det glädjande. De som kommer till det här kaféet i Vargön då, Levande musik, är det olika band eller är det trubadurer?
1: Ja, det varierar. Det är trubadurer och det är många spelar ju dansmusik som är populärt. För dansa kan man också göra där.
0: Jag har en känsla av att just dansbandsmusik och dansmusik är väldigt populärt för den här många som är med i FUB. Vad tror du det beror på?
1: Ja, det är lite svårt att säga. Man säger ju att väldigt många just tycker om musik och så är det säkert då. Det är ju kanske lite enklare. Är man inte så duktig på att prata så kanske man kan dansa och på det viset få utlopp för sina känslor.
0: Precis. Min syster till exempel Maria, som själv har varit med i en FUB-grupp som heter Sikta mot stjärnorna, där de fick ju sjunga tillsammans och också har framträtt på vissa träffar, till exempel anhörigträffar i kommunen. Finns den gruppen kvar?
1: Tyvärr gör den inte det. Våran ledare, som vi tyckte var väldigt bra, orkade inte längre. Hon ville inte binda upp sig, sa hon. Men deltagarna finns ju kvar och intresset finns kvar. Så vi hoppas att hitta en ny ledare.
0: Ni har ju mycket aktivitet. Ni har tjejträffar också. Ni har bowling.
1: Ja, och mycket annan idrott också. Men fotboll, innebandy, bordtennis. Så vi har fullt upp. Och det är ju det då som är anledningen till att vi är så pass många medlemmar.
0: Hur många medlemmar har ni totalt i Vänersborg?
1: Vad är det? Kanske 475. Allt som allt är det 525. Men då har vi ju en del medlemmar, framförallt i Mellerud också.
0: Ja, och då räknas förstås inte bara de som har en funktionsnedsättning utan också anhöriga och andra stödjande.
1: Ja, så är det ju då. Så är det. Men hälften av våra deltagare är med på någon aktivitet regelbundet. Så de allra flesta har ju ändå en funktionsnedsättning.
0: Och resor anordnar ni också. Jag vet ju att Liseberg är det populärt att åka både på sommaren och så när det är julmarknad.
1: Det stämmer bra. Vi brukar åka till Göteborg och se på ishockey på Skandinavium också. Sen har vi ju under 35 års tid gjort resor med övernattning. Väldigt omtyckta. Vi var till exempel 100 personer som åkte till Muminvärlden i Finland. Vi har varit på Legoland 3 gånger. I Norge var vi i Lillehammer året innan det var OS där. Så det har varit höjdpunkten, kan man väl säga då. Men när det då för ett par år sedan kom ett nytt EU-tidsavtal med 11 timmars dygnsvila och så vidare, så blev det tvärstopp för resor med övernattning. Trots att andra kommuner har kunnat lösa det genom att lägga schema så att man följer lagen, såklart. Men det här är en fråga som vi jobbar mycket i kommunen med.
0: Du menar att Vänersborgs kommun inte har hittat någon lösning för detta ändå? Mm,
1: så är det. Personal och även de boende då har ju blivit tipsade om att det är trevligt att åka till Uddevalla. Och visst kan det väl vara det, men det är ju inte riktigt detsamma som att åka till Legoland. Så det är en jättestor fråga för oss nu då.
0: Vad upplever ni att era medlemmar tycker om att de här övernattningsresorna har försvunnit?
1: Nej, de är ju jättebesvikna. Och det är inte så lätt för dem att förstå avtal och så vidare. Kan knappt en annan heller. Men det är ju det här att få ligga på hotell, att få äta hotellfrukost som många andra pratar om. Och den gemenskap som blir när det är övernattning på kvällarna. missar man ju när det är dagsresor.
0: Har ni då möjlighet, för alltså det här kostar ju en del förstås om ni gör kanske lite längre resor, finansieras det på något sätt eller är var och en deltagare med och betalar?
1: De är med och betalar, ja det gör alla. Men föreningen subventionerar ju en hel del genom att vi söker bidrag från lite olika fonder mest. Mm. Kommunbidraget räcker ju inte så långt.
0: Och fonder är ju väldigt bra, för jag kan tänka mig att även om kostnader är subventionerade så kan det ju vara vissa familjer som har det dåligt ställt.
1: Så är det förstås. Och det har väl hänt att vi har hjälpt några lite mer då. Men i allmänhet så, ja, många deltagare har det ju blivit. Så de flesta har väl kunnat spara lite. Sen är det lite lägligt att de som jobbar på daglig verksamhet får ett extra bidrag i slutet på terminerna på 3,5-4 tusen. Och det är väl många som har tyckt och tänkt att det tar vi till resan då. Så vi har inte upplevt att så många har sagt i varje fall att de har problem med kostnaden.
0: Vad upplever ni att de här aktiviteterna betyder för de som är med? Och då tänker jag inte bara på de med funktionsnedsättning utan också på anhöriga.
1: Jo, det känns ju som det här är något jättebetydelsefullt. Och nu är det ju i och för sig så att de som går i skolan har ju fritids hela tiden man går i skolan. Sen har ju kommunen fått mycket bättre när det gäller LSS-insatser med kortis och ledsagare, kontaktpersoner. Men jag vet ju familjer som hade det jobbigt såklart med flera barn med funktionsnedsättning som ofta glömde saker och ting man skulle ha med sig till skolan. Gympakläder och mellanmål till utflyktsdagar och så vidare. Men de glömde aldrig att skicka med barnet badkläder den dagen FUB hade bad. Och det säger ju en del. Och på den tiden så var det också enda eftermiddagen som föräldrarna var barnlediga.
0: Hur viktigt tror du det är för de anhöriga att få lite avlastning i vardagen?
1: Det är säkert viktigt då, men som sagt var så har det kanske blivit lite... Ja, kommunen går in mer nu än vad de gjorde tidigare. Och det är ju det vi vill också då egentligen.
0: Vilken typ av aktiviteter upplever ni uppskattas mest av era medlemmar?
1: Ja, jag tror egentligen att det är de som återkommer varje vecka. Där det liksom ingår i schemat. Och då, det är både idrott och vi har träffar i våran lokal som du nämnde. Jag tror det är det som är rutin både för föräldrar och personerna som är med. Och vi har ju aktiviteter alla vardagskvällar utom fredagar.
0: Och de här aktiviteterna, jag tänker mig att just där får komma till ett sammanhang där man känner att man får vara som man är och man får träffa andra i samma situation betyder mycket.
1: Ja, säkert. Och vi har ju ett gäng som håller på med olika idrottsaktiviteter på måndagar. Det har också varit igång ända sedan 76, samma veckodag, samma tid. Och som den ser ut nu då så är det en upplevelse. Det är några föräldrar med. Alla skrattar vi mer än vid andra tillfällen. För där är det verkligen deltagare med som har alla möjliga olika slags funktionsnedsättningar. Någon som ska spela bordtennis som aldrig har gjort det. Med autism bland annat. Det tog väl, och pappan är också med och gillar detta mycket. Det tog väl ett halvår innan han rörde bollen. Tog det ett halvår till innan han använde bordtennisracket. Och nu står han och spelar. Så det är ju härligt. När han ska spela fotboll så basket går rätt så bra. Bara han får vara i samma lag som en annan kille då. Men är det fotboll så tar han ju fortfarande bollen med händerna. Men han har till och med varit med och spelat matcher. Och fått vara, ha änglakläder på sig och så. Så. Men vi har fantastiskt roligt där. En del, någon bara springer och dansar hela tiden på fotbollsplan. Och skrattar i en timme. Så det måste ju vara härligt att se för föräldrarna också.
0: Just den här glädjen. Jag vet, jag pratade med en busschaufför som kör skoltaxi. Som sa det att jag tycker det är så roligt att köra de här med de här olika funktionsnedsättningarna. För de är alltid så glada. Ja, vi ska inte generalisera förstås. Men vad tror du att det beror på att många av dem är så glada och positiva?
1: Nej, naturligtvis inte alla det. Men de flesta är väl lite distanslösa. Va? De säger sånt som vi kanske vill säga, men vi gör det inte. Jag tror det. Man pratar om vad som helst, om sina föräldrar och så vidare med vem som helst. Så det är väl roligt på det viset då. Och de vågar visa känslor som vi kanske inte heller alltid gör så som vi egentligen borde göra.
0: Och vissa av dem som kanske inte... Alltså de... Jag har en känsla av att en del av dem kanske lever i sin värld och har inte så mycket koll på kanske nyhetsflöde och det kaotiska läge som råder på många håll i världen.
1: Så är det förstås. Det är mycket vad som händer här och nu. Men det är, våra aktiviteter gör ju att samhället, världen ökar lite och vidgas lite för dem. Och det tror jag kan vara bra. Det är inte bara att prata om vad man åt till frukost och så vidare. Utan nu har man något mer att prata om. Det tror jag, ja, det tror jag är jätteviktigt. Mm.
0: Jag vill tacka för att du kom hit och önska er fortsatt lycka till med ert arbete.
1: Tack så mycket.
0: Och så lyssnar vi på lite mer musik.

0: Ja. Ja, det var ju passande med den här låten när FUB var här och pratade förut. För nu hörde vi faktiskt en skiva som Grundsärskolan i Grästorp spelade in. Och det var kantor Eva-Maria Malmövik som spelade. Och det var flera som var med och sjöng då här. Min syster bland annat då, Maria Bondesson. Kom och ta mig långt härifrån. Bransta City Släckers melodifestivallåt från 2002. Det ni lyssnar till är en direktsändning från Funktionshinderdagen i Vänersborg. Idag onsdag den 14 oktober här i kommunhuset. Vi sänder fram till klockan 14. Och direkt reprisen hör du torsdag den 15 mellan klockan 12 och 14. Men nu har jag en tolk här tillsammans med Ragnar från Teckenspråks. Jag ska säga föreningen eller förbundet.
1: Föreningen.
0: Hur länge, Ragnar, har du varit med i den här föreningen?
1: Ja, jag har ju bott i Stockholm ganska länge, så jag flyttade tillbaka hit till Vänersborg för 2 år sedan. Så nu har jag varit medlem i Vänersborgs teckenspråksförening sedan jag flyttade dit direkt då, och nu är jag med i styrelsen också.
0: Jaha, då var du med i teckenspråksförening i Stockholm också, eller?
1: Ja, det var jag. Jag satt i en av Sveriges största föreningar där. Vi var över 1000 medlemmar och flera anställda hade vi där också. Och då satt jag i styrelsen i 7 år.
0: Jaha, hade du jobb då i Stockholm också, eller?
1: Ja, jag jobbade på Sveriges Dövas Riksförbund tidigare. Och innan det så jobbade jag som snickare och på fabriksjobb och så. Och så som fritidsledare har jag jobbat också tidigare. Men inom förbundet jobbade jag i nästan 20 år. Och sen efter det så jobbade jag inom vård och omsorg.
0: Och här är det en ledarhund som skällde lite grann i bakgrunden. Men vad jobbade du med inom förbundet, Ragnar?
1: Jag jobbade som ombudsman med utbildningsfrågor och ordnade korta kurser och olika så. Reste runt och besökte olika föreningar och var projektledare inom olika projekt. Bland annat inom tolktjänstutredningen.
0: Ja, hur är det? Teckentolkar, finns det tillräckligt med teckentolkar eller behövs det många fler?
1: Ja, egentligen behövs det fler och det behövs mer pengar. De har dragit igång en andra tolktjänstutredning här nu, men riksdagen, de håller på, de håller igång den här. Det är stor tolkbrist och tolkbristen ökar och tolkutbildningsplatserna minskar, så det är en stor oro är det.
0: Varför har det blivit så egentligen?
1: Ja, det är ju omvärldsförändringar och tolkbehovet finns ju fortfarande kvar, men tolklönerna påverkar, de är låga. Det är en 4 år lång utbildning och det behövs bättre ingångslöner för tolkarna. Det tror jag kan locka fler och motivera fler att utbilda sig.
0: Ja, vad tror du nu efter valet som har varit? Tror du att det kommer att ske en förändring i positiv riktning?
1: Det är svårt att säga. Vi har ju sett på nyheterna att MSB, Myndigheten för samhällsberedskap, samhällsskydd och beredskap menar jag förresten. De har ju tagit den här utredningen här nu då och ger tips och råd till. Jag är lite osäker på hur det går till här. Det går väldigt långsamt men vi behöver väldigt många fler tolkar i alla fall.
0: Händer det ibland att du får avstå vissa aktiviteter eftersom du inte kan få med dig någon tolk?
1: Ja, många gånger har det hänt. Väldigt många gånger. Jag som pensionär nu, jag har ju ett annorlunda tolkbehov än vad jag hade tidigare. I arbetslivet hade man ju ett annat typ av tolkbehov. Man var med på möten och man var med på brukarråd till exempel. Och i många andra sammanhang än vad man är som pensionär. Då är det ju lite mer kanske ideellt arbete eller man går på någon kurs eller liksom någon studiecirkel eller så. Men då är det ofta att man inte får tolk. Ja, och då får man hitta på något annat istället liksom. Något mer spontant. Det, eller när jag vill hitta på något spontant så är det också svårt att få tolk.
0: Hur har du... Är det många olika som kommer eller är det ett par olika som kommer till dig?
2: Tänker du på tolkar eller?
0: Tolkar.
1: Nej, det är olika tolkar. Det är olika tolkar som kommer. Ibland så kan det ju vara så att man träffar samma tolk på samma typ av möte eller så. Det beror ju lite på vad det handlar om för möte. Ibland kan man ha en och samma tolk för att det ska liksom flyta på och så. Men det är många olika tolkar man träffar på.
0: Du pratar om möten och aktiviteter du har med dig tolk på. Är du på många aktiviteter utan tolk också där du klarar dig?
1: Det är svårt där. Då avstår jag hellre, för annars så känner jag mig väldigt dum liksom. För folk står och pratar med varandra och jag känner mig utanför i sammanhanget. Jag behöver tolk med mig för att jag ska känna mig delaktig i sammanhanget.
0: Hur lång tid i förväg behöver du boka tolk innan ett möte?
1: Ja, ju god, bättre framförhållning desto bättre liksom. Men gärna 1-2 veckor innan är ju det bästa. För de har ju en samordning som samordnar så att tolkar kommer ut i olika uppdrag liksom så. Så ju bättre tid desto bättre. Mm.
0: Men om det är någon som ringer och vill prata med dig, har du en sån där texttelefon då som läser upp vad personen säger?
1: Ja, det finns ju sån. Men sen finns det också bildtelefon, det använder jag. För då har man en tolk i rutan liksom, som man använder med videosamtal. Och då ringer man via en tolk. Liksom. Så det funkar jättebra tycker jag. Mm.
0: Är du med på aktiviteter, kanske läger och gemenskapshelger med andra som talar teckenspråk?
1: Ja, vi brukar ha något som vi kallar för Dövas dag. Det har vi varje år i september. Den tredje helgen i september. Och det har vi precis haft nu i Stockholm. Så nästa år blir det Härnösand istället. Och då är det 1-2 tusen döva som träffas på samma ställe. Och så har vi lite föreläsningar och teater. Och så är det lite festligheter och så.
0: Upplever du fördomar från människor i samhället?
1: Ja, jo, det finns ju fortfarande kvar tyvärr. Det gör ju det. Jag vet inte om de här fördomarna kan försvinna helt riktigt. Jag tror att det handlar mycket om information och att man sprider kunskap liksom, för att fördomar ska försvinna. Jag tror inte det är konstigt liksom, att fördomar uppstår. Det är svårt. Och liksom, alla är liksom trevliga och så, men man vet inte riktigt hur man ska hantera situationen. Och då vet man inte om man ska skriva eller om jag kan läsa på läppar eller liksom så. Man vet inte hur man ska hantera det. Så det är en naturlig del liksom. Men det är bara att ta fram, man kan ta fram mobilen och skriva på den så kan man läsa den. Eller man kan ta fram tolken i mobilen eller så här. Det går alltid att lösa. Så det är inga konstigheter.
0: Nu har ju du en tolk med dig, men kan du ändå se på mina läppar på ett ungefär vad jag säger?
1: Nej, jag är jättedålig på det. Nej, det kan jag inte.
0: Men om vi ska se nu till sist här då, för framtiden då, vilka är de viktigaste förändringarna som du vill se när det gäller det här med teckenspråk och annat?
1: Ja, vi vill ju gärna ha en förstärkt lagstiftning med teckenspråkstolkar och förstärkt ställning för teckenspråket i samhället. Det finns en språklag, teckenspråket är med där, men det är en väldigt svag, liksom, det är inte klassat som ett minoritetsspråk, så vi vill förstärka det. Så vi kan skydda och bevara teckenspråket i samhället.
0: Vi hoppas på det bästa och jag vill tacka både dig och din tolk för att ni var med här och önskar fortsatt lycka.
1: Så vi kan skydda och bevara teckenspråket i samhället.
0: Vi hoppas på det bästa och jag vill tacka både dig och din tolk för att ni var med.

0: Ja, det här var då en låt från skivan Women of Africa. Olika afrikanska kvinnor som sjöng här. Och det är alltså skivor till lunch, eller på att säga. Men det här är en direktsändning från funktionshinderdagen i Vänersborg. Olika föreningar som representerar här. Vi har Synskadades Riksförbund på ingång här alldeles strax. Och ja, vi hade ju Camilla från distriktet SRF Bohuslän som var här och pratade förut, men nu så ska vi gå in på det lite mer lokala tillsammans med Gunnar Helmersson som är ordförande här i Synskadades Riksförbund. Hur länge har du varit med totalt i SRF?
1: 4 år här i Vänersborg har jag varit aktiv medlem.
0: Ja, och vad tycker du är roligast med att vara med i SRF?
1: Att möta människor och att se att de insatser vi gör kan påverka deras liv. Det tycker jag är roligt och meningsfullt. Bryta isolering. Ge lite verktyg för ökad självständighet. Att klara av sitt eget liv och att man får... Jag får liksom lov att verka för att människor ska få det de behöver för att klara sig själv i sitt liv.
0: Vad upplever du att Synskadades Riksförbund betyder?

0: för medlemmarna som är med?
1: Jag måste nog säga väldigt mycket. Jag kan lyfta ett par konkreta exempel. Det har beslutats att våran sortering och återvinning skulle ställas ut i kommunen med flera olika soptunnor. Och en förnämlig insats av Linda Spalund, det var att hon såg till att det kom taktila skyltar, alltså med punktskrift, så att en synskadad människa har möjlighet att sortera så att säga produkter då på rätt sätt. Hade det varit bara en textskylt och att man inte ser den, så hade man ju inte klarat det. Det är ett konkret exempel. Ett annat konkret exempel, att SRF Bohusläns distrikt ordnar ju ögats dag, möjligheternas mässa. Där presenteras många hjälpmedel, många produkter så att säga från olika företag som underlättar vardagen för en människa som är synskadad. Det kan vara allt ifrån, kan man säga, teknisk utrustning till det som är lite mera vardagsrelaterat i köket. Och sen man kan få tips och råd. Jag vet att Lasse Brukarstöd är en väldigt viktig organisation som hjälper människor i kontakt med myndigheter, med besök och på andra sätt. När det gäller SRF så är det så att det är tre olika nivåer. Det är både nationell, distrikts- och lokal nivå. Och man är lite, kan man säga, spetsinriktad på lite olika nivåer. Tittar jag på den nivån som Riksförbundet besitter, så att säga, så handlar det ju väldigt mycket om kontakter med politiker. Man gör olika kampanjer, eller olika kampanjer. Man har bland annat jobbat med saker som rör färdtjänst, ledsagning och kan man säga, man hade också en intervju med hur de olika partierna ställde sig i olika frågor som berör de som är synskadade. Så att man agerar på lite olika nivåer, så att jag tycker att det är ett väldigt, väldigt relevant förbund att vara aktiv och vara medlem i.
0: Varför är frågan om färdtjänst så viktig?
1: Jag själv har tillgång till färdtjänst.
0: Jag också.
1: Och då, för mig har det betytt att jag kan förflytta mig, att jag kan delta, att jag kan närvara vid olika sammankomster som är viktiga för mig. Om jag inte hade haft den möjligheten så hade jag varit mycket, mycket mer isolerad och också... men jag har en fantastisk fru som heter Ulrika. Och hon kör och hjälper och stöttar sin make på ett fantastiskt sätt. Hade jag inte haft henne och inte haft färdtjänst, så tror jag att mitt liv hade begränsats väldigt mycket.
0: Och därför förstår jag att det är en viktig fråga, för att tyvärr så finns det ju de synskadade som har fått avslag på sin färdtjänstansökan.
1: Ja, jag tycker att det är väldigt tragiskt att de som fattar de besluten har väldigt, kan man säga, bristfällig insikt i vad det innebär att ha en funktionsnedsättning. Jag ska inte säga att jag önskar någon att drabbas av det, men jag skulle önska att det fanns en ökad förståelse för på vilket sätt det här kan drabba människor som har olika funktionshinder. Det kan, att vara synnedsatt, det får ju en påverkan så att säga när det gäller färdtjänst. För en annan människa som sitter i rullstol eller har andra funktionsnedsättningar, så kan det ju betyda andra saker. Så jag får nog säga att jag är oerhört glad och tacksam över att den möjligheten finns. Sen skulle jag önska att vi slapp att läsa och höra om de här människorna som får avslag på sin begäran. Det kan betyda väldigt mycket för deras livssituation.
0: En annan fråga som jag vet att det jobbas mycket med, det är syn- och hörselinstruktör. Vi har rent av en av våra medlemmar som går den utbildningen just nu. Vilken funktion har en sån inom en kommun?
1: Ja, man kan säga så här att en syn- och hörselinstruktör är ju en förlängd arm till att hjälpa en människa som har en syn- och hörselnedsättning. Det kan vara med väldigt många praktiska frågor. Och ibland så läser jag om kommuner som säger nej tack. Man tycker inte det är motiverat. Då tänker jag lite grann på de här syn- och hörselskadade människor som bor eller sitter på våra institutioner, på olika typer av boende eller ja, olika lägenheter eller hur jag nu ska kalla det. Och då tänker jag, vad kostar det att hjälpa de människor med externa insatser? Och får man en riktig bild över deras situation? Jag tror ju att en klok kommun ser värdet av att ha en syn- och hörselinstruktör. Dels så tror jag att det skulle innebära ekonomiska fördelar för kommunen. Men framförallt så skulle det innebära enormt mycket positiva saker för den som är drabbad. För att kunna få en konkret hjälp.
0: Och hjälpen vi pratar om, det är alltså till exempel hjälp med sina telefoner och andra synhjälpmedel, visst är det så?
1: Absolut. Jag menar, en syn- och hörselinstruktör har ju liksom gått en särskild utbildning i de olika behov som kan vara aktuella då för den som har en nedsättning. För min egen del som ser 2% så kan jag säga att jag har fått fantastiskt fin hjälp utav syn- och hörselinstruktör i Borås. Som alltså har hjälpt till både med telefon, med padda, med dator, med appar, med olika inställningar, konfiguration av en telefon, alltså hur man ställer in olika funktioner. Det finns både Siri-funktion, det finns voice-over-funktion. Du kan ha olika appar i telefonen så att telefonen hjälper dig att läsa streckkoder, förklara så att säga vad det är du har framför dig. Och därför kan jag tycka att det finns en kompetens som samlar det senaste inom, kan man säga, teknisk utveckling och hjälpmedelsutveckling för de som har en syn- eller hörselnedsättning. Mm.
0: Det finns mycket som kan underlätta i vardagen helt enkelt. Vi får verkligen hoppas att det kan anställas en syn- och hörselinstruktör framöver. Det är en av frågorna som det jobbas för. Men aktiviteter anordnas också och en viktig insats, det är ju att ringa runt till medlemmarna någon gång om året för att kolla läget. Vad upplever du att de här samtalen betyder för de som får dem?
1: Ja, jag har ju kontakt med, vi har ju gjort så i lokalföreningen här i Vänersborg Färgeland att vi har delat upp alla medlemmar. Vi är 74 medlemmar här lokalt och vi har, styrelsen har alltså delat upp mellan sig kontakter med de här personerna och sen ringer vi en gång om året för att kontrollera vilket media vill de ha informationen på. Är det svartskrift, är det sms, är det mail eller telefon eller på annat sätt. Det samtalet brukar ger vid handen en del andra frågor och spörsmål. Det är också om man är, kan man säga, funktionsnedsatt, så finns det också en situation där man blir rätt så lätt ensam, isolerad och utanför. Jag tycker också det är viktigt som lokalförening att erbjuda möjligheter till gemenskap, till träffpunkter, till ett enkelt fika. Någon som bryr sig och någon som liksom bara lyssnar in. Hur har du det? Behöver inte vara svårare än så, och sen förmåga att kunna lyssna. Sen kan jag tänka att många gånger så handlar det om att ja, jag kan få en återkoppling som är att ja, min telefonsvarare funkar inte, jag vet inte hur man löser det. Det kan vara så här att nej, jag har strul med det här och det här och det här tekniskt. Då kan vi tipsa om att distriktet har ju en jourtelefon dit man kan ringa, höra av sig och ta kontakt och få alltså hjälp. Antingen via kansli, expeditionstid, eller också besök på annat sätt. Icke att förglömma syncentralens viktiga uppgift, som alltså man måste ju ha en remiss för att hamna där, men alltså där finns det också en oerhört stor kompetens i att kunna lotsa människor vidare till olika typer av hjälpmedel. Den tycker jag också är viktig. Men åter till det här med samtalet, att det är lite att vara en sensor för det som är våra medlemmars önskan, behov, och att vi får en återkoppling och delvis utvärdering. Den här satsningen var viktig, den här satsningen den var inte lika viktig. Vi saknar det här och vi tycker att vi har fått tillräckligt av detta. Så att den dialogen tycker jag är väldigt viktig.
0: Och ett sätt att motverka ensamhet är ju just att få komma ut på aktiviteter. Och en viktig del i det här är ju att som funktionsrätt just nu arbetar med är att på lång sikt då, att kunna få ut fler funktionsnedsatta i arbetslivet.
1: Absolut.
0: Det, för det, som jag upplever det i alla fall, så finns det allt för många, jag är inte bara synskadade utan andra som är utan arbete. Och jag menar, samhället skulle ju tjäna på att sätta dem i arbete och att de skulle kunna bidra istället.
1: Absolut. Och jag menar, sen har du en problematik till att när man är kanske lite äldre eller lite begränsad, så upplever man många gånger att man är mer en belastning än en tillgång. Det har jag mött flera samtal som jag haft, och det tycker jag verkligen inte om. Se, bekräfta, upprätta en människa för att hon är den hon är. Och det är med att man liksom styrker människovärdet på det sättet. Men det finns många äldre som alltså tycker att nej, men inte ska väl jag besvära, inte ska väl jag ta upp tid, det är säkert någon annan som behöver det bättre. Och det kanske hör till den tidens fostran och värderingar. Jag tycker att ha ett öppet sinne för det som är möjligheter och metoder för att en människas liv ska bli lite enklare, lite självständigare och lite rikare.
0: Mm. Ja, det är viktiga frågor som det arbetas med, och också de här träffarna som görs. Jag har gjort lite utflykter bland annat till Vara konserthus och bland annat då. Det jag kan tänka mig att det blir väldigt uppskattat av medlemmarna.
1: Ja, när vi utvärderar det, och vi kommer att ha en utvärdering här nu i november, så kommer medlemmarna liksom få ge uttryck för de kanske viktigaste insatserna eller utflykterna som har betytt mest för dem. Och det, den återkopplingen mellan styrelse och medlem tycker jag är jätteviktig. Och det är också en möjlighet då att har du en synnedsättning så kanske du i alla fall har hörandet, sinnet, att du kan ta till dig på andra sätt och då kan den upplevelsen vara viktig. Sen har vi också gjort ett enkelt litet studiebesök på Falbygdens ost för lite egen provsmakning och sådana saker. Vi har varit i Borås på träffpunkt Simonsland, eller Simonsland, och det är ju ett hjälpcenter för människor som har olika funktionsnedsättningar där man försöker ta vara på varandras kompetens och liksom inspirera, utveckla och erbjuda en god gemenskap. Det jag sa förut med ögats dag som i år kommer att vara i Lysekil den 24 oktober. Det kommer ju olika företag att presentera produkter, metoder och information. Och vi kommer också att ha olika seminarier och föredrag. Bland annat en döv, blind person som kommer att medverka. Och flera andra som lägger andra perspektiv på det här. Det finns ju olika sätt att se på sin situation. En del människor upplever ju att livet har blivit så begränsat. Och andra människor försöker använda det till någonting konstruktivt och se möjligheter istället. Och det där kan vara viktigt att få prata om, lyssna in och få höra om människor som har, kan man säga, antagit utmaningen. För en del så är utmaningen inte möjlig, för andra är den det. Men jag tycker det är fantastiskt bra att man ger möjlighet att ta del av det, lyssna det och få höra berättelsen.
0: Oh ja. Ja, det är ett viktigt arbete det här. Vi tackar för att du var med, Gunnar, och önskar lycka till med fortsatt arbete i Synskadades Riksförbund.
2: Tack för det.
0: Och jag, Erik Bondesson, och Thomas och Jonas och Ahmed från Radio Trollhättan vill tacka så mycket för att vi fick komma hit idag. Vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till den här radiosändningen. Och givetvis så kan du också lyssna på sändningen i efterhand på vår hemsida då, www.radiotrollhattan.se, under länken arkiv. Vi har alltså befunnit oss på funktionshinderdagen här i kommunhuset i Vänersborg den här onsdagen. Den 14:e reprisen hör du alltså torsdag den 15:e mellan klockan 12 och 14. Vi tackar så mycket för oss och avslutar med lite mer musik här.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er, hej.

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken,

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. För detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Sen blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: Hei du suken på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds.

0: Ja, ni ska vara välkomna till då och nu. Och det är ju faktiskt den 15 oktober. Och namnsdag har ju Hedvig och Hillary. Och lyssnar ni på veckan efter så är... ja, något, jag ser inte det riktigt vem som har namnsdag nästa torsdag. Men jag är inte ensam. Här i studion har jag...
1: Sten Jakobsson.
0: Jättebra. Och... hemma ifrån länk har vi nämligen
2: Vivi.
0: Vivi, ja, välkommen.
2: Ja. Jag tänkte faktiskt att jag ska säga en sak.
0: Ja, välkommen.
2: Som jag aldrig brukar säga. Det är alltid en låt i början, introlåten.
0: Ja.
2: Och artisterna bakom det är jag och Pio.
0: Ja.
2: Och vi heter Två liv, så jag tänkte kanske vi kan säga det, för det är inte alla som vet det.
0: Nej, precis.
2: Nej.
0: Så det, och det var faktiskt ett par år sedan, det var många år sedan ni gjorde det här, va?
2: Ja, 2028 tror jag.
0: Nej, inte 2008 menar du nu, va?
2: Ja, 2008.
0: Ja, inte 2008, för då, det är om två år det.
2: Ja, det är som för förskott.
0: Ja, precis. Ja,
2: jag har ju eget,
0: ja,
2: nu.
0: Ja, just det. Ja, men vad trevligt alltså.
2: Ja.
0: Ja, vad säger du? Höll jag på att göra ordning så jag ser här då nu. Ja, just det. Nu är jag inne där. Ja, vad säger du? Vilken låt ska vi ta nu, tänkte du?
2: Nu tänker jag testa dig. Så tar nummer 14. I will always love you.
0: Jajamansan. Och då tar vi den helt enkelt.
2: Dolly Parton.
0: Ja, välkommen.

0: en vacker, vacker sång faktiskt, som är Dolly Parton sjöng denna då. Normalt så är det Whitney Houston som är mest känd med den, men jag tycker den är vacker med henne också. Otroligt vacker. Och den gjorde hon i 1974.
1: Oj, ja.
0: Ja, hon dog ju nyligen då, vet du.
1: Ja, så tråkigt. Tråkigt som början.
0: Ja, det var väldigt tråkigt. 25 augusti 2026.
1: Oj. De här, vem är det som sköter om det där Dollyland? Hon hade ju som typ Skarabert nästan ett land man har byggt upp med berg- och dalbanor och allt möjligt så.
0: Ja, det var ju typiskt som Michael Jackson hade väl också det.
1: Ja.
0: Sånt land, de brukar göra det. Ja. Vem som har det nu, det är väl familjen då, kan jag tänka mig.
1: Ja. Det, som jag förstår så är det väl som typ Liseberg. Vissa grejer kan man åka i. Och sen var det väl några restauranger och sådär. Man kan gå kring i parken där, tror jag.
0: Ja, det heter Dollywood. Det ligger i Figueron i Forts, Tennessee, USA.
1: Jaha.
0: Det öppnade i 1989.
1: Oj, oj, oj.
0: Där har du vattenpark.
1: Ja, du ser.
0: Splash Country, ja, vad till nu är att se här mer. Och det är väldigt vackert också.
1: Ja.
0: Jag ser på en bild här.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, oj, oj. Vilket ställe. Det var som Michael Jackson hade också. Väldigt grönt och fint och så.
1: Ja, bra, bra.
0: Nöjespark är det. Grönas av och efter countryartisten Dolly Parton, ja. Men det står inte... ägare, ägs gemensamma då är partner och bolagare Hellcent Family Entertainment, så kanske de har tagit över det då.
1: Jaha, okej.
0: Bolaget, ja. Ja, det kommer ju bli det, ofta så blir det ännu mer populärt när de har gått bort, tyvärr. Det är ju så.
1: Och det är ju synd, tycker jag, för det borde vara populärt när det finns, tycker jag, istället.
0: Nästan alltid så.
1: Ja.
0: Så det var Michael Jackson. Han var görpopulär, han dog.
1: Ja. Men den parken har försvunnit, va? Det var nu en dokumentär om tigrar man har fått kört till en ställe och kamelar tydligen sålde man till en annan. Så, ja, det funkar inte, för han hade tydligen inte skrivit så bra testamentet, så de plockade med sig det personalet som var där. Så.
0: Nej, vad tråkigt då.
1: Ja, så att hela allt är ju nästan, ja. Och sen de nya ägare, de vill inte ha den där parken, utan de vill ju ha så de bodde själv liksom. De vill ju inte ha att allmänheten kommer in när de går ut och ska kissa i skogen. Vill de inte ha folk som går kring där.
0: Okej, det har jag fått med mig faktiskt. Det visste jag inte faktiskt. Nej.
1: Så den parken fungerar liksom inte så som det var som han hade då liksom.
0: Nej, han la in mycket tid på det här.
1: Ja.
0: Ja, det var tragiskt att höra.
1: Ja, precis. Jag spelade någonting för Sten här lite grann då.
0: Ja.
1: Man ska leva för varandra med trio med Bumba.
2: Mm.
1: Och det var ju, du var ju runt 22 år tror jag när de skrev den här låten.
2: Så är det.
1: Ja, vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

0: Ja, det var trio med Bumba som vi lyssnade på. Och det var väldigt länge sedan. Jag tror Sten var en 22-23 år
1: gammal.
0: Någonting däremellan. Mm.
2: 1968.
0: Ja.
2: Det var faktiskt den låt när kan jag med tår i ögonen. För jag hade en låtsasmorfar. Han spelade alltid den låten. Han älskar den låten. Så den låten är speciell för mig.
0: Ja.
2: Okay. För att nu han är död då.
0: Ja, tråkigt.
2: Ja, man ska leva på varandra. Vi hade väldigt mycket roligt tillsammans under tider. Och då kom jag att tänka på en låt. Jag har skrivit om han också. Det måste jag fixa. Ja. Nu ska vi höra på en av mina låter.
0: Ja. Och vad heter den då?
2: Ja, vi ska se. Jag ser inte bilderna här nu.
0: Your love song. Någonting sådär.
2: Ja, den andra tar vi.
0: Ja, du, då gick jag in på fel ställe. Vänta lite så.
2: Jag ska ha två.
0: Jag det är egen vilja någonting va? Eller?
2: Den är egen vilja.
0: Ja.
2: Den är rolig.
0: Då ska jag bara heta den här knappen när man startar. Vi ska se. Ja. Det tror jag det är. Vi lyssnar på det då.

0: den var ju väldigt bra låt faktiskt. För det är ju så när man har barn. För det är ju det naturliga för dem givetvis då. Vänta lite, nu sänkte jag din. Nu hörs du.
1: Ja, och nu och pojken är 4 år då. Så man säger att om man ammar barn länge så blir de nog intelligenta.
0: Ja, just det.
1: Det är liksom det det handlar om.
0: Jajamensan.
1: Ja, lite humor.
0: Ja, jo, men så är det ju. Och det är ju många, oftast går det ju bra, men jag vet, det är väl någon tjej som råkar ut för, då sätter den någon och tjater att då får gömma sig på toaletten nästan med unga, och det är ju dumt så då.
1: Ja. Nej, du vet, min son då, han skulle, det spelar ingen roll om det var på diskotek, pipparna, hela tiden, det var så, det var bara... Då fick man liksom bara anpassa barnet och hela tiden.
0: Ja.
1: Sådär.
0: Ja.
1: Men vad tyckte Sten då? Vad tyckte de låta? Vad rolig va?
2: Ja.
1: Ja, rolig.
2: Ja.
1: Jo då.
0: Ja, sen ska vi ta en vanlig låt här nu då. Vilken skulle du vilja ha, Vivi, här?
1: Vi kan ta nummer 11 där.
0: Mm.
1: Man, I feel like a woman.
0: Ja, China. Det passar ju bra efter den här andra låten då.
1: Ja, det gör det.
0: Ja. Varsågod.
3: Let's go, girls.

0: Ja, det var länge sedan jag hörde Sean Twan, artisten alltså.
1: Men jag kände inte igen den versionen, för jag kände inte slutet.
0: Ja, precis. Men jag har hört den förut, men det var jättelänge sedan. Har hon gjort några mer grejer liksom?
1: Ja, hon håller på fortfarande.
0: Gör hon det?
1: Ja. Jag har hört den låten många gånger, men inte det slutet. Det var något annat slut.
0: Okej. Okay.
1: Ja, men ibland så är det mix. De mixar till lite annorlunda ibland.
0: Jajamensan.
1: Ja. The secret is to jag tänkte på... förlåt. Sten.
2: Ja.
1: Ja. Vad gör du för... Vad har du gjort de senaste dagarna?
2: Ja... Jag är där på 8B. De kommer hem till mig. Hemtjänsten kommer hem till mig.
1: Okej. Okay. Ja, det är bra det.
2: Ja.
1: Ja. Gillar du hösten då? Tycker du det är vackert nu?
2: Ja, det är bra, ja.
1: Ja, många fina färger.
2: Det är fint, ja. Ja. Det har inte börjat än, men det börjar alla småningom.
1: Nu har det inte kommit några färger.
2: Det är inte dåligt med det.
1: Åh, oh, jag tycker det är färger överallt där.
2: Det är lite djurt bara.
0: Ja.
1: Okej, ja. Du vet vad, nu är det snart november och då kommer det snö nästan.
2: Ja.
1: Slut på de fina färgerna.
2: Ja.
1: Det går ju sakta ner nu, men jag tycker det har varit väldigt många fina. Jag har varit ute och gått idag med tjejen från som jag har här då. Ja. Vi var och tittade lite på svampar och det finns till med blommor kvar från sommaren.
0: Oj, oj, oj.
1: Det är sjukt.
0: Ja, det är häftigt alltså.
1: Prästkrager, blåklockor fanns vi idag.
2: Hörsta.
1: Ja, det är väldigt ovanligt. Det är bara för att det är så milt.
0: Ja, precis.
1: Mm. Och då kommer de igen, vet du.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så det är många vackra kort idag då.
0: Har ni börjat och höst gjort i ordning huset och så? Börjat ta in utemöbler och så där?
1: Ja, de står under hus.
0: Ja, det är bra.
1: De har byggt tak över då, så det står
0: det är bra.
1: Tak. Ja. Jag ska ta ut. Det blir lite mera små saker till då som ska in, men vi börjar ta in det.
0: Ja, men det är bra, för det är inte bra att ha ute. Det är inte bra om det kommer snö på, utan försök att skydda så mycket du kan liksom.
1: Ja. Det är viktigt.
0: För då höll det ju många år liksom.
1: Ja. Det är så synd att bara köpa och slänga sopor.
0: Ja, nej, det går inte. Det går
1: många gör ju det.
0: Ja, helt vansinnigt.
1: Jag vet, många gör det. Har du någonting på balkongen? Har du balkong, du Sten, eller?
2: Ja, balkongen. Men jag har tagit in möbler.
1: Har du gjort det?
2: Ja,
0: vad bra.
1: Brukar du ha lite blommor där också, eller?
2: Ja, länge sedan.
1: Länge sedan? Ja. Mm. Du går ut i parken istället och tittar på blommorna.
2: Ja.
0: Men du har ju mycket gräsmatta runt dina hus där.
2: Ja,
1: det har du. Du bor fint där.
2: Ja.
0: Och sen, kanske inte nu, men på sommaren, du har ju ett par bänkar där som man kan sitta på sig där.
2: Ja.
0: Så det går ju att sätta ut där.
2: Ja.
1: Men det är väldigt svårt att komma och hälsa på dig, för man kommer inte in.
2: Nej, det är dörrkod.
0: Ja, kod.
1: Jag vet. Det kan vara dumt på många sätt.
0: Ja.
1: Det är många människor som ska få besök och folk ska komma och hälsa på, så kommer de inte in, för de har en dörrkod.
0: Ja, precis. Ja.
1: Så det kan vara lite dumt ibland.
0: Men det var väl när vi hade många tiggare, var det inte att man satt in dörrkod för att de låg och sov i trappuppgångar och sådär, va?
1: Ja.
0: De är rumänska som satt och nu för tiden, jag har inte sett några som tigger nu, för att vi har ju inga lösa pengar längre.
1: Nej, och jag tror faktiskt inte det är lov längre. Har de satt stopp på det? Jag tyckte de satt stopp, Sverigedemokraterna
2: var det. Ja, det är fyrt.
0: Ja. Inga har ju pengar längre, utan man bipper ju med kort och det går ju inte bippa till en tiggare liksom.
1: Nej, det är svårt. Jag sitter och så det värsta är att de får det, de mår så dåligt, man får så dålig samvittighet också. Man sitter så oskyldiga där och så frågar de kanske om någon. Det var så snäll, jag är hungrig, mina barn, ingen mat, kan du köpa brödet, kan du köpa det, köpa den. Och jag har gjort det flera gånger.
0: Ja.
1: Ja. Fast man knappt inte har mat själv, så har man gjort det, köpt bröd och saker till dem då, och lämnat i påser. Jag brukar inte lämna pengar. Jag går och köper saker som får
0: just det, mat. Just det, och det är bättre, för de där pengarna, Nu, inte alla, men det finns ju organiserat, då kommer det hög och plockar deras pengar, och det är ju tråkigt tycker jag.
1: Utan jag vet. Det,
0: utan det är mycket bättre att ge dem ett bullpaket eller någonting, för det, det kan inte chefer komma och plocka ifrån dem.
1: Nej, jag vet, det var Göteborg. Det var en som satt där med och var inte hade ben.
0: Ja.
1: Och såg väldigt oskyldig ut och tiggde pengar för folk. Och sen när arbetstiden var färdig, då reste hon sig upp och gick iväg och satte sig in i en sån där, ja, nästan, liksom en limousin.
0: Ja, så här lyxbil, vet du.
1: Just det. Så det var ju, ja. Så det är därför det har blivit stoppat, för det är så många som har lurat.
0: Ja, och det är fel tycker jag, när man försöker bluffa så liksom.
1: Ja. Ja, men med många svenskar idag så var det väldigt svårt också.
0: Ja, verkligen. Jajamassan. Ja.
1: Och du ser aldrig dem sitta och tigga.
0: Nej.
1: Så det är lite dumt, det tiggeriet tycker jag. Ja, ska vi ta mer musik då?
0: Ja,
1: eller har Sten någonting, eller ska jag ta...
0: Ja, men vi gör någonting på Sten. Vi...
1: Ja.
0: Vi ska se... Det ska vara gamla låtar med Family Four. Det var en gammal låt. Vi tar och lyssnar på det.
1: Det blir bra.

0: Det var Family Four som vi lyssnade på. Och det ska vara gamla låtar. Det var en låt ifrån 60-talet det här. Jag vet inte exakt vilket år, men någon gång på 60-tal, kan ju vara 64 eller något sånt där. Ja, vad heter det? Ja, du har ju besök just nu. Men kan du svenska eller du pratar engelska hela tiden?
1: Jag pratar engelska hela tiden, så jag har lite problem med att jag kan börja prata engelska. Vi bara ska köpa pizza.
0: Ja.
1: Och jag börjar prata engelska till pizza och mannen där. Så, I want to have it spicy, säger jag.
0: Ja, spicy.
1: Det var jag sa, spice-stacked. Ja. Ja, just det. Ja. Han förstod inte vad jag sa. Spicy, säger jag.
0: Mm. Det är stark helt enkelt.
1: Ja, han förstod inte vad det var.
0: Nej,
1: så sa jag till slut, starkt. Aha, du kan prata svenska till mig, sa jag. Jag tänkte inte på det, jag pratar engelska.
0: Ja, precis.
1: Man blir så dum i huvudet när man har på att prata hela tiden.
0: Jo, men i och med att du var och pratade, eller inte var, men du pratade ju med henne och då det är svårt att gå över liksom.
1: Ja, det blir det. Jag är väldigt sån. Det är samma när jag kommer till Norge och varit i Norge ett tag och kommer tillbaka till Sverige. Då snackar jag norsk.
0: Ja.
1: Ja. Jag tänkte på det. Jag skulle vilja spela en låt. Jag ska snart på Benjamin konsert nästa vecka.
0: Åh! Vad kul!
1: Jag glömmer mig som ett barn.
0: Ja, vad kul alltså.
1: Han kommer med två nya låtar och jag är inte säker på vilken av dem vi har spelat. Men jag tror vi ska ta och spela Funny Feelings och jag kan sätta på här då.
0: Gör det.
1: Ja.
0: Ja, då lyssnar vi på det.
1: Ja.
0: Då ska vi se nu.
2: I mean, it's a...

0: väldigt bra låt.
1: Ja.
0: Och han har redan blivit, alltså folk älskar ju låtarna hans redan. Han har precis kommit ut med två nya låtar då, och de ligger bara, folk är galna. Och alla arenor är fulla.
1: Ja, ah, vad kul.
0: Så han är bara helt fantastisk. Jag är så, oh. Och jag ska dit själv då.
1: Ja, och det, när var det? Det var nästa vecka, sa du, va?
0: Ja, den 25.
1: 25?
0: Ja.
1: Vilken dag. Det kommer bli jättekul. Och då är det ju, då är det på...
0: En söndag.
1: Ja, en söndag. Ja, just det. Och då du, kommer du åka tåg ner, förstår jag då, eller?
0: Ja, det blir tåg ner, ja. Jag och en tjej ska
1: ja,
0: åka ner.
1: Vad kul alltså.
0: Ja, det var ju fullt, vet du, för vi skulle ha 24, 25, tror jag det var.
1: Mm,
0: och så var det 23. Alla var fulla, så vi fick den sista och lyckas få biljetten.
1: Ja, vilken tur alltså.
0: Ja, så det var redan fullt, vet du, överallt.
1: Åh, herregud, ja.
0: Det är sjukt, han är jättepopulär, blir han.
1: Ja. Och det kommer bli häftigt alltså. Men var det i tid? För det är mycket folk och det ska gå igenom säkerhetsgrejer. Och det tar tid, man ska känna igen.
0: Det är sjukt, han är jättepopulär, blir han.
1: Ja. Och det kommer bli häftigt alltså. Men var det i tid? För det är mycket folk och det ska gå igenom säkerhetsgrejer.

0: Men som tur är, så lyckas få en bra plats där.
1: Ja, det är bra, det är bra.
0: Ja, jag glömmer.
1: Vad kul alltså.
0: Ja, jag ska filma.
1: Ja, men gör det, gör det. Och så får du lägga upp, för det är bra, ja. Det är bra.
0: Ja, yeah, what did you... Jag pratar engelska.
1: Ja.
0: Sten.
2: Ja.
0: Är du där?
2: Ja.
0: Vad tycker du om Benjamin?
2: Benjamin, vad är det för en?
0: Nej, alltså sjöng nu.
2: Alltså, han har en bra.
0: Han har en fin röst.
1: Ja.
0: Han har lite Justin Bieber-röst, tycker jag.
2: Alltså.
1: Ja, precis.
0: Lite Justin Bieber. Ja, du, ska vi ta mer musik eller?
1: Ja, vilken vill du ha det? Vill
0: du ha en gammal låt eller ska vi ta min låt?
1: Ja, eller ska vi köra den låten? Du skickade till mig det, ja, kanske.
0: Ja, då tar vi då. Det är lite kärlekslåt
1: det. Ja, just det, just det. Då höll jag på tankar där, ser jag det. Och ska se. Då kör vi den helt enkelt. Och det är en låt som du har ju tillverkat också, va?
0: Ja.
1: Då lyssnar vi på den. Varsågod.
0: Med min röst också.
1: Ja, bra. Varsågod.

0: Ja, det var en låt ifrån dig. Det är ju fantastiskt. Jag satt och pratade med Sten där. Han grönner också hur man gör det där. Men jag sa, det är någonting i datorn man gör tydligen.
1: Ja, jag skriver texter själv, använder min röst också. Så det är ju att man kan säga, det blir ju inte som att sitta i studio där, för då sitter de olika. Du kan ha, då har du ett piano.
0: Ja.
1: Och så kan du sitta i pianot och spela in på en box med olika studiegrejer då. Och så spelar du en not för exempel, då spelar du trommor på pianot, spelar bas på trommor på pianot, keyboard, allt kan du spela på pianot då. Men här hjälper den dig istället att få fram
0: det
1: du vill ha.
0: Ja, just det.
1: På ett annat sätt. Så det är en, jag tycker nästan det är nästan samma, för att säga så, på ett lite olika sätt då.
0: Men får du skriva då vilka instrument du vill han ska lägga på då, eller?
1: Ja, jag skriver, jag bestämmer själv vad jag vill ha för någonting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vilka, om det ska vara country eller hiphop eller vad det är,
1: vad
0: det passar liksom.
1: Det är, och lagar eget också, finner på egna grejer som jag tycker passar in till min stil då, som jag får ett eget sound. Och vissa låtar du, jag har ett eget sound.
0: Ja. Absolut.
1: Jag prövar att ha ett eget sound på det.
0: Ja.
1: Så blir det lite annorlunda, och så skriver jag ju texterna själv då.
0: Ja.
1: Det är oftast från min eget liv som jag har upplevt, som jag gör ut i musik då.
0: Så man kan säga det svåraste, det är egentligen att komma på texten, för sen får man lite hjälp med det andra. Men texten, det är som hantverket, kan man säga.
1: Ja, texten är väldigt hantverk, ja.
0: Ja.
1: Men nu har de tar ju min röst också nu då.
0: Ja.
1: Så jag har sjungit in innan, och så tar de rösten då.
0: Ja, då lyssnar han hur du låter, och då,
1: ja.
0: Och då liksom fixar han de samma, så som du har skrivit liksom.
1: Ja, ungefär. Ja, det är jättebra.
0: Ja, häftigt alltså.
1: Det är så kul, eftersom jag har ju suttit inne med låtar. Jag har skrivit låtar i 8 år, vet du.
0: Ja, ja.
1: Så jag har suttit inne med massor låtar genom hela livet. Och nu kan jag äntligen få ut dem.
0: Ja.
1: Och vissa blir ju nya också då. Men
0: ja, just det.
1: Och vi är ju gamla.
0: Och vi ska berätta då, ni som lyssnar på det. Det finns ju vissa gratisprogram. Men sen, det är klart, jag tror vi har en program och hon betalar lite grann. För det är klart, ja. Om man betalar lite grann, då blir det lite bättre. Det är ju så givetvis med kvaliteten och allting liksom.
1: Ja. Man måste betala för saker.
0: Ja,
1: man får ingenting gratis idag.
0: Nej, så är det ju. Och även när kom fram, du får den här pennan gratis. Ja, tack så mycket, säger man. Jag vill ha 200 spänn, säger du sen. Så att ingenting är gratis.
1: Nej, det gjorde de med rosor. Det var när jag var i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Då kom en kvinna bort och skulle ge mig rosor.
0: Ja. Ja,
1: jag var ju jätteglad. Jag tänkte att hon var snäll på rosor. Så ville hon plötsligt ha betalt.
0: Ja, jag var alltså.
1: Det var gratis först.
0: Ja.
1: Och så ville hon betalt.
0: Ja.
1: Men jag tog rosor, så ville hon ha pengar för det.
0: Ja, när jag och Jonas var i Italien. Då kom det fram en person som satte ett halsband på armen på Jonas. Den får du gratis. Ja, tack så mycket. Sen började vi gå då. Och då skulle han nästan slå ner Stefan, eller vet du, Jonas, att han inte betalar, för jag sa, lämn tillbaka skiten, du ska inte ha, allt kostar pengar här, Jonas, allt är inte gratis här liksom.
1: Ja, men de är luriga faktiskt.
0: Ja.
1: Luriga med det där.
0: Och ofta har du lite våldsamt, så han börjar skrika och grejer och liksom gjort otrevligt liksom.
1: Usch då.
0: Ja, det är inte bra det här.
1: Nej. Och försiktig. Man ska inte lita så mycket på alla folk. Nej. Heller.
0: Nej.
1: Jag gör det.
0: Ja,
1: jag litar på allt och alla. Men jag börjar lära mig att man får inte lita på allt.
0: Och framförallt, det är ingenting som är gratis. Det finns alltid en hake i detta.
1: Ja, absolut.
0: Att till slut så är det ett abonnemang du har tecknat det. Och säger, jaha, men det vet jag inte. Nej, men ingenting är gratis, säger de.
1: Har du upplevt något sånt, Sten, eller?
2: Nej.
1: Aldrig någon som har lurat dig?
2: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Det har jag glömt av.
0: Men det är klart, förr i tiden det kanske inte var så mycket. Idag är det ju väldigt luring hela tiden liksom.
2: Tigare, har jag varit med.
0: Ja.
2: Det kommer fäktar.
0: Ja, just det.
1: Det värsta jag hade hört, det var faktiskt en, måste berätta den här historien.
0: Ja, berätt.
1: Det var en jag lyssnade på poddar på natten.
0: Ja.
1: Poddar. Och där var det faktiskt en kille. Han var inte svensk då. Och hans sista pappa då. Han berättade för han satt inne på förhör. Och så säger han så här till han. Att vet du varför du sitter här? Nej, han kunde inte förstå. Han kunde inte förstå varför han satt här. Nej. Ja, men du har ju mördat din egen syster, säger han. Ja, och det hade han gjort. Ja. Ja, jag gjorde det för min pappa hade ont i ryggen.
2: Mm.
1: Hä? Det var det värsta jag hört, alltså.
0: Ja.
1: Hä?
0: Men det blev väl inget bättre för att pappan dog då? Det blev väl inget mindre ont i ryggen på dottern då?
1: Nej, han mördade ju dottern.
0: Alltså, men, ja, just det. Ja,
1: men. Ja, men han gjorde det för sin pappa, för pappa hade ont i ryggen.
0: Ja, men det blev väl inget bättre på ryggen för att dottern dog?
1: Nej, verkligen.
0: För det var ju ryggen som gjorde ont, det var ju inte dottern som hoppade på ryggen.
1: Nej, så han, pappa kunde inte göra det då, så sonen var tvungen att göra det för pappa, för han kunde inte göra det för han hade ont i ryggen.
2: Mm.
1: Så då fick ju sonen ta straffet också då.
0: Ja, precis.
1: Det var det sjukaste. Det var, alltså, jag lyssnade på mycket rart, men det där tycker jag var en väldigt konstig grej faktiskt att lyssna på och höra. Och så var det någon annan också, det var en 90,
0: oj,
1: nästan 100 år hon, och blev våldtagen.
2: Hörsta.
1: Hä? Hur kan man göra något
0: sånt? Det är liksom inte normalt nästan.
1: Då måste jag ha något spärr borta i hjärnan.
0: Ja, jajamensan.
1: Något psyk i hjärnan.
0: Ja, jajamensan.
1: Ja, nej, så världen har ju blivit grymmare.
0: Ja,
1: jag vet inte, jag sitter och tänker på det ibland. Kan det vara för att att det är så mycket media idag så vi kan höra mer? Har det varit så hela tiden eller är det grymmare? Jag tror det är grymmare.
0: Ja.
1: Jag tror det har blivit värre faktiskt. Jag vet inte varför det blir så, men jag tror hela världen det är ingen moral längre. Man har tappat moralen i världen.
0: Kompassen är borta liksom.
1: Ja. Vad tycker du, Sten?
2: Jag vet ingenting.
1: Du begriper inget. När du ser på TV också.
0: Ja, att de krigar överallt, vet du.
2: Hur kan det?
1: Ja, det är krig överallt. Det är krig i... Ja, och Trump. Han ska ha priset.
0: Och nu har sagt till Ukraina att de inte får försvara sig. Att han ska ha oljan därifrån.
1: Ja,
0: vad han grejer hela tiden.
1: Han ska ha fredpriset. Och så blev han så sur som en podde för att han inte fick det fredpriset när han har satt igång massa krig. Och det är för tur. Han får ju ha fred först.
0: Och hörde du det? Han ringde upp Norges stats... Vad heter det? Han sa ekonomibossen där i... Och han förklarade att men politiker utser ju inte freds... Det är ju en förening som gör det där.
1: Ja, visst.
0: Det är ju inte norska staten delar ju inte ut det där priset.
1: Nej, han förstår
0: men inte. Men han förstår inte det.
1: Nej, det verkar konstigt alltihopa.
0: Ja.
1: Och vi får se. Han vill ju stoppa kriget, han säger det. Men då får han göra det också, inte bara prata.
0: Ja.
1: Då kan man få fred.
0: Ja, ja, om man stoppar,
1: ja. Man måste göra något bra för att få fredpris.
0: Ja, ja. Man får ju inte fredpris före.
1: Nej.
0: Han startar ett krig där nere nu. Han bombar ju det tillsammans med Israel och grejer. Och
1: Irak där. Ja, vi ska spela en låt här då.
0: Ja.
1: Perfect Man, nummer 13.
0: Du, jag letar upp det. Det jag ser. Vi kör den.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Perfect Man heter det här. Med Ted Swish tror jag det heter.
1: Ja, yes, och den kom ut den 18 september 2026.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Så den är rykande färsk.
0: Ja, det var därför den rök om den här, ja.
1: Ja, rök om den, ja. Ja, bra låt faktiskt.
0: Ja, väldigt bra alltså.
1: Teddy Swim, han har väldigt bra låtar.
0: Ja.
1: Han är väldigt, väldigt bra artist faktiskt. Jag gillar han också.
0: Ja. Vi ska berätta att ni som lyssnar på Då Nu med jag, Thomas Nilsson, och med
2: Stig Jakobsson.
0: Och på länk har vi
1: Vivi Marie Czarniecki.
0: Ja. Och sen du har en medkamrat där som sätter med och spinner lite grann.
1: Adolf.
0: Vad sa han? Golf?
1: Adolf.
0: Adolf, ja. Jajamansan. Det är en liten katt vi ser på länk här, helt enkelt.
1: Adolf Chaplin.
0: Ja, ser du det? Han har lite mustasch där, ser du det?
2: Ja.
1: Han är Adolf.
0: Ja. Men den gula då, vart är den då? Är han ute kanske, eller?
1: Ja, han är någonstans, han
0: köket
1: tror jag.
0: Ja, han är nära maten, han är beredd han.
1: De har stor plats att gå på, både ut och inne, vet du.
0: Ja, men det är bra. Och det är ju så det ska vara med djur. Man ska inte ha det i trånga lägenheter. En del kanske är anpassad, men djur behöver lite större ytor faktiskt.
1: Ja, de behöver få röra på sig, speciellt när de blir äldre, för då börjar ju benen bli lite, de måste motionera då, vet du, med gamla.
0: Ja, precis. Hade ni några djur, Sten?
2: Ja, katter, hund, kalkoner hade jag.
0: Oj.
2: Ja.
0: Vad heter katten då?
2: Vi hade ingen namn för katten.
0: Nej, okej. Okay. Hund då?
2: Hund heter Tussi och hund heter Daisy. Jag har 200.
0: 200 till och med?
1: Ja.
0: Var det så jakten? Ja, just det. Var det så jakthundar eller?
2: Det var fågelhund, och så var det risensnarsen, så jägarna, det var risensnarsen.
0: Oj, det är du. Men han jagar ingenting, va?
2: Nej då.
0: Nej, det är bra.
1: Jag gjorde en låt om Rex.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Ja, en väldigt vacker låt om Rex. Rex, han försvann ju bara. Gick ju aldrig igen han igen. Den sången. Ja, den kan jag spela i radion en dag. Du kanske hört den någon gång, men vi kan ta den igen.
0: Jajamansan.
1: Den är väldigt fin den.
0: En del djur vet jag, som elefanter, de känner på sig att nu är det nära. Då går de iväg från de andra elefanterna och sen bara, typ dör de då. Så att jag undrar, en del djur har ju det att nu är det in på sista timmarna. Nu går jag iväg så släpper hus och heta mig liksom någonting.
1: Jag vet, men det var så väldigt konstigt för att, han var ju gammal. Var ju gammal, men liksom bara det att han bara försvann. Man kunde ju hitta en bit av honom i alla fall. Alltså, så man fick lite lugn och ro. För det är nästan värre när den bara försvinner och du liksom inte får säga farväl riktigt. Då.
0: Nej. Och även om han sprang iväg då, någon gång borde man ju hitta hem, för han måste ju bli hungrig. Och där kom jag ifrån liksom.
1: Ja, jag tycker det är mystiskt det där.
0: Jag ett tag funderar på, är det någon som, kommer en hund, en del är ju lite fräck och vi tar den här hunden, och det är klart, här får jag mat också. Han fattar ju inte att, han saknar ju dig, men här får jag också mat. Han är nöjd bara att ha fått mat liksom.
1: Ja, vi vet aldrig.
0: Nej.
1: Men, du kan ta så spela min låt, jag skickar dig Rexlåten.
0: Ja. Okej, okay, då kikar jag direkt här nu så att, där ser jag. Men då kör vi den nu då.
1: Ja, jag har det hela historien.
0: Bra, vi kör direkt här nu, varsågod.
1: Ja.

0: Det var ju om Rex som Vivi hade gjort helt enkelt då.
1: Ja, och sen var det att Rex, han var ju radiokändis.
0: Ja, för han har ju varit här på radion faktiskt.
1: Ja, och då fick han öreklockor på sig.
0: Jajamän, alltså, han var vår tekniker en gång här.
1: Ja. Ja, det var ju trevligt då.
0: Ja.
1: Ja. När du hör på texten, alltså, ja. Det var ju väldigt sorglig, men väldigt fin sång.
0: Sången
1: ja. Är fin.
0: Ja, ja, ja, men och det är viktigt. För musik är ju ett sätt att skriva av sig lite grann, vad man tänker på. Ja.
1: Den sorgen var väldigt stor. Den tog lång tid.
0: Men hur gick det? Katterna fattade om att han var borta, eller de var, oj, vad, de funderade en dag bara, så tänkte inte de på det kanske, eller?
1: Alltså, katterna älskar ju han.
0: Ja.
1: Det gjorde han. Han var så snäll mot katterna.
0: Ja, bra.
1: Men det var väldigt många runt här i Sjuntorp som hatade han som pesten.
0: Men varför då? Vad tråkigt då?
1: För han var lite rymmare.
0: Ja.
1: Han tyckte inte om att vara ensam. Det får jag ta på nästa låt. Han öppnade fönster.
0: Oj.
1: Han öppnade dörrar. Ja. Han öppnade. Han till och med klottrade ner för stegen.
0: Oj,
1: han ska, andra våningen.
0: Nästa gång får du kalla en sån där för Clark Olofsson, vet du. För han rymde ju också.
1: Han rymde överallt. Ja. Och då var folk blev gärna på det då. För han gick ju... Det var ju det att det fanns någon här som hade gett han kyckling också. Det visste han ju då.
0: Oh.
1: Här borta får jag kyckling. Så dit skulle han ju alltid då. Så tog han sig törner runt. Och så var det ju folk då som... Ja, de ringde ju till polisen. En hotade av att skjuta han. Och,
0: ja,
1: så det var mycket tragiskheter i det också. Hunden var världens snällaste. Han var så snäll som ett lamm.
0: Ja. Ah.
1: Ja, god, snäll, vet du.
0: Ja. Ja, men så, ja.
1: Det var en Amstaff Schäfer faktiskt.
0: Jasså, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag tänkte spela en lite lugnare låt till Sten här. Mälarens kyrka.
1: Den är fin.
0: Ja, för han har ju varit i Stockholm på högvakten där.
1: Ja.
0: Och Mälaren ligger ju där bredvid, ja. Stockholm där.
1: Den tar vi.
0: Vi tar och lyssnar på den. Varsågod.

0: Ja, det var Mälaren kyrka som vi lyssnade på med Linné Broberg, tror jag den heter.
1: Jaha, Linné Broberg.
0: Ja, det var ju ny. Vi har ju hört det med Magnus Uggla till exempel, har ju kört den här också i ett
1: visar. Ja, ja. Den har jag känt till.
0: Ja.
1: Magnus Uggla.
0: Ja. Och det är ju det mest kända då som har gjort den här liksom.
1: Ja. Nu ska vi se vad jag hittar här nu då. Nummer 10. For You Entertainment med Ellie Goulding.
0: Tio, ja. Du, ja. Den kör vi direkt här.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Jag hann ju inte få av det, men nu fick jag av det. Ja. Ja.
1: Elliot Golding är detta och det släpptes år 4 september.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nu. Så det var ny den också.
0: Ja, den var ryckande färg. Det var därför det var så, du såg att det var så rökigt här nu.
1: Ja, just det. Ännu en rökig låt.
0: Ja.
1: Det är så bra för att Sten kan ta de gamla låtarna så tar jag de nya. Och så
0: ja.
1: Det är så bra.
0: Ja, men det ska vara lite mixat så. För det är ju det, är det, som gjort lite grann.
1: Ja, det är det programmet heter då. Nu.
0: Ja, ja. Och det är ju, då... Ja, både framtid och tillbaka liksom.
1: Ja, därför är det så bra att du är tillbaka, Sten.
0: Mm. Ja.
1: Ja, för du får ju den här blandningen.
0: Ja, och du ser han har klätt sig fint här nu. Det är ju både skjorta och så här ja, grejer. Så det är kul alltså.
1: Den är fin idag.
0: Ja, och sen har vi köpt kaffe här nu och grejer då. Så att... Jag berättade för henne att nu nästa gång är det 29 oktober vi kommer att träffas och grejer då. Ja, kul alltså.
1: Jag missade lite grann här förut, men det var någonting om pengar.
0: Ja, hur är det med pengar alltså?
1: Nej, det är det att vissa sedlar kommer att gå ut i löpet av detta året. Så har man liggande hemma pengar så måste man vara väldigt observant så de inte blir värdelösa.
0: Ja just det, jag försökte titta om det var 100-lappar eller 500-lappar eller vilket, men jag har inte riktigt hund och kollar det, men jag hoppas det går ut för det, för jag har lite pengar liggande så att det gäller ju att få reda på vilka pengar ska jag använda, så för jag vill ju inte att det ligger pengar och jag inte kan använda det helt enkelt.
1: Ja, det gäller pengar som går ut, blir ogilliga eller går att lösa in. Ja,
0: ja. Men det är året ut va? Eller vad står det?
1: Ja, äldre var så 20, 50, 100, 500 och 1000 kronor sedlar samt äldre 5 kronor och 10 kronor sedlar. Oj då, 10 kronor också.
0: Oj, oj, oj. Du har ingen 100 kronors liggande va?
2: 100 har jag ingen.
0: Nej.
2: 200 har jag.
0: Ja, men det skulle gälla fortfarande va? Eller?
2: Jag vet inte.
0: Vivi.
1: Det här blir ju lite skrämmande.
0: Ja, visst är det.
1: För att man måste att 200 gillar sedeln nuvarande utgåva, då kan man ha 100 och 250 kronor, 20 kronor, 500 kronor och 1000 kronor. Äldre sedlar så slutar gälla. Det har med 200 alla som har stämpel 2015-2017.
0: Ja, man var krångligt då ska man börja titta på årtal också, inte bara vilken valör, utan då får man titta, och det är små siffror, vet du.
1: Ja.
0: Då får man ha förstoringsglas.
1: Men de ska ha kontroll på allt, vet du.
0: Ja, hela tiden.
1: Det finns ju människor som tycker om att ha en liten sedel här hemma i sängen.
0: Hur är det i Norge? Blir det färre och färre som har sedlar i Norge också, eller?
1: Ja, det tar över med bankomater och allt det där. De ska ju ha koll, det är ju det handlar om. Det handlar ju först och främst att folk inte ska jobba svart.
0: Ja, hur är det i Norge? Kan du använda ditt bank-ID där, eller? Eller nej. Gäller bara det i Sverige?
1: BankID är bara svensk.
0: Okej, men har Norge en liknande fast norsk BankID då, eller?
1: Ja, då heter det Vips.
0: Vad sa du, Vips?
1: Vips, ja. De vipsar. Det är
0: det. Vips. De har något annat ansted.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vilka grejer.
1: Har du skaffat BankID då, Sten?
2: BankID, nej, vad är det från dig?
1: Ja, du har inte fått BankID än.
2: Nej. Jag vet inte vad jag är för något.
1: Oj, oj, oj. Det måste snart alla ha. Alla människor i hela världen måste ha BankID. Ja. Så får du lära också.
0: Min farsa har fixat nu i veckan. Alltså, min syras barn har varit där och visat hur man installerar och grejer.
1: Ja, man måste ha touch-telefon.
0: Ja.
1: Och på touch-telefonen så har man en liten, kan man säga, en liten fyrkant och så står det BankID. Och där får man slå in en personlig kod.
0: Ja.
1: För att köpa saker, för att betala räkningar och saker.
0: Och gå till doktor och beställa tid till exempel.
1: Ja, doktorn också.
0: Och apotek för att beställa medicin och grejer. Men det är klart, jag vet att Sten inte har en touchtelefon, så jag förstår att han inte har ID-bank givetvis.
1: Nej, men det kommer att bli påbud på alla, och då är det ju bara att lära sig.
0: Men vad gör man med alla som inte har touchtelefon då?
1: Ja, det lurar jag på också.
0: För jag menar, köp en telefon för 10 000, det är inte alla som har råd med det.
1: Ta så spela lite musik, ska jag kolla om.
0: Ja, du, vilken låt ska vi... Ska jag ta en låt, eller?
1: Ja,
0: Stenslåten. Ja, då kör vi det. Då kör vi. Ja. Du är din enda med... Nej, Lyckliga gatan tar vi, så gör vi.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Ja.

0: Det var Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren heter då. Lyckliga gatan.
1: Ja, och Lyckliga gatan. Ja.
0: 60-talet var den härifrån.
1: Nu har jag kollat upp här.
0: Bra.
1: Personer som saknar bank-ID eller inte kan använda det hamnar ofta i ett digitalt utanförskap. Där vi får problem med att betala räkningar, kontakta myndigheter eller sköta bankärenden. Så det kommer att bli väldigt svårt om man inte har det. Bankdosa. De flesta banker erbjuder fortfarande fysisk bankdosa och svarkodsystem för att logga in på internetbanken eller göra överföringar utan smartphone. Men om det stoppar, då blir det ännu jobbigare. Men då kommer man att kunna gå på kurs. Då kommer det erbjuda kurs. Pro eller SPF-seniorerna kommer att anordna studiekurser för att lära sig teknik för äldre.
0: Då Sten, får du gå på kurs?
2: Alltså.
1: Ja.
0: Du får sätta dig i skolan sen. Nu när du är på äldre dag liksom.
1: Men så har vi ett väldigt stort problem som kommer att bli väldigt irriterat för många.
0: Ja, vadå?
1: Och det är att de gamla telefonerna, idag har de bank-ID.
0: Ja.
1: Men de kommer inte att få, kommer inte att finna något
0: uppgrad.
1: Nej. Så de måste köpa sig nya telefoner.
0: Och de är jättedyra nu för tiden.
1: Ja.
0: Oh,
1: så Sten, har du pengar på banken? De måste köpa en ny telefon nu.
2: Jag får se hur det går.
0: Ja.
1: Du får se hur det går. Ja, du ser. Det är tufft att leva idag.
0: Ja, jag var väldigt vad man ska ha. Om man ska prata med läkaren och grejer. Man ska beställa på ID-bank och grejer. Och det, ja, det är hur mycket som helst, vet du.
1: Inte bara det, men du måste gå in. Alltså när jag var på med ögonen nu då.
0: Ja.
1: Och då, när jag skulle ta den där kölappen.
0: Ja.
1: Då fanns inte den där.
0: Nej, utan du måste ha ID-bank för att registrera att du har kommit.
1: Ja, så du måste gå in och slå in ditt födelsesnummer för att kunna få en kölapp.
0: Ja, jag var sant.
1: Det var ju sjukt.
0: Ja, det frågar jag om 5-6 år, ja, vad gör man liksom?
1: Ja, vi hänger med än så länge i alla fall. Ja. Men det börjar bli tungt för oss också.
0: Ja, precis. Och jag förstår ju de äldre, vet du.
1: Ja, hemskt stackare.
0: Ja. Men det,
1: alltså,
0: det
1: är bara visa kortet för att gå på toaletten också vissa ställen.
0: Ja, och när jag skulle gå på toaletten då var jag tvungen att bippa kortet och det kostade 5 kronor för att gå på toaletten.
1: Ja, helt sjukt.
0: Ja.
1: Det är, jag pratade om hon som kommer från Japan där då.
0: Ja.
1: Där är det gratis att gå på toaletten.
0: Oj,
1: ja. Och det är i Australien också och det är gratis.
0: Oj.
1: De tar inte betalt.
0: Nej, det är
1: Sverige och Norge.
0: Tråkigt. Ja.
1: Det måste de stoppa med, vet du. Det är parkering.
0: Ja. Jag ska berätta att 90 minuter går ju fantastiskt fort. Och med på då nu har jag Thomas Nilsson varit och
2: Sten Jakobsson.
0: Och på länk har vi och jag ska säga att vi hinner inte spela en sista låt faktiskt, för nu är tiden färdig helt enkelt, men vi är här om 14 dagar. Nästa torsdag är det repris på dagens program, men den 29 då är det fullt ös igen.
2: Ja.
0: Då ska vi ta en kofika, Sten, när du kommer här.
1: Och samma tid
0: samma rum. 15.00 till 16.30. Vi tackar så mycket. Hej då.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Kram på er.
0: Ja, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11 till 16. Ät hur mycket

0: Vilken vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

inte, det klarar hon. En stjärna har vi fått. Och ringer du, så svarar hon att this is Swedens ort. Agneta och Frida, allihop och Björn.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Hallå, hör du mig? Perfekt. Är den perfekt?
1: Ja, tycker jag.
0: Hör du?

0: det är dåligt det med var eller? Nej.
1: Så. Hallå, hallå,
2: hallå.
3: Den var...

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan här och klockan 17.30 så kommer det bli det första fullmäktige för den nya mandatperioden här i Trollhättans kommunfullmäktige som samlas här i stadshuset i sessionssalen. Och det blir de nya ledamöterna som tar vid här efter valet. De blir valda efter det som röstarna eller människorna har lagt sin röst på här. Så att nu kommer det att bli lite val här som uppsatt här på ärendelistan här, och det blir ju ett nytt presidium. Ordförande, första ordförande och andra ordförande, tredje ordförande kommer väljas här, och en valberedning kommer väljas, och så kommer vi välkomna de nya ledamöterna här som tar vid i de olika partierna här fördelat som har sina olika mandat här i vad de representerar och hur mycket de blir valda. Så om knappt 9 minuter här så kommer vi starta sändningen här. Det blir nog inte så långt, men vi får se hur långt det tar här. Sen kommer ju lite andra program här sen 18.30. Vi hoppas vi är färdiga med Jokforsas. Kommer ju som vanligt 18.30 och premiär här för Spisadag klockan 20.00 till 21.30. Vi hoppas att de ska starta i rätta tider här som utlovat. Så vi hoppas ska se här. Vi går igenom kvällen så det blir inte mycket ärende här, för att det kommer ju vid nästa sammanträde. Men alldeles strax här, jag vill lyssna på lite musik fram till den åldersordförande här. Ska vi se, som har suttit längst kommer inleda mötet och sköta valet här av den nya presidiet här. Så det är lite spännande att se hur det blir här. Men vi är tillbaka om en liten stund här igen.

0: Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan. Klockan 17.30 här så kommer det bli en direktsändning ifrån Trollhättans stad och stadshuset, den nya fullmäktige här som kommer att väljas, eller presidiet i alla fall ska väljas, och valberedning ska väljas bland annat, och det kommer att alltså den nya mandatperioden är på 4 år i Trollhättan, kommer att starta ikväll då med val framför allt. Och de nya ledamöterna sitter i sina bänkar här, så kommer en ålderspresident här och hålla i, kan du, jag ser inte riktigt härifrån, lite långt från mig, nej. Det sitter en här på plats och tillsammans med sekreterarna här. Men alldeles strax så kommer vi starta här. Så lyssna här så får ni höra vilka som blir valda. Och så är det igång med den nya fullmäktige här i, som ska leda Trollhättan under de här 4 åren här. Alldeles strax är vi igång här, om några sekunder så kommer vi att starta upp här.
1: Speciellt välkomna kanske till de som utav er som är nya. Jag hoppas att ni ska finna det här spännande och lärorikt. För det kan bli väldigt spännande ibland. Innan vi går in på upprop och sådär så ska vi ta några praktiska saker, men jag börjar med att lämna ordet till Peter.
2: Tack så mycket. Jag tänker att detta är ett av de bland bästa sätten att börja den nya fullmäktige på, för jag har med mig ett pris här som vi var, jag och Louise, och fick motta igår i Bryssel. Ett väldigt fint pris. Det var utsett bland 55 kommuner och partnerskap i Europa där man jobbar mellan europeiska kommuner och kommuner i Ukraina. Den andra halvan här, den är snart i Fastiv, för de fick ju den andra delen. Och då är det en bro som är den. Och det här är Bridges of Trust som har delat ut det här. Vi är nu ambassadörer för detta, och jag kan med stolthet säga att det här är ett pris som alla här inne, alla Trollhättebor har fått och ska ta till sig. Det är riktigt, riktigt fint. Så det kommer stå här i huset någonstans. Tack.
1: Kan skicka runt den lite, ja. Då ska vi se. Lite praktiska saker som kan vara viktiga att ta också nu då i en ny mandatperiod. Då är det som så då att det kommer att genomföras lite utbildningar här i början på nästa år. Den 18 januari, kan ni gärna anteckna, så kommer det vara en hel dag ihop med Vänersborgs nyvalda och gamla fullmäktigeledamöter på Quality. Och där förmodar jag att man kommer att prata om kommunallagar och såna här saker. Jättebra dag tror jag att vara med på, speciellt om man är lite ny i sammanhanget. Sedan den 19 januari så kommer det vara en dag här i stadshuset, förmodar här inne. Det står inte riktigt, men någonstans i huset i alla fall. Och då kommer man att gå igenom lite praktiska saker när det gäller i Trollhättan. Jag förmodar att det handlar om arvoden och den typen av information. Och bägge de här dagarna är heldagar. Så boka gärna in dem och delta på detta. 18 januari Quality Vänersborg och 19 januari stadshuset här. Sen lite annat praktiskt då när det gäller plattor, tackar och sånt, förmodar jag Sebastian att man kommer att bli informerad om vad man kan få ut där nu då. För att när vi har nästa fullmäktigemöte den 2 november, då kommer det säkert att vara digitalt igen och inte analogt. Men men den informationen kommer vara en av er få då som inte har plattor och taggar. Då så, då ska vi gå in på närvaron. Och då kör vi ett traditionellt upprop och ni svarar ja om ni är här. Gör vi inget så förmodar vi att man inte är här. Varsågod Sebastian.
3: Peter Eriksson, Jimmy Augustsson, Netta Larsson, Thomas Lundström, Eva Girhem, Oliver Harling,
4: ja.
3: Jan Olander, Janne Herranen,
4: ja.
3: Ibran Gergi,
4: ja.
3: Cecilia Gustafsson, Angelica Lundgren Bielenski, Mattias Ybenhors,
4: ja.
3: Johannes Hus,
4: ja.
3: Alexander Reit,
4: ja.
3: Jonas Lindstedt,
4: ja.
3: Kajsa Inero Rikelme,
4: ja.
3: Anna Merkedal, Linda Tengerby,
4: ja.
3: Anna Anderberg,
4: ja.
3: Henny Tinmark,
4: ja.
3: Louise Brodd,
4: ja.
3: Ricky Karlsson,
4: ja.
3: Pedro Sisek, Sofia Andersson Dalsani, Robin Marshalla, Jenny Olsson Örn, Tony Georgio,
4: ja.
3: Nina Ljungqvist, Elliot Blixt,
4: ja.
3: Malin Ståhl,
4: ja.
3: Musa Selim, Monica Hansson,
4: ja.
3: Mikael Sundström,
4: ja.
3: Jennifer Lerman, ja. Max Björberg, ja. Maud Bengtsson, Paul Åkerlund,
1: ja.
3: Eva Wallin, Alexander Myllyaru, Sabina Darsani, Marcus Rudin, Anneli Fredriksson, Mats Viking, Eva Andersson Prins, Peter Jonsson, Petra Larsson, Mattias Foldemark, Erik Järvele Stenlund, Thomas Schultz-Rom, Dina Stenström har lämnat förhinder, Mikaela Delvalle, Johanna Wallin Nylander, Alexander Witte, Tony Brantberg, Monica Tenberg, Sedeslav Tomasevski,
4: ja.
3: Erland Larsson, Jörgen Kjerdin, Torbjörn Karlsson, Pontus Rydell, Ingmar Andersén.
1: Och så går vi över till ersättare då.
3: Ja, Jenny Bergius Eriksson, Remiges Bielinski, Petra Arlebo, nej, inte här. Annie Eriksson Nordqvist, Peter Solsten, Vera Palmkrans, Ulrika Nilsson, Lars Murgård,
4: ja.
3: Natalia Englund, Marina Lindblom, Alexandra Järvele Stenlund, Mikael Arvemark, Sofia Sjödin, Dana Roman Blomster, Sanna Lundström, Simon Christian Hagel, Annika Ebenholm, Bengt Karlsson, Jolanta Blomster, Said Osman, Irene Gröndahl, Sven Åkermöll, Andrea Ratkaj, Ali Maroni, Lisa Tornansson, Nomi Nygård, Vivica Lundahl, Jonathan Carneus, Fredrike Kossi, Fredrik Fornänger, Yngvar Amundsen, Vilma Strid, Marie Berg, Håkan Ekström.
5: Jag vill se här. Ja.
3: Ja, då ska vi sätta in en ersättare för Lina Stenström.
5: Jag blir håller det på den.
1: Nu ser. Det måste vara Noemi då, Nygård.
3: Ja, Noemi Nygård sätter vi in för Lina. Då ska vi se. Och så ska vi ha in en ersättare för Pontus Rydell, eller?
1: Ja, stämmer.
3: Ja, och då ska vi se här på ersättarlistan. Då är det Vilma Strid som går in för Pontus.
1: Med det då så fastställer vi närvaron. Val av justerare, justeringsdag. Där har vi inga förslag. Sofia föreslås, ska vi ha en från, vi tar Peter då. Sofia och Peter. Kan dessa utses till justerare? Ska vi egentligen bara för ordningen skulle ha en ersättare också? Ifall att det händer något. Men jag är också med och justerar nu då, förmodar jag. Men vi behöver ha en ersättare också kanske. Louise Brodd. Kan vi välja Louise som ersättare? Svar ja. Då har vi... Att välja tre rösträknare i den fallet blir en omröstning. Kan jag få förslag? Elliot?
6: Monica Hansson.
1: Monica.
7: Jenny Tinmark.
1: Jenny. Peter.
8: Tony Brantberg.
1: Tony. Är det nog med förslag? Svar ja. Då kommer vi till val av ordförande för kommunfullmäktige den kommande mandatperioden. Kan jag få förslag? Varsågod.
7: Föreslår jag Angelica Lundgren Blinski.
1: Sofia.
9: Och vi föreslår Tony Giorgio, Socialdemokraterna, till ordförande i kommunfullmäktige.
1: Finns det fler förslag? Är det nog med förslag? Svar ja. Då har vi att förrätta val. Eftersom det är personval så är det sluten omröstning som gäller. Så då vill jag börja med att be de tre rösträknarna komma fram.
3: Det står lite av sluten omröstning. Vad som gäller.
1: Gör du de valsedlar så kan jag ta medan de delar ut. Jag får dela ut det. Du kommer nu att få var sina valsedlar, ni som är ordinarie. Och en valsedel ska då innehålla antingen Tonys namn eller Angelicas namn eller vara blank. Det är de tre alternativ som finns.

0: Sedan så gör ni så när ni har skrivit på den att ni viker den en gång, det räcker. Behöver inte göra ett flygplan av dem. Vad har du varit med?
1: Och sen tänkte jag att vi har ett bord som vi kan fälla upp och sätta här. Vill du det?
0: Ja, ta fram.

0: πάμε. Παράλληλο τα λόγω μας, άλλη.
1: Ρόγιο,
0: πέτα. Ναι, δεν είναι ουγγίστη, δεν είναι κάποιο. Ωραία, άμα δεν έχω λεπτό,
1: Vill du att jag ropar upp här då?
0: Nej, men vi låter det sträckna sköta jobbet. Så följer du med också. Ja. Så har vi dubbelkoll på det. Då är det så är alltså då att en valsedel viker ni på mitten. En valsedel ska innehålla Tony, Angelica eller vara blank. Finns det några frågor, funderingar runt detta? Angelica? Det är rösträknaren som bestämmer det, men jag tänkte att förnamn bara är lättast. Sen gör vi så här då att rösträknarna, ni tre, under överinseende av mig och Sebastian, lägger era sedlar i valurnan. Och sen stannar ni kvar här. Så gör vi så här att var en rösträknare på varsin sida om urnan och en ställer sig i talarstolen och ropar upp, läser upp namnen. Vi ska på en lista.
1: Det var tydligt arbetsfördelning här.
0: Presidiet, titta på.
1: Har du en extra pen?
2: Ja.
0: Har du lagt in någon som ersätter det här?
1: Ja.
3: Kom sända.
1: Tack mycket.
0: Och då gör vi så, om alla är redo nu, att vi sätter igång, så kör du, Kenny. Så tar vi det lugnt och sansat. Peter. Så går man tillbaka och sätter sig på sin plats när man är färdig.
1: Peter Eriksson. Jimmy Augustsson. Därefter Nathan Larsson, kan jag se berätt. Nathan Larsson, därefter Thomas Lundström. Thomas Lundström, därefter Eva Girhem. Oliver Harling. Jan Olander.
4: Cecilia Gustafsson.
1: Janne Häranen.
4: Angelica.
1: Gibran Gergi. Cecilia Gustafsson. Angelica Lundgren Bilinski. Mattias Ymefors. Johannes Tjus. Alexandra Reit. Jonas Lindstedt. Kajsa Enero Riklämle. Låt Rikvelme. Ja, det är mig vi röstar om. Rikvelme, tack. Anna Mörkeldal. Linda Tengerby. Anna Anderberg.

0: hoppa över nästa namn på listan då, för jag har redan röstat, va?
1: Ja.
2: Louise Brodd. Ricky Karlsson. Bedros Sisek. Sofia Andersson Dasani. Robin Marshalla. Jenny Olsson Örn. Tony Georgio. Nina Ljungqvist. Elliot Blixt. Malin Ståhl. Mussa Selim. Monica har redan röstat. Mikael Sundström. Jennifer Lerman. Max Björberg. Maud Bengtsson. Paul Åkerlund. Eva Wallin. Alexander Myllyharju. Sabina Dasani. Marcus Rödin. Anneli Fredriksson. Mats Viking. Eva Andersson Prins. Peter Jonsson. Petra Larsson. Mattias Foldemark. Erik Järvele Stenlund. Thomas Schultz Rom. Naomi Nygård. Michaela Del Valle. Johanna Wallin Nylander. Alexander Witte. Tony har redan röstat. Monica Tenberg. Thomas Tjevski. Erland Larsson. Björn Karlsson. Jörgen Kjellin. Torbjörn Karlsson. Vilma Strid. Ingmar Andersén. Då har jag slut på namn.
1: Okej, då ska vi se. Alla känner att man har röstat nu som är röstberättigad, va? Ingen som... Då förklarar jag röstningen för avslutad. Så gör vi så här nu då att rösträknarna drar iväg med urnan. Det är ett protokoll som vi vill underteckna sen också med underskrifter för protokollet. Här, om det uppstår en dispyt, då finns det regelverk därför man ska kontrollera valsedlar. Och vi andra aktionerar oss. Ta lite kaffe och så återupptar vi mötet när rösträknarna kommer tillbaka och är färdiga. Så vi aktionerar oss en stund.

0: Jaha, ska vi då ta att återuppta mötet? Svar ja. Då är det så att omröstningen har utfallit på följande vis att Angelica Lundgren-Belinski har fått 31 röster och Tony Giorgio har fått 30. Vilket innebär att kommunfullmäktige har valt Angelica som ordförande. Då har vi att förrätta ännu ett val. Och nu är det val av första vice ordförande i kommunfullmäktige. Kan jag få förslag? Sofia?
1: Där föreslår vi Tony Giorgio.
0: Tony föreslagen. Finns det fler förslag? Är det nog med förslag? Svar ja. Då konstaterar vi att Tony är vald som första vice ordförande i kommunfullmäktige. Nästa val handlar om andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Kan jag få förslag? Ricky?
2: Jag föreslår Bedros Sisek.
0: Bedros är föreslagen. Finns det fler förslag? Är det nog med förslag? Svar ja. Då väljer vi Bedros som andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Svar ja. Tar du hand? Jag får lämna ifrån mig lite grejer här nu. För att nu är det så tänkte jag att nu är den här proceduren gjord. Och nu har vi presidiet. Så med det kommer jag lämna ifrån mig klubban till Angelica. Och presidiet i övrigt. Så ni är välkomna fram. Då ska jag ta mina pinaler och gå härifrån.

innan vi går vidare med förhandlingarna så vill jag då hålla ett litet tacktal. Kära fullmäktige och åhörare, tack för förtroendet igen. För 4 år sedan gavs jag möjligheten och förtroendet att krossa glastaket och skriva historia i Trollhättan. Jag valdes då till Trollhättans första moderata och första kvinnliga kommunfullmäktigeordförande. Ett ämbete och ansvar som jag respekterat och vårdat efter bästa förmåga varje dag i 4 års tid. Självklart har det varit viktigt för alla flickor och kvinnor där ute att visa vägen, vara ett levande exempel som visar att det går och att kvinnligt ledarskap i en fullmäktigesal faktiskt kan vara en tillgång och en styrka. Men för mig, då var det viktigaste att jag fick göra detta för den lilla Angelica. Hon som satt i klassrummet och gick i korridorerna på Stavreskolan. De ofta fick höra att jag var fel, att jag inte var välkommen här. För att jag hade ett konstigt efternamn och föräldrar som kom från Polen. Och dessutom en pappa som var aktiv moderat. Det var ju fult och fel i Trollhättan då. Så många gånger jag ville flytta hem till Polen för att jag inte hörde hemma här. Eller förbannade pappa att han inte tagit farmors svenska efternamn Lindberg när han kom hit. Och varför var han tvungen att engagera sig överhuvudtaget? Kunde vi inte bara vara anonyma? Med åren smittades jag av hans samhällsengagemang. Idag vet jag att om vi vill ha ett bättre Trollhättan och en bättre värld, då måste någon leda och gå före. Det börjar med var och en av oss här inne. Och det börjar med mig själv. Jag tänker fortsätta leda detta fullmäktige med humor, värme och skratt. Och genom att bjuda på mig själv. För 4 år sedan bestämde jag mig för att om vi ska värna och respektera demokratin i denna sal, då är det viktigt att vi alla är överens om att hålla god ton här i fullmäktige. Jag ville se mindre av personliga påhopp och kränkningar. Självklart har alla yttrandefrihet och hela poängen är att vi inte tycker lika här inne. Men man kan välja att aktivt göra skillnad på sak och person och bemöta varandra med respekt och god ton. Det kommer fortsatt vara min ambition de kommande 4 åren. För alla flickor där ute, såväl Ester som Alia eller Olivia och Chans, kvinnor kan, och tillsammans skriver vi nu kapitel 2 på denna resa. Tack till er alla för förtroendet. Jag ska vårda ämbetet så gott jag kan.

0: Och då har vi egentligen bara punkt 6 kvar. Val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. Du hade en ordning på partier förut.
1: Ja.
0: Kan vi idag den ordningen nu också så att jag får förslag från varje parti i den ordningen kanske? Då var det Moderaterna första.
1: Ja.
0: Villa.
2: Peter, Peter, men jag föreslår... Jag föreslår Silla som ordinarie och Angelica Lundgren Brinski som ersättare.
0: Det gör du, ska jag skriva. Du skriver. Ja. Och sen var det?
1: T.
0: Kenny.
3: Då föreslår jag Mikael som ordinarie och Kenny som ersättare.
1: Då har vi Kristdemokraterna.
0: Ricky.
4: Ja, till ordinarie föreslår jag Dana Roman Blomster och till ersättare Bedros Sisek.
0: Är det Sofia? Elliot?
5: Ordningsfråga, ska vi inte välja presidien också? Eller gör hon det själv?
0: Presidiet har väl valt...
5: Men alltså,
1: ja, varav... Ja, det stämmer också.
5: Ja.
0: Jag tänker att jag, man föreslår ju... Eller, aha, ja. Men vi kan ta det, när jag fått alla namn så kan vi fråga vilken som ska utgöra presidiet.
5: Tack. Ja, men vi föreslår Sofia Andersson Darzani till ordinarie och vice ordförande då, och Mikael Sundström som ersätter.
0: Japp.
1: Vänsterpartiet.
0: Petra.
6: Då föreslår vi Petra Larsson till ordinarie och Michaela Del Valle ersättare.
0: Tack.
1: Miljöpartiet.
0: Alexander.
7: Vi föreslår Stefan Abrahamsen som ordinarie och Eira Högforsen som ersätter.
0: Eira Högforsen.
7: Ja, precis. Eira Högforsen.
0: Just det, jag tror att man måste sitta i fullmäktige för att ingå i, val, i kommunfullmäktiges valberedning. Så det är egentligen Alexander och... Okay. Kan ersätta den vara utanför fullmäktige?
8: Den...
0: Jag, de har inte med Niklas. Du har inte pratat med Niklas. Jag föreslår att vi ajournerar ett par minuter så att vi nu utreder vad som är bestämt och sagt i kommunallagen och eventuellt om Niklas har tolkat den på något sätt.

0: arbetsordning så står det ingenting att man måste vara och vi kan inte heller att hitta att kommunallagen säger något sådant, så att, nej, och även juristen säger att det inte står någonting i kommunallagen, så att då låter vi Miljöpartiet ha de två förslagen som de hade, och då hade vi Sverigedemokraterna kvar, va?
1: Då väljer vi Torbjörn Karlsson som ordinarie och Marie Berg som ersättare.
0: Ja. Och då tänker jag att jag börjar med att fråga fullmäktige om vi kan godkänna valberedningen, sen utser vi ett presidie. Och ni kan ju fundera på om ni har förslag till presidie, för det är ingenting som jag har fått till mig i alla fall innan. Att det finns förslag på vilka som ska utgöra presidie i valberedningen.
2: Vi har Miljöpartiet om de kan repetera sina nomineringar.
0: Kan Alexander eller Johanna repetera namnen på era nomineringar?
3: Absolut. Stefan Abrahamsen.
0: Stefan Abrahamsen.
3: Och Eira Högforsen.
0: Eira Högforsen.
2: Jag kommer inte kunna läsa. Jag kan inte säga detta själv.
0: Ja, det går bra. Vi kan göra så om du slår på din mic. Så ja. Kan Sebastian läsa namnen då, så kommer jag fråga fullmäktige om de kan väljas.
2: Ja, till ledamöter Cecilia Gustafsson.
0: Moderaterna.
2: Moderaterna. Sen var det Mikael, vi kan inte med efternamnet här.
0: Arvemark.
2: Arvemark.
0: Centerpartiet.
2: Ja, och sen var det Dana.
0: Roman Blomster, Kristdemokraterna.
2: Ja, och så var det Sofia Andersson Dasani, Socialdemokraterna. Petra Larsson, Vänsterpartiet. Stefan Abrahamsen, Miljöpartiet. Och Torbjörn Larsson. Karlsson, Sverigedemokraterna. Och bland ersättarna, kan ni ta Moderaterna igen, snälla?
0: Angelica Lundgren.
2: Angelica, ja. Centerpartiet, Kenny Tinmark. Kristdemokraterna, Bedros Sisek. Socialdemokraterna, Mikael Lundström. Och Vänsterpartiet var, kan ni, Mikael... Mikaela Delvaje. Och så Miljöpartiet Eira Högforsen. Och som ersättare för Sverigedemokraterna Marie Berg.
0: Det var korrekt. Då frågar jag fullmäktige om vi kan välja dessa ledamöter och ersättare till kommunfullmäktiges valberedning. Ja. Då ska vi också utse ett presidie. Och då frågar jag Louise Bröd. Ja. Då frågar jag om någon kan nominera en ordförande till valberedningen, och då vill Louise Brodd göra det. Varsågod Louise.
4: Då vill jag nominera Mikael.
0: Du vill nominera Mikael Arvemark till ordförande. Finns det fler förslag? Är det nog med förslag?
5: Ja.
0: Kan vi välja Mikael Arvemark som ordförande i valberedningen? Då frågar jag om förslag på vice ordförande i valberedningen. Eldet Blixt.
6: Sofia Andersson Darsani.
0: Sofia Andersson Darsani är föreslagen. Finns det fler förslag? Är det nog med förslag? Kan vi välja Sofia Andersson Darsani för Socialdemokraterna som vice ordförande i valberedningen? Ja. Då var det klart. Och då förklarar jag dagens möte för avslutat. Och tackar för er tid och engagemang. Vi ses snart igen.

0: Vi lyssnar på Radio Trollhättan och nu blir det jukeboxdags 50 och 60 program här. Detta program blir en repris ikväll från den 9 oktober 2025. Välkomna att lyssna och börja här och inleda.
1: Bravo, bravo. Radiostationerna, de är strängare och håller med på starttider. En gamla SJ sköter bättre SJ för staten. Det är ingen ordning. Det beror på att inte SJ sköter Sverige. Men vi sköter Åke Johansson och Jonas Karlsson sköter torsdagskvällen igen som är den 9 oktober. Välkommen till en signatur.

Välkomna på aftonen, torsdagens afton. Om jag inte har räknat fel, hörs jag bra? Det är okej, ja. Du höjer mig själv kanske lite här i studion. Här är kvällsstudion, som inte är nattstudion. Nattstudio, det blir det på lördag natt. Men nu är det bara en torsdag och då det är kvällsstudion. Välkomna. Och J. Johansson, och tekniken, en av dem som jobbar jämt. Ja, kan man nog säga. Vi förstår mycket väl, tacka för signaturen. Och den är lite speciell, det är en EP-skiva original. Skivbolag Svenska Sonett. Ja, gitarrbandet som var de första i Stockholm som blev renodlat, jag vet ingen tidigare än the Violence. Och det här är tidigt, det är 62, slut på 62. Sen kom, fick de en sångare till och med som jag har pratat mycket om också. Men nu är The Violence på egen hand. Med Monkey Serenade. Vår, säger jag, vår signatur i kvällens jukeboxdags. Så är det med detta. Och det är ju i alla fall torsdag igen. Någonting som ni får reda på nu, det är att det är jukeboxdags. Det är sant det. Det är sant det. 1992, va? Vad säger ni om det? Ifrån 62, men det var Violence som signatur, tror jag vi sa bestämt. Och då är det med The Boppers. Och då var det verkligen original. Och det blev så otroligt populära grabbarna, de fyra i The Boppers, svenska popgänget, eller både instrumental eller popgäng i första hand. Sonett Studio nummer 1, april, den 24 april 1992. Då ska vi minnas en låt som ni kanske minns också tidigt 60-tal, men det var inte den där Boppers, det var Elvis Presley, men här är det Boppers i originalen med His Latest Flame.

Ja, jubel. Det är alltså en live inspelning för originalkillarna i The Boppers, trummisen och tre killar på gitarr. Basgitarr, kompgitarr, solgitarr och så trummisen som jag ofta glömmer bort. Men som jag sa det, inspelat i Sonets studio i Stockholm i alla fall. Och det är helt sant, det är sant det. Och då alltså 92 sa jag va? 92. Jag tror inte de har släppt något tidigare i en live. Eller som de står på vinylen, undubbed. Undubbed. Odubbad. Kan man också säga. Något som man säger gärna. Det är programmet och jobbar strax. Jodå. Det betyder lika mycket med tak. Tak och jopox tax, det går ihop. Det kanske låter konstigt tycker ni, säger Åke Johansson. Men det gör det faktiskt. Tak och jopox. Tänk att det kan passa så bra ihop va. Ja, det är naturligtvis Holmbergs tak AB. Holmbergs tak AB. Det klingar lika bra tycker jag som vanligt som jopox dax. Telefon dit är 0520 Trollhättan, Holmbergs tak AB. Stora, små, mellanstora tak som gäller Rädda radion och radioslåten och detta programmet också. Det har ni hört för. Ja, det är jag säker på. Holmbergs tak AB 0520 Trollhättan alltså. 654950. 0520, det är Trollhättans riktnummer. Så det är 654950. Så kommer det mer upplysning om det viktiga, inte bara taken, utan även Holmbergs tak, filmen alltså, så att säga. Tack till Boppers, 1992, undubbed, kallar de det här live, det var en live, ja härligt, jag har gått i tv också för länge sedan, för det var, jag tror det var det första liven som jag kan minnas, och det var på det härliga svenska skivbolaget Sonet Records. Inspelat i Stockholm med den originalbopparna, The Boppers. Men kan ni tänka er 66? Det kan ni inte va? Ensam kan ni det. Att Sven Ingvars spelas in på skivbolaget som blev jättepopulärt 66 efter några år på ett andra skivbolag tidigare. Svensk American skivbolaget Sven Ingvars. En fråga? Nej. Det är ingen fråga, detta så kommer 66, Sven Ingvars. Det är ett påstående. Vinden ger svar.

Ja, det hör ni själva till de gamla heliga trogna och folkkära gruppen från Karlstad. Sven Ingvars med låt som var i Grävde och i för några dygn sedan, och jag kommer inte ihåg att han var så bra. Den är ju väldigt bra, vinner ju svar, Sven Ingvars. Svensk American hade de bytt skivbolaget till idag på en bra bit på 60-talet, som här då 1966. Ja, vi byter inte kläder som tak, det är tur det. Vi får inte byta kläder för ofta och inte tak heller, utan allting ska sparas. Naturligtvis Holmbergs Tak AB. Och kläderna, det kan vi inte serva. Jag hoppas att ni servar då, i och för sig, man ni servar något som är lika mycket värt som kläderna. Det är takerna. Holmbergs Tak AB sponsor ikväll också. Ja, backar till 59. Och vi glömmer ju aldrig bort Bill Haley. Ni servar något som är lika mycket värt som kläderna. Det är takerna. Holmbergs Tak AB sponsor ikväll också. Ja, backar till 59.

1959. Och de levde vidare. Den svackade lite grann 59 på hitlistorna. Bill Haley and His Comets. Och sen fick de en reunion in de första åren på 60-talet. Så kom det faktiskt bli hits också. Bill Haley. Men tänk jag säga, Sweet Sue. Just you. Just bara för dig, Sue. Sweet Sue. Just you, Bill Haley and His Comets. 1959. Ja, så är det. Vi ska då lyssna lite på, vi ska ta några bra talks, tror jag det var Helene Shapiro ifrån 1961. Helene Shapiro, Storbritannien, England, som var så populär som man kan bli för oss i Sverige också. Och just jo, tänker jag på dig, Sue, i Jopostagskvällen, även om det är en hon. Och det är Helene Shapiro på EP-skivbolaget Columbia 61. Men just då, Sue, When I'm With You.

I'm just with you. Och det var inte Sue själv som Bill Haley sjöng om. Men det fanns ju många Sue. Men i detta fallet så var det så att jag tänkte, jag satte det samband med att det som gick före gången för 59, alltså I'm just with you, och då skulle man kunna tänka sig en Bill Haley kommit där 59, då var det Sweet Sue var det. Ja, jag upplyser upp även i kvällens direktsändning. Jag hoppas strax att det blir direktsändningsuppehåll i Radio Trollhättan FM 90,6 MHz som vanligt, den gamla frekvensen, från tisdag 14 oktober. Och ja, är det nästa vecka? Det är nästa vecka, just det, jag tänker. Ja, det är bara, som jag sa förut, det är bara 9 denna torsdagskvällen. Det beror på en orsak, för att vi flyttar, som vi varit nästan påtvingade länge, ifrån tornet på Skogshöjden. Ett av tornen där, för att flytta sändaren till en ny plats för radion Trollhättans del. Men du kan höra sändningarna på vår hemsida. www.radiotrollhattan.se under lyssna direkt. Jag undrar, de som har rörradio, det klarar de aldrig. Nej, de får leva några dagar utan det, är nog tyvärr. Det är en rapport som ligger på studiebordet här, alltså att det blir sändningsuppehåll. Radio, och det beror på 90,6 FM-skalan. 90,6 MHz på FM-skalan, det beror ju på. Även från tisdag 14 oktober, och det är nästa vecka. Och ursäkta. Och det beror på att, jag bara säga, äntligen så har vi varit nästan påtvingade att flytta ifrån ett torn på Skogshöjden. Vi har väntat länge, och de har skjutit upp det att vi måste skaffa en ny sändartorn. Har det varit, för vi har varit uppsagda länge i alla fall. Då blir det här nere faktiskt lite mer vad jag vet ikväll. Jag vet inte hur kontakten är på elefanten. Det är ju väldigt högt hus på Gördalsvägen där. Vi får se vad de säger, så att det fungerar. Det vet vi inte ännu. Vi vet ingenting om det. Nej, det vet vi inte. Vi får se. Men som sagt, var Radio Trollhättan där. Tyvärr, men det är ju så. Sändare flyttas. Måste flyttas efter ganska lång tid. Uppsagda har vi varit, inte bara Radio Trollhättan, även andra som har hyrt på tornet Skogshöjden, det som är väldigt vattentorn, så vitt jag minns. Men nästa vecka så kan du höra sändningen, Radio Trollhättan sändningen, på vår hemsida, alltså www.radiotrollhattan.se under. Och noga med det också, under, mer, ändå mer att tänka på. Se under, lyssna direkt också. Oh, det är tekniska. Det är tekniska i världen. Det är faktiskt inte så lätt alla gånger. Nej, det är bra när det fungerar med all teknik. Men det är mycket som ska stämma in. Det som stämmer in ikväll, det är Holmbergs Tak AB. För Radio Trollhättan och Jopolstax. 50-60-talet. Det är direktsändning ikväll 18.30 till, vad jag vet, 20.00, om inte någon sändare gått sönder ikväll. Det vet vi inget. Nej, det var ett dåligt skämt. Det skulle vara ett litet skämt. Radio Trollhättan har ju då vissa program som har lyckats ha fått en hel del sponsorer. Alla har väl någon sponsor, men det finns ett program som tydligen väldigt värt mycket, och det är Jukebox Dags. Varje torsdag 18.30 till 20.00 och med en repris på lördag 17.00 till 18.30. Det är Jukebox Dags. Ja, men så har vi då de vanliga sponsorerna. De vanliga, det är de riktigt gamla. Men nu ska jag säga först att kläderna, det betyder mycket nu. Kläderna, tänk, i centrala stan, inte långt från radiohuset. Storgatan 30. Nordins klädbutik med både herr- och damkläder, som det har gått över till att bli både herr- och damkläder. Storgatan 30. Nordins klädbutik. Och självklart lyssnar de väl då. I och med det är torsdagssändning och mycket populärt program. Torsdag kväll 18.30 till 20 och lördag 17.00. Sen har vi det här med bilar.
Ja, takarna. Det är lika viktigt med bilar. Oskarssons bil, Mellerud. Sponsor till Jukebox Ducks. Bland annat. En passions för klassiska bilar. Hos oss, Oskarssons bil i Mellerud. Det är där du hittar de finaste klassiska bilarna. Sen vad det är, det får var och en bedöma vad som är de finaste klassiska bilarna. Men vi jobbar med våran hobby och passions. Personer, alltså för fina klassiska bilar. Men det som är lite, de är kända för, Mellerud Oskarssons bil. Det är fina USA-bilar. USA-bilmärken. Bilar från 55, 1955 till 1970. Och de köper och de säljer och byter och förmedlar, finansierar också Oskarssons bil i Mellerud. Telefon kan vi ta direkt här, som det är en värdefull sponsor även från Mellerud. Riktnummer 530-530-4040, 530 eller 404-00. Oskarssons bil i Mellerud. Oskarssons bil med många fina klassiska bilar, men de har ett special förmedlande och kontakt med fina USA-bilar, som man sa det. Sen har vi då de som är lika bra som allt annat, tak och kläder och bilar. Holmbergs Tak AB, Jopostags takerna, OB 125, OB adressen 125, Lilla Edet, postnummer 46392, telefonen 0520 och till alltså Holbergs Tak AB 0520. Det är Trollhättan, riktnumret 654950, 654950. Det är heliga, heliga, underbart. Tre sponsorer som bara vill komma ut i Radio Trollhättan och i programmet Jopostags. Jopostags 18.30 torsdagar till 20 och lördag 17.00 till 18.30 på Radio Trollhättan Jopostags. Ifrån skivbolaget med Helen Shapiro på Columbia, så går vi till Parlophone i England. Men jag tror bestämt samma nu, samma årgång. Ja, det kan bli så ibland. 61, vilket guldår det var, minns jag. 1961. Det var tiden för jukeboxar det. Och help It's Other Romance. Parlophone skivbolaget, original singelplatta på skivbolaget engelska Parlophone 1961, och det är ju den stora populära. Slutet på 50-talet på Luxemburgradion och även en bra bit in på mitten av 60-talet. Är den fate? A help each other romance.

Ja, men det svängde bra från London och England med Adam Fate, verkligen. Det är en singelplatta som heter Duga och den var på originalbolaget Parlophone 1961. Alltså 1961 var väl samma årtal som vi hade med Helen Shapiro för en liten stund. Om jag inte minns alldeles fel. Ni kan även nå Holmbergs Tak AB. Vår takräddare. Ja, de räddar taken även på radiohuset om det behövs. Ja, det gör de. Och det är ganska stort. Men de säger att det spelar ingen roll på storleken, säger Holmbergs Tak. Det finns mobil till vår sponsor också. Holmbergs Tak AB. 0702 78 45 26. Mobilen. Vår sponsor, för det tog vi bara det vanliga Trollhätte-riktnumret, men nu är det mobilen 0702 78 45 26. Men jag vet, hoppas det är klar för lördagsnatten igen. Midnatt på lördag. Jag vet ingenting annat. Det har varit svåra infektioner, förkylningar, så jag vet inte. Jag får höra med våran underbara vän idag torsdag kväll sent, hur det står till. Det är mycket som drabbas med förkylningar och infektioner. Så att vi ser, men annars så ska det bli som en beräknat lördag natt, alltså igen på rådet, midnatt 24.00 till 01.30. Nu är det dags igen för svenskt. Otroligt. Alltid levande Ove Törnqvist. Skivbolaget bytte han från Metronom till Philips in på 60-talet. Och han fortsatte framgångsrikt oberoende om man bytte skivbolag Ove Törnqvist. Här är väl 62 tror jag Ove Törnqvist. Det är en singel som inte är så vanlig och som inte går så ofta på radio Trollhättan. Det har de aldrig gjort kanske. Så det är ju väldigt en raritet på sätt och vis. Stort Törnqvist i kvällens jopostags. 62 skivbolaget. Philips, ursäkta halsen. Flip time.

här är så här att jag kommer inte ihåg att Flip Time var instrumental, men han var ju med och skrev låten åt Jönköpingskillarna, Bröderna Volt, som senare blev mycket känt på några senare år på 60-talet som, ja, du vet själva gitarrbandet, va? Kommer nog det från Jönköping? Det gör ni väl, va? Men det här var han så tidigt, det var han så tidigt 60-tal, och då kallade sig musikerna till Owe Thörnqvist, som hade bra kontakt med Bröderna Volt. Han var ju från Jönköping. Caretakers blev jag nämligen sen, ja, nu kom de på Caretakers. Och då blev det ett, bara några år efter det så blev de på egen hand väldigt kända som instrumentalband, och en annan vokal låt kom mer och mer, men först var det instrumentalt allra först var det. Men Owe Thörnqvist var inblandad i Flip Time. Jag kan inte säga på det här Philips skivbolag Philips om han deltar i något instrument själv. Han står som upphov åt killarna i Bröderna Volt i alla fall i Jönköping för det här instrumentala. Ja, det är lite ovanligt. På ena sidan Philips singel då tidigt 60, också på andra sidan vokalt, men detta blev Flip Time. Lite ovanligt, man svänger härligt i alla fall, tycker jag. På skivbolaget Polydor, en av våra stora sångerskor, just på Polydor, ja det är flera, men det är Bibi Jones är ju en. Sen finns ju många andra, men nu gäller det Bibi Jones på skivbolaget Polydor. Och vi ska ta och lyssna på något som aldrig jag och ingen annan har gått ut med i lokalradion, tror jag. Det original 45-varvs Polydor, Bibi Jones. Vi ska ta och lyssna på hur vida världen är i alla fall. Ingen i vår vida värld, Bibi Jones.

Ingen i vår vida värld. Ja, det är stort det. Det är en stor titel på den här Polydor singelplattan. Eller EP-skivan var det visserligen, men 45. Med Bibi Jones, den blonda sångerskan. Som hon liksom flera, rätt många andra, blir kända och mycket populära i Tyskland. Och ja, 50-talet, det var väl en och annan som lyckades redan då. Men sen var det då 60-talet som svenska sångerskarna blev vanda att komma upp och bli kända i Tyskland. Verkligen, verkligen. Jo, på Strax ikväll i direktsändning. Åke Johansson i ena studion här. Och det är en vanlig vecka. Det är inte nästa vecka. Det beror på då att sändaren ska flyttas. Radio Trollhättan sändare. Det blir men bara kanske högst ett par dygn, hoppas vi. Och så säger jag igen att vi får hoppas att det kommer fungera tekniskt också. Jag menar från flytta från så bra plats som Källstorpsmasten till bort till Skogshöjden sedan. Det är ju otroligt fina lägen, utan tvekan. Ja, vi får se här hur det går. De ska väl prova här då nästa vecka, och det blir ju tisdag, och det är den 14 oktober. Det är då det blir sändningsuppehåll på FM 90,6 vanligt megahertz. Men jag tar återigen att du eller ni kan höra sändningen på vår hemsida www.radiotrollhattan i ett namn, ett ord. Radio Trollhattan www.radiotrollhattan.se under lyssna direkt. Ja, det är ju jättebra att det fungerar så. Att det fungerar direkt. Toppen, toppen. Radio Trollhättan har ju då vissa program som har lyckats få fått en hel del sponsorer. Alla har väl någon sponsor, men det finns ett program som är tydligen väldigt värt mycket, och det är Jukebox Dags. Varje torsdag 18.30 till 20.00 och med en repris på lördag 17.00 till 18.30. Det är Jukebox Dags. Ja. Men så har vi då de vanliga sponsorerna, de vanliga, det är de riktigt gamla. Men nu ska jag säga först att kläderna, det betyder mycket nu. Kläderna, tänk, i centrala stan, inte långt från radiohuset, Storgatan 30. Nordins klädbutik med både herr- och damkläder, som det har gått över till att bli både herr- och damkläder. Storgatan 30, Nordins klädbutik. Och självklart lyssnar de väl då. I och med det är torsdagssändning och mycket populärt program. Torsdag kväll 18.30 till 20 och lördag 17.00. Sen har vi det här med bilar. Ja, takarna. Det är lika viktigt med bilar. Oskarssons bil, Mellerud. Sponsor till Jukebox Dags. Bland annat. En passions för klassiska bilar. Hos oss, Oskarssons bil i Mellerud, det är där du hittar de finaste klassiska bilarna. Sen vad det är, det får var en bedöma vad som är de finaste klassiska bilarna. Men vi jobbar med våran hobby och personer, alltså för fina klassiska bilar. Men det som är lite, de är kända för, Mellerud, Oskarssons bil, det är fina USA-bilar, USA-bilmärken. Bilar från 55, 1955 till 1970. Och de köper och de säljer och byter och förmedlar, finansierar också Oskarssons bil i Mellerud. Telefon kan vi ta direkt här, som det är en värdefull sponsor även från Mellerud. Riktnummer 530-530-4040. 530 eller 404-00. Oskarssons bil i Mellerud. Oskarssons bil Mellerud med många fina klassiska bilar, men de har ett special förmedlande och kontakt med fina USA-bilar. Så man sa det. Sen har vi då de som är lika bra som allt annat, tak och kläder och bilar. Holmbergs tak AB. Jukebox Dags. Takerna. Åby 125, Åby adressen 125, Lilla Edet, postnummer 46392, telefonen 0520, till alltså Holbergs tak AB, 0520
Det är Trollhätte riktnumret. 654950. 654950. Det är heliga, heliga, underbart. Tre sponsorer som bara vill komma ut i Radio Trollhättan och i programmet Jopostax. Jopostax 18.30 torsdagar till 20 och lördag 17.00 till 18.30 på Radio Trollhättan Jopostax. Nu till Danmark på skivbolaget Odeon. En underbar EP-skiva. Ursäkta. Det är den unge engelska sångaren Laurie London i samarbete med Gitte Henning och gjorde helige inspelning 1960, kan man nog säga att det var 1916. Gitte Henning var ju mycket helig sångare, tjej ung ifrån Danmark, och Laurie London var en ung kille från England och London. De spelade in underbara låtar ihop på en 45-valvs EP-skiva 1960, som här Laurie London med Gitte Henning på skivbolaget Odeon 1960, Pretty Eyed Baby.

Ja, ursäkta lite grann i korridorerna här. Väntade ibland också. Så var det med det. Och det var ett danskt kompband som man inte kommer ihåg på rak arm egentligen. Men de heter Jens Jörgensen. Jens Jörgensen. Nu ska vi se här. Just det. Jörn Grönhaus. Grångård. Jörn Grångård. And his big band, and his band. Kompalar i London, Londonkillen. Och till och med Gitte Henning då. Gitte Henning. Och den var pressad i Danmark. Och det var som man sa på skivbolaget. Skivbolag Odeon. Ska se här lite grann här. Det är något speciellt. Var det igår? Ja, det är det alltid varje dag, men 8 oktober 1961, Sveriges Radio startar med den programledare och producenten Claes Buhling. Jo, det blir mäkta populär, Claes Buhlings Rock 61. Sveriges Radio, ja. 8 oktober 1961. Och det var 8 oktober igår, så det var ganska nära, och nu är det bara 9 då. Och då vill jag säga att det var så, det går inte att glömma sånt, bara en väldigt kort tid efteråt så startade de Sveriges Radio upp 10 topp också. Men först var det Rock 61 utav producenten och programledaren Claes Buhling. Och jag har sett han på foto många år efteråt. Han var så gammal ut, Jonas, men så. Ja, han är svår att känna igen på foto i någon tidning, vet du. Men då var han mäktig populär, Claes Buhling, på Sveriges Radio. 8 oktober 61 startade Rock 1. Nej, vad säger jag? Rock 61 menar jag. Vi ska ha lite grann, kanske en eller två låtar med på skivbolaget Liberty i USA. Kanske är lite lågt ljud, men det sköter tekniken där. Ja, det är två kända låtar. Johnny Rivers, Memphis, med Johnny Rivers version på skivbolaget Liberty, och sen då Maybelline eventuellt också då. Ska vi se om det fungerar så. En stund.

Ja, jubel, jubel. Ja, Jopåkstax lyssnade på. Och visst var det jubel på klubben i Kalifornien, Whiskey Go Go. Det är ju live, det hör ni, och det var bejublat, inspelat på släppte skivel och Liberty, Johnny Rivers från The Whiskey Go Go Club i Kalifornien. Kända låtar båda, så fick örat ärende i korridoren under tiden. Memphis först och Maybelline. Att, ja, det var två som var så kända, men ändå som vi sällan hör med Johnny Rivers. Johnny Rivers, jo då, någon gång kan vi göra det. Vi ska varva ner lite grann. Jag stannar i USA lite grann till en av mina favoriter, är ju Conway Twitty. Och det är många som har samlat på Conway Twitty i USA. Det är inte konstigt alls. Då alla de jag har med honom, nästan tror stort sett alla, är på MGM, alltså skivbolaget. MGM är det. Och det här, det är också omkring slutet av 50-talet, 59, tycker jag kan räkna ut, Conway Twitty på skivbolaget MGM. I still play the fool. I'd still play the fool. Konstig titel, 59. Conway Twitty.

still think vad vi vet. Ja, det är alltid torsdag kväll. Ursäkta, en röst i halsen. Många är ju det. Många som är värre med än med mig också. Det får man nog säga i alla fall. Ja, det är svåra tider. Det kommer nya virus, hör vi. Då var de på tv och radio. Och det är ju sorgligt, men det är ju så. Det kommer nya starka virus. Då tar inte död på själva jordboxarna i alla fall. De överlevde många, många år. Den själva maskinen, menar jag då. Tack. Tack. Så mycket. Kom i Twitter naturligtvis. I still play the fool. 59 på skivbolaget MGM. Den 9 oktober... Som det är idag, det fanns även 1967. 9 oktober 1967, då gjorde det kända popbandet i Göteborg. Som låter konstigt, men vi vet ju alla att de döpte sig till Tages. De var mycket musikaliska och populära, och de gjorde bra inspelningar. Inte bara på Tio Topp, utan även ute i Europaturné faktiskt, från Göteborg. Tages, och namnet låter ju i den tiden 67 lite grann märkligt, tycker jag, men det är inget att göra åt det. Det var tydligen någon av medlemmarna i bandet som hade förnamn, det jag har hört och läst någon gång. Popgänget från Göteborg, Tages, de startar alltså en Englands turné 9 oktober idag som idag. Men 1967, det är värt, tycker jag, det är faktiskt värt att nämna också. Någonting som är lite ovanligt, det är Alma Kogan, så tidigt som 1954. Alma Kogan, vid sidan av de andra kända engelska sångerskarna, är på skivbolaget H&V, His Master's Voice, 1954. Alma Kogan, ja, det blir en slags blues. Så tidigt som 54, för hennes del, bland det tidigaste, så blev det mängder och hit på hitlistorna. Alma Kogan, Bell Bottom Blues 54, Alma Kogan.

1954. Det innebär på en svensk-engelsk dialekt, ja, eller svensk dialekt, 1954. 1954 på H&V. Innan gick över på Stora Columbia, sen man det var stort ändå med His Master's Voice. Verkligen Alma Cogan. Skivbolaget som skiftar som det gör med alla. Jag tror det gör med alla faktiskt. Och skiftar och byter hit och de byter dit faktiskt. Med skivbolag alltså verkligen. Vi ska ta och titta lite grann på. Vi ska titta på en annan sak här sedan. Om en liten stund tänkte jag mig. Vi har ju direktsändning ikväll. Och det blir ju så att det fick gå även med jag är inte så farlig hosta, men en rasslig retande hals. Jag ska bara tillägga det här som jag sa om popbandet Tages i Göteborg, att det var alltså handla om den 9 oktober 67. Tages popband i Göteborg som blev otroligt populära och de var väldigt skickliga och bra. Påbörjar en 5 veckors Englands turné. Så var det. Och då lägger jag till det så blir det ändå tydligare att det var ingen liten turné till England Tages ifrån Göteborg. Inte bara det Spotniks och liknande som Tages blir väldigt stora. Ja, på tal om Spotniks. Det är Spotniks. De fick ju sända efter en trummis när Jimmy Nicol hoppade av i Mexiko. Och då blev det faktiskt en trummis ifrån Tages. Tommy Tavsis blev översänd snabbt över till Mexiko. Men han var ju originalmedlem en hel del tid i Göteborgs popbandet The Boppers, verkligen. Vi ska ta och se vad det kan bli på jukeboxen just med tillbaka till The Boppers 72.

det är mycket, lika mycket live igen från Kalifornien och Whiskey Go Go Club där det är inspelat. Ja, nej det är inte. Ursäkta mig, det är i Stockholm och på Sonett. Jag blandade ihop med Johnny Rivers. Alltså det var ifrån Stockholm och skivostudion Sonett i Stockholm med The Boppers. Mr. Bassman, ja, det var Johnny Cymbal, killen som hade den stora hitten. Långt före 72. Mr. Bassman, Johnny Cymbal. Och sen blev det naturligtvis som alla känner till från 50-talet. Carl Perkins. Ja, ni får inte ringa, men ni känner ju väl igen den. Bop in the Blues, jag kan inte hålla mig. Det är ju Carl Perkins låt från början på 50-talet och på från Sun. Skivbolaget Sun. Jag ber om ursäkt för att jag blandade ihop Boppers här med Johnny Rivers. Men det var ju The Boppers sista vi hörde på här. Deras version av Mr. Bassman och Bop in the Blues. Inspelad i sån här studio i Stockholm, studio 1, i april månad 92 faktiskt, om jag kan se Boppers, men bättre sent än aldrig. Jag får göra det var 70-tal, men då var de inte kända. De var inte kända riktigt då än nu. Nu är det upplysning, det är information. Då handlar det om det som kom i pressmeddelandet för ett bra tag sedan till Radio Trollhättan, och det är väl så att det har ju tagit upp förut och det gör jag gärna igen. The Spotniks, ja, inte originalmedlemmarna, men de som har ingått i The Spotniks på storhetstiden 60- och 70-talet. De är tillbaka. Hyllning till musikens guldålder och till de gamla originalspottningsmedlemmarna. Och jag fick på från det här pressmeddelandet insänt till mig igen. Och det är turnéplanen i år, som man sagt förut, med 4 oktober Norrköping, 5 oktober Vara konserthus ute i Västergötland, och de har ju faktiskt varit då, ja. Det enda som inte har varit än då, det är den 17 oktober. Det är Göteborg det. På en restaurang eller något liknande, det är Draken är det väl då, eller teater. 18 oktober Kristianstad, och det dividerar med tekniken här att det är väl åt Värmland, det är Skåne, Kristianstad. 18 oktober. Gamla medlemmar ur stora namnet The Spotniks som har varit med då när originalet var, de hoppar in då de här i det nygamla The Spotniks kan man väl säga. 19 oktober i Värnamo, Småland. 25 oktober Falkenberg. 26 oktober i Lund. Och ja, så långt fram som i november. 15 november i Örebro. 16 november i Stockholm. Jag kommer väl att ta det igen. Tyvärr har det då två utgångar har gått där. Norrköping 4 oktober. 5 oktober Vara konserthus. Turnéplan just i år och sensommaren kallar jag det för ännu. Och det är med de original härliga direkter som fanns kvar, och de har klätt sig, de som har varit med och spelat i med originalmedlemmarna då och då faktiskt under 60- och 70-talet. Den heliga, enkla rymddirekter kan man väl kalla för då. Vi ska ta det igen. Vi har ju några på turnéplan att nämna igen. Men det närmaste nu då, som jag sa, det var den 17 dagarna går. 17 oktober, ja. Göteborg. Och så kommer det då 18 oktober. Så ska jag försöka ta det vidare om bara radion får leva. Med en ny sändare, var han nu hamnar på något tak eller ställning, så att Radio Trollhättan får leva, så att säga också. Idag är det bara, den 9 oktober. Så att då är det inga problem, då är det långt till den 17 oktober. Då spelar de gamla som tar upp sina medlemmar i originalspottnings. Och då är de utklädda som de originalkillarna i spottnings hade tidigare, mycket fina. Blå dräkter med silver på axlarna och svarta byxor till det. Men då är det bra, då tar vi det nästa gång. Och då är det 17 oktober enligt turnéplanen här alltså. Som Radio Trollhättan har fått hit, kom på någon pressmeddelande. Stämmer precis.
är Dorothy Collins, amerikanska vita sångerskan. 50-talet är det största för Dorothy. Dorothy Collins. Och de kom väl på koral. I Sverige kom de på Top Rank, tror jag. Men lika mycket original. Dorothy Collins, amerikanska vita sångerskan. Och här då, 1957 tror jag det är. Where have you been, Billy Boy? Billy Boy, det är den titeln känner jag. Det var många som gjorde mycket original. Dorothy Collins, amerikanska vita sångerskan. Och här då, 1957 tror jag det är. Where have you been, Billy Boy? Billy Boy.

Where have you been, Billy Boy? Undrar amerikanska sångaren, den blonda vita sångerskan Dorothy Collins på skivbolag Coral. Eller som vi köpte då, så vi började upptäcka Dorothy Collins på 50-talet på Top Rank, men även på Coral, om jag inte minns fel. Where have you been? Vad har du, Billy Boy? Vad har du varit ute? Vad har du varit egentligen? Undrar Dorothy Collins 1957. Tiden går i kvällens Jopostax och det är direktsändning också, som jag har sagt förut. Och det är tack vare att inte bara direktsändning, vi spelar in ibland, men direktsändning, det är tack vare Holmbergs Tak AB. Holmbergs Tak AB. Ja, men det är lika viktigt som Jopoxar det. Det är det. Och det är Holmbergs Tak AB 0520 654950. 0520, Trollhättan. 654950. Äkta varan, för det kan Britta, sa någon. Det var någon annan som sa det innan. Det kommer jag inte ihåg, men det var en rolig svensk film i alla fall. Vi ska ta och lyssna på ett av våra stora band på 50 och början av 60, faktiskt, eller hela halva 60-talet. Det är Billy Vaughns storband. Är det? Och de var ju så populära som ingen annan nästan vokal artist kan mäta sig med, i alla fall inte på 50-talet och i halva 60-talet i alla fall. Därför ska vi då ta upp lite som man gör då och då med Billy Vaughns storband i USA, och det är alltid nästan, ja, vi köpte den på London American, kanske här hemma, men det var Dot Records, Billy Vaughn, deras instrumentala version Blueberry Hill.

Ja, jag tror det blir den sista äkta vinylen från Jukeboxen ikväll. Och den heter duga. Billy Vaughns storband, Billy Vaughns storband. Med den kända låten som alla känner igen. Man behöver inte sjunga ens som Fats Domino eller många andra har gjort. Utan det räcker att höra Billy Vaughns storband i Blueberry Hill. Tänk Blueberry Hill, Jonas Karlsson, det är Blåbärskullen det. Blueberry Hill, det är en underbar titel. Mm. There I found you, sjöng ju Fats Domino. There I verkligen found dig. På Blåbärskullen, Blueberry Hill. Jopox taxi, ja. Radio Trollhättan har ju då vissa program som har lyckats ha fått en hel del sponsorer. Alla har väl någon sponsor, men det finns ett program som är tydligen väldigt värt mycket, och det är Jukebox Dags. Varje torsdag 18.30 till 20.00 och med en repris på lördag 17.00 till 18.30. Det är Jukebox Dags. Ja, men så har vi då de vanliga sponsorerna. De vanliga, det är de riktigt gamla. Men nu ska jag säga först att kläderna, det betyder mycket nu. Kläderna. Tänk, i centrala stan, inte långt från radiohuset, Storgatan 30. Nordins klädbutik med både herr- och damkläder, som det har gått över till att bli både herr- och damkläder. Storgatan 30, Nordins klädbutik. Och självklart lyssnar de väl då. I och med det är torsdagssändning och mycket populärt program, torsdag kväll 18.30 till 20 och lördag 17.00. Sen har vi det här med bilar. Ja, takarna, det är lika viktigt med bilar. Oskarssons bil, Mellerud. Sponsor till Jukebox Dags, bland annat. En passions för klassiska bilar. Hos oss, Oskarssons bil i Mellerud, det är där du hittar de finaste klassiska bilarna. Sen vad det är, det får var en bedöma vad som är de finaste klassiska bilarna. Men vi jobbar med våran hobby och personer, alltså för fina klassiska bilar. Men det som är lite, de är kända för, Mellerud Oskarssons bil, det är fina USA-bilar, USA-bilmärken. Bilar från 1955 till 1970. Och de köper och de säljer och byter och förmedlar, finansierar också Oskarssons bil i Mellerud. Telefon kan vi ta direkt här, som det är en värdefull sponsor även från Mellerud. Riktnummer 530-530-4040. 530 eller 404-00. Oskarssons bil i Mellerud. Oskarssons bil Mellerud med många fina klassiska bilar, men de har ett special förmedlande och kontakt med fina USA-bilar. Som man sa det. Sen har vi då de som är lika bra som allt annat, tak och kläder och bilar. Holmbergs Tak AB. Jukeboxdags. Takerna. Åby 125. Åby, adressen 125. Lilla Edet. Postnummer 46392. Telefonen 0520. Och till alltså Holmbergs Tak AB. 0520. Det är trådligt till riktnumret. 654950. 654950. Det är heliga, heliga, underbart. Tre sponsorer som bara vill komma ut i Radio Trollhättan och i programmet Jukebox. Jukebox 18.30 torsdagar till 20 och lördag 17.00 till 18.30 på Radio Trollhättan Jukebox. Som blir ikväll också, det är den 9 oktober. Men du kan höra sändningen på vår hemsida, Radio Trollhättans hemsida. Och det är www.radiotrollhättan.se under lyssna direkt. Så får vi se hur Shadow G och tekniken kan bli torsdag nästa vecka. Lördag vet jag inget, det är inget uppehåll. Jag vet inget om hälsan är med oss två på lördagsnatten. Midnatt menar jag då. Det är inget annat, jag vet ingen, jag får ha kontakt med Vivi Marie ikväll och höra, som har varit lite hit och dit och hit och dit och risigt. Tack Jonas Karlsson för ikväll. Jukebox Dags har gått även ikväll. Nytt direktsändning. Det är 9 oktober. Håll till godo. Tack om ni har lyssnat. Håll till godo. Hej då, hej då.

Nu blir det reklam i Radio Trollhättan. En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Välkomna! Du har hört på reklaminslag från Radio Trollhättan.

Ja, och då har det äntligen blivit torsdag igen, så vi kan köra av ett program med Spisarax här och förhoppningsvis förgylla eran kväll. Och vi kör väl på framåt här så att vi blir helg någon gång.

sändning presenteras utav Rökelabbes med. Vi löser problem med små och stora maskiner och hjälper dig med diverse svetskonstruktioner.

0: I'm gonna jam my gears, brother. Can I tell you?
1: Yep. Då ska vi se, Johan, nu sitter vi här igen. Nu har det fan gått en hel vår, eller en halv vår, en hel sommar och en början på en höst.
2: Ja, tiden rullar på.
1: Ja, det gör det. Och vi med den, tänker jag.
2: Ja, tiden står inte stilla för någon av oss.
1: Nej, jag ser att du har med dig lite drycker idag.
2: Ja, det får man ha. Måste läska på lite.
1: Du går inte naken, inte?
2: Nej, jag har byxor på mig också.
1: Ja, det är bra. Ja, jättekul att vara tillbaka. Det är ju det officiellt första programmet Spisarax i höst.
2: Ja, det stämmer bra.
1: Ja, så är det. Vi är lite ringrostiga, känner jag. Lite grann.
2: Ja. Har du micktränat?
1: Ja, jag har gjort lite grann i sommar. Jag har gjort det, men inte så där jättemycket.
2: Ja, det märks.
1: Ja. Låten vi hörde i början i alla fall var Jack Barlow. All Night Country Radio.
2: Ja.
1: Det är en god country, vet jag.
2: Ja, precis.
1: Men tänker vi fortsätta i country tecken. Carl Belew, Cheater Never Prosper.
2: Nej, då får vi lyssna på den.
1: Det gör vi. Rock on.

0: Ja, det var lite mer country då.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Jag får fira det lite, men...
0: Ja, jag dryck, tänker lite.
1: Dryck.
0: Jag vill ju ha det nöjd och belåten så här första avsnittet, tänker jag.
1: Ja, det är bra.
0: Så att det är väl lika bra att köra på.
1: Ja, det tycker jag. Annars så kanske det stormar ut.
0: Ja, det vet man inte. Nej. Första avsnittet får vi ändå vara bra i alla fall.
1: Ja.
0: Hur tycker du sommaren har varit då? Vi har varit på lite evenemang.
1: Ja, jo, det har varit bra. Jag har inte varit, så, jag har inte varit på så jättemycket grejer egentligen, men lite grann.
0: Ja. Du brukar ju tuffa lugn på det mesta annars.
1: Ja, nej. Så kan man inte säga. Men nej, lite grann har det blivit. Men ja.
0: Mm.
1: Du hade gått och åkt på mer.
0: Ja, det gör det alltid. Det gör det alltid.
1: Ja, så är det ju. Men själv då?
0: Nej, men jag har inte varit på så mycket jag heller. Det har varit några ställen bara. Ja. Nej, jag har faktiskt inte varit så mycket. Nej. Sen har vi ju, vi tog ju semester så sent i Malmö också. Så det blev ju åka till Norge en vecka. Och tuffa runt där.
1: Ja. Så kan det vara.
0: Ja, lite ringrost i halsen. Det är en jävla skitförsäljning. Sen bor vi på, vi bor ju på Swap, Big Swap mitt var vi givetvis på.
1: Jajamän.
0: Och där har spelat i två dagar.
1: Ja.
0: Skitkul. Jätteroligt. Tack till alla som går fram och tjatar lite grann. Det var jätteroligt. Och sen hörde i början då, så är ju även Big Swap mitt sponsor för Spisalax i år.
1: Ja, det är kul.
0: Vilket är skitkul. Ja, absolut, absolut. Och vi har även tackat ja till att hänga på nästa år.
1: Jajamän.
0: Så då hänger vi på lördag, eller fredag, lördag blir det, va?
1: Ja.
0: Fast de börjar ju redan på söndag, eller torsdag, men då släpper vi.
1: Ja.
0: Då får vi semester.
1: Ja, det får vi ha lite ledigt. Ja,
0: då får vi göra marknaden och ta någon bärs.
1: Ja, kanske läska lite.
0: Ja, det kan hända. Det är lätt hänt.
1: Så campingen är ju redan bokad, som tur är.
0: Ja.
1: Så att vi vet att vi får en plats att sova.
0: Ja, samma plats som sist. Nu ska vi se. Happy Birthday Broken Heart, Glenn Barber. Ska vi köra med nu? Det blir en bra titel.
1: Ja, det beror på hur man ser på det.
0: Rock on.

0: Ja du Johan, nog pratat om det. Vi har ju även andra sponsorer i år. Vi har ju även givetvis han som håller i ståpinnen så att säga.
1: Ja.
0: Karl-Göran Larsson.
1: Jajamän.
0: Brorlanda Bysmed. Svinkul att han hänger med även i år. Jätteroligt.
1: Ja, han var även spekulant på att komma och hedra oss med sin närvaro frampå.
0: Ja, det tror jag. Han brukar vilja göra det någon gång per år. Gärna varje avsnitt man får.
1: Ja, jo, det hade han nog uppskattat. Men ja, vi får avsätta en torsdag till han här.
0: Så. Det är ju lite efterlyst med den här matradion igen han hade för några år sedan. Ja. Det är ju många som önskar det. Nu har vi ju plats med att renovera studion också. Så nu finns det ju lite bättre plats att bryta sig med, tänker jag, på både jordskinkor och ostar. Och...
1: Lite större är det väl, men inte jättemycket ändå.
0: Ja, men det är ju större än innan.
1: Ja, ja, vi skulle nog behöva bygga ut lite till höger här också.
0: Ja, men jag tror du är snickare då. Får du lösa det då?
1: Får ta tag i det
0: efter. Vi får se vad Trollhättans radioförening säger om det finns pengar till det.
1: Ja, annars får jag ta ur din fäcke.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och sen har vi även med oss Jerry Pettersson.
1: Jajamän.
0: Han är med, sprängaren.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är det.
0: Så är det. Det är kul. Jätteroligt. Så tusen tack till er sponsorer som gör det här möjligt i år.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt roligt. Men vi fortsätter med Never Never Land. Den är hemma hos dig, Johan.
1: Nej, det är väl Peter Pan som håller på där.
0: Vad fan står det?
1: Ja, du får nog serva synservern.
0: Som det bör står det.
1: Ja.
0: Rock on.

0: Ja du Johan.
1: Ja.
0: Nu tog jag det på bara gärning hela munnen för det godis här.
1: Nej du.
0: Nej du. Nej.
1: Så var det inte. Nej, sitt inte och far med osanning här nu för då.
0: Vad är det du äter? Ostkrokar eller vad är det blant?
1: Nej det är banan.
0: Ja, de ser ut som bananen i formen i alla fall. Men jag tror de smakar ost va?
1: Nej det gör de inte.
0: Nej det gör de inte. Något annat.
1: Det är väldigt nyttigt. Det är mer åt broccolihållet i så fall.
0: Ja ja. Ja. Härligt, härligt. Vi fortsätter med nästa låt, tänker jag. The Fairlines. I'm not the kind of guy that give up easy.
1: Nej.
0: Nej. Det visste du redan.
1: Ja, vi får se.
0: Rock on.

0: Ja, så ska vi se här då. Nu har vi lagt på en skiva här som det krävs även för mig att poppa en här.
1: Du snackar så mycket skit och du suttit och poppat halva dagen. Det ska bara verka lite fint.
0: Du sitter och får motsanning, pojk.
1: Nej.
0: Jo, det gör
1: du. Jag såg det när jag kom här. Det var cigarrök och konstiga pilsedrycker och tallahull.
0: Konstiga också.
1: Ja, märkvärdiga, mörka.
0: Fina grejer.
1: Äckliga, sirapsliknande.
0: Jävlar, vilken avundsjuka. Det bara lyser igenom.
1: Nej. Ja. Nej, fy fan.
0: Avunden är ansiktets fula sida, Johan.
1: Ja, men jag dricker hellre faktiskt folköl då.
0: Ja, men ja. Det tror jag inte. Det är inget som biter på dig. Låten heter Bottoms Up och det är Carl och Pearl Butler.
1: Ja.
0: Rock on.

0: Det är lite ovant med den nya studion.
1: Ja.
0: Jag sitter och ser mig runt lite här så att jag vet sen.
1: Mycket att ta in.
0: När man blir lite mer yr i hatten. Så att jag vet vart nödutgångar och så är. För det är ju lite annat här. Upplägg nu.
1: Ja, precis. Eller är det ju öppningsbara fönster att man kan ju rymma ut även den vägen.
0: Ja, jo, men det kan hända att det får... Att det blir den vägen och går hem sen. Vi får se.
1: Ja, det vet man ju inte.
0: Nej.
1: Det vet man inte. Det ska jag kan tänka att lägga ut en film på det. Om du tar den vägen sen. Det behöver ju alla se på, tänker jag. Det är ju ett riktigt minne för livet.
0: Ja, vi får se vilken väg jag tar. Men jag börjar få lite... Ursäkta. Lite koll här på inventarier och...
1: Surekuken är ju med som vanligt. Den är ju...
0: Ja, den kan du inte strunta in.
1: Nej, den måste ju följa med.
0: Ja.
1: Så det är bra. Nej, men det är bra att du super in atmosfären och du känner att du börjar känna dig hemma i alla fall. Det är bra.
0: Ja, inte hemma riktigt än. Vi får se. Det tar nog något avsnitt eller två till.
1: Det är för dåligt med snus, vad gör du för det? Ja. Ska du nog hinna ordna innan kvällen är slut?
0: Kanske.
1: Ja.
0: Vi ser hur många drickor jag fick med mig.
1: Ja, då ska vi se. Då ska vi höra på Dear Ways Basket och det är Bobby Bear.
0: Ja, där skulle han hamnat sen.
1: Rock on!

0: Ja, när vi ändå spelar Bobby Bear så tänkte jag att jag fick ta på en skiva till man som jag tycker det är helt okej. Above and Beyond tänkte jag vi ska lyssna på nu.
1: Ja, så det blir två i rad.
0: Ja, det blir två Bobby Bear i rad.
1: Ja, då hamnar vi i samma waste basket när vi är klara med dem.
0: Nej, nej, nej, nej. Du gillar ju Bobby Bear.
1: Det har väl aldrig format ord som
0: jo då.
1: Sagt.
0: Jo då, det är jag och Bobby brukar du säga.
1: Bob var länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan. Mm. Nej, men vi sätter på den här biten så ska jag ta och besöka Majan. Ett litet ögonblick och se om det skjuter.
1: Ja, den är ju topptripp.
0: Ja, toppen. Rock on!

0: Så det är nog för att smaska.
1: Ja, jag ska
0: sluta äta bananer som du säger.
1: Jag kan inte säga något, det är dumt.
0: Nej, du gillar bananer.
1: I pyjamas.
0: Slukar dem hela. Ska vi se, nu ska vi köra till Bill Anderson.
1: Ja.
0: I live for you.
1: Jag vet.
0: Du vet det, ja. Ja. Det är du och dina bananer. Oj, långt i halsen. Oj, oj, oj. Kvärning.
1: Nej, det var...
0: Du slutar leka med bananer. Det var
1: drycken som hamnade fel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Varför? Både mat och dryck långt i strupen.
1: Ja, men det är där det ska ner.
0: Ja, men du kanske tugga först.
1: Ja, men jag försöker.
0: Och tugga maten riktigt, Johan. Kör vi med den?
1: Gör vi.
0: Rock on.

0: Ja, då ska vi se här. Vi håller på lite mer trallvänligt nu. Lite Lynn Andersson. No other time.
1: Nej, det är nu eller aldrig då.
0: Så är det, men man får nästan passa på när det bjuds lite igen. Lite som du tänker varje dag till vardag så.
1: Vad är det för dumt prat?
0: Va? Är det inte så då?
1: Nej, så är det inte.
0: Nej.
1: Jag är försiktig.
0: Ja, det är som du brukar säga, det gäller att hålla sig framme.
1: Det har jävla aldrig sagt. Nu tar du nog från din egen filosofi i livet.
0: Vi får passa på att tacka alla lyssnare som har hört av sig och saknar spisarna också och tycker det är gott att vi kommer igång igen. Det får vi slå ett slag för och vi uppskattar verkligen det. Utan er så är vi ju faktiskt ingenting. Så supertack för det.
1: Jo.
0: Tjusen rycker.
1: Jajamän.

0: Ja du Johan, ska vi se, nu ska vi fortsätta och njuta med lite Ernie Ashworth.
1: Ja.
0: Det var rätt uttalat, va?
1: Ja, det beror på vem jag frågar.
0: Ja, ja.
1: Fråga det får man, väl duga i alla fall.
0: Frågar man en amerikan så säger han well done.
1: Ja, det undrar jag.
0: Ja, tror du inte det?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay. Nej. Låten ska du ta och uttala den.
1: Nej, men du hade ju sån tanke kring det här, så att, kör du?
0: Ja, du började döma direkt.
1: Nej.
0: Sad face.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och då lyssnar och då, jag på den.
0: Givetvis så började jag prata om sad då. Så,
1: ja, så som växer på åkern, ja.
0: Ja, precis. Ja. Ja, mm. Jag tänkte det, så du inte tänker någonting annat. Kör vi med den. Rock on.

0: Jag vet inte vad ni gjorde innan jag kom.
1: Vi har bytt en sändning.
0: Ja.
1: Mm. Gjorde absolut ingenting. Nu ska vi se.
0: Ja.
1: Ja, precis. Precis. Helt oskyldiga.
0: Mm.
1: Jo, nej, men vi sitter ju och pratar här om den här Carl Göran här och eventuellt
0: Ostis,
1: och, Ostis ja, precis. Och hans ja, närvaro runt i programmet. Ja, det skulle bli kul att se vad han hittar på den här gången, men det är ju önskat i alla fall en sån här matradio igen där han dukar upp och han gick inte att prata med Carl, han mumsade hela tiden.
0: Ja, men så får det inte bli. Han får, måste kunna ha föra en konversation.
1: Ja, tugga ur och kunna prata när han ställer en fråga.
0: Ja, det tycker jag.
1: Mm.
0: Mm. Det får vi styra upp annars.
1: Ja, precis. Vi får se, jag hoppas det. Han hävdar ju fortfarande Brålanda är bäst. Jag vet inte om det är så längre. Eller är det någon av er lyssnare som tycker Brålanda är bäst, så skriv inte det i gruppen.
0: Är det väl dumt då?
1: Jag tror att han är bäst. Nej, ja. Vänersborg är bäst. Vänersborg är bäst. Vad är bäst egentligen?
0: Ja, det beror på
1: vilket län är bäst? Län, säger jag. Vilken by?
0: Ja, det är...
1: Vilket samhälle är bäst?
0: Det beror helt på vad du frågar.
1: Ja, frågar man dig så är det då Vänersborg.
0: Nej, vet fan.
1: Ja. Nej, Brålanda är bättre. Du kommer ju därifrån.
0: Nej, jag är inte.
1: Är du inte det?
0: Nej.
1: Nej, jag har bott i Brålanda i alla fall.
0: Ja, det har gjort, men det har ju du med.
1: Ja, men du är ju mer Brålanda än vad jag är.
0: Flappskalle.
1: Flappskalle. Ja.
0: Komma till punkt med den här skiten nu.
1: Ja, jag vet att se att du längtar och vill höra lite svenska. Det
0: nej,
1: kommer Johan.
0: Jag vill att det ska gå över också.
1: Det kommer för din skull där nu. Svenska listorna. Så kommer det Tore Skogman och Lillbabs sjunger då Pop, pop, pop, pop.
0: Snopp.
1: Rock on.

0: Det smakar bra den här blasken du dricker nu. Ja. Är det folkis du dricker nu eller?
1: Nej, det är inte.
0: Nej.
1: Men jag dricker hellre det än det där sirapen du har börjat förtära.
0: Jag tror du dricker hellre än allt.
1: Va?
0: Eller hellre än ingen menar jag. Så menar jag.
1: Det går inte heller ihop.
0: Jo, det gör det.
1: Nej, det gör det inte.
0: Nej, om du får välja mellan en glas vatten eller en folköl, vad dricker du då?
1: Det beror på vart jag är och vad jag gör.
0: Lätt svar, folköl. Nej. Om du får välja mellan en glas saft en folköl, vad tar du då?
1: Beror på vilken saft jag är och vad jag gör.
0: Folköl.
1: Nej.
0: Jo, så är det.
1: Det beror på rådande omständigheter.
0: Mm. Så är det inte alls fashion. Nu ska vi se.
1: Det är visst. Nallis.
0: Nu ska vi se. Nu ska vi lyssna på Jigsaw Puzzle. Mm. Har du lagt den någon gång eller?
1: Ja, det har hänt.
0: Mm. Mm. Är det 1000 bitar som gäller då? Eller?
1: Jag kommer inte ihåg det så länge sedan nu.
0: Eller är det 5 bitars?
1: Ja, du har väl 1 bitars bara.
0: Du. See you in the pictures. Rock on nu.

0: Ja, vi sitter och pratar lite grann, jag och Johan här nu, om lite maträtter. Då skojar jag lite grann med honom och sa att även blodpudding är gött, eller vad tycker du? Och det tyckte du ju.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Ja, men du berättade för mig att det var en hel rätt, det var inte bara blodpudding.
1: Nej, men man ska ju ha potatisbullar eller plättar eller vad det heter, och så bacon och så lingonsylt.
0: Ja, bara en komplett så att säga.
1: Ja, ja. Men det är det jag brukar ha.
0: Ja. Du kan inte tänka dig bara äta blodpuddingen, utan du måste ha helheten.
1: Ja, men ja, det får den allt ha. Det tycker jag. Det tycker jag man är värd.
0: Ja, absolut, absolut. Jag vet inte, jag brukar själv köpa blodpudding ibland, men jag nöjer mig med dig och lite lingon. Men du kör all in, det är fan med, det är lite den där lyxrätten egentligen, med lite bacon och de här plättarna till.
1: Ja, men det gör sig jävligt gott. Baconet är fantastiskt trevligt att knapra på.
0: Är du en fan av ärtsoppa också?
1: Nej.
0: Det går att äta, eller?
1: Ja, det gör det, men jag har inte noga med det.
0: Ena en punch, det var det?
1: Nej, ingen punch.
0: Ingen punch?
1: Nej, då äter jag inte.
0: Folkjul. Ja. Nu ska vi se. Souvenirs med Barbara Ivan ska vi lyssna på nu. Ja. Du som har varit ute och res mycket, har du gött en souvenirer?
1: Nej, det är inte så mycket.
0: Nej?
1: Väldigt begränsat.
0: Ja. Du har inte roffat åt en souvenirer här i Sverige? Har du inte åkt det? Nästan är lite roligt, en glassgubbe det... kanske eller något? Eller?
1: Nej, men det... Ja, det... Nej.
0: Det är inget vi pratar om högt om.
1: Nej, jag har inte tagit något.
0: Nej,
1: rock on.
0: Det är bra, rock on.

0: Ja.
1: Och det var ju inget du ville prata om i alla fall, om du hittat.
0: Nej, men jag köper sällan souvenirer. Någon gång i början och någonstans köpte man en sån här kylskåpsmagnet och sådär.
1: Ja.
0: Det kanske hon gjorde sist, kom vi iväg också. Men nej, då skulle man gjort det varje gång. Köpt någon grej specifikt från det stället då, men det har jag inte gjort.
1: Nej, det har blivit en flaska rom kanske istället.
0: Ja, någon gång har köpt så här banansprit.
1: Ja, någon karamell likör också tror jag. Den här Werthers typ smakade, va?
0: Sen,
1: den var ju god.
0: Alltså, det får jag inte säga högt heller, för det är ju inte okej.
1: Nej, det är ju inte det då.
0: Sen köpte jag en kapsyl uppe som en stor penis och går bort en som fyllde år.
1: Så är jag.
0: Han blir glad, tror jag.
1: Han blir glad.
0: Jag vet inte vilken ände han använt mest, men det är ju upp till han.
1: Nej, var det vinkörk i andra änden eller?
0: Nej, den såg ju som en penis, sa ju.
1: Jo, men jag tänkte att det kommer fälla ut en sån liten spiral så man kan öppna en vinflaska också.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej. Men du tror att ballen har hållit vid roten så att säga mest?
0: Ja, jag vet inte. Det...
1: Oj då, ja, det är så pass.
0: Ja.
1: Ja, vi fortsätter lite grann. Roy Tyson, Over a Night for Love.
0: Ja, kanske han tänker med sin kapsylöppnare ibland.
1: Det gör han nog. Relanden kanske. Ja, kör vi med den?
0: Gör vi.

0: Ja, nu ska vi se om vi sitter på en släpkärring här nu mellan varven. Vi kastar och ger och byter i samtalsämnena här.
1: Ja, men jag håller på att gräva en gammal kärra hemma som man inte... Jag skulle få besiktigat.
0: Ja, en gammal 1975 var det, va?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så att, det blir bra. Får den bara igenom en gång nu så kan han gå i arv i generationer sen.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är en gammal kärra egentligen när man är från 1985. Den är ju ganska hyfsat fräsch ändå.
1: Ja, den har nästan gjort sitt.
0: Det tror jag inte.
1: Allt från 1975 är lite sämre så.
0: Det tror jag inte.
1: Jag tror, nej.
0: Förr gjorde man ju saker som skulle hålla.
1: Ja, men vi får hoppas att den har hållit nu då, så att den går igenom.
0: Det tror jag den kommer göra. Så länge inte föregående ägaren har misshandlat den, säga. Det vet man ju inte. Men...
1: Nej, ingen aning.
0: Du, nu ska vi lyssna på Can't Get Enough, och det är väl grejerna på din släpkärra då, och det är dina eviga justeringar.
1: Ja.
0: Bill Carsley.
1: Ja.
0: Skrattar du?
1: Ja.
0: Ja. Vi skiter i. Vi får skratta hur mycket du vill. Tack, det blir man inte om. Ta dig med en liten folkkul till där så går vi vidare med det här så länge.
1: Måste ha lite glädje.
0: Fortsätta prata kärra. Rock on!

0: Så det var litt I can't get enough.
1: Men du var tvungen att bara prata tabbert där.
0: Ja, jag är lite besviken på TT när de har bytt utseende här nu. De har slängt släktvapnen som var så fina på de här burkarna.
1: Det var tycker det är fantastiskt bra.
0: Nej, jag tycker det är nej,
1: det är mycket mer finare som helgrön.
0: Jag har bojkottat TT nu. Jag tycker det här är bedrövligt.
1: Nej. Men så köpte på glasflaska fram på.
0: TT?
1: Jag tror det är beställningsvara.
0: Okej.
1: Ja. Jag ska kolla upp det. Vi får
0: visa hur labeln ser ut och kanske kan överväga.
1: Du är så jävla slasktratt så att du har aldrig haft i dig ett par sånt om det bjuds.
0: Ser du det borta i Johan Folkis? Nu ska vi lyssna på Norris Wilson. My Baker's Island.
1: Ja, är det bagaren säger jag?
0: Det är det. Ja, ja. Passa på att njuta. Känner du doften? Rock on.

0: Ja, nu ska vi se här då. Vi sitter och pratar lite allt möjligt. Nu pratar vi lite ölprovning här.
1: Ja, jag ska styra upp en ölprovning fram på här. Fast då kör vi nog bara glasflaskor, tänker jag. För det...
0: Man ska klirra muntert när du kommer.
1: Ja, men sen är det ju lite det att... ja, som att det fördärvar den fina smaken från en glasflaska med en halvdålig burköl som man aldrig har druckit förut. Och...
0: Nej. Det blir lite lyxigt att dricka glas.
1: Det har ju hänt att vi har vaskat en och annan öl under ölprovningar.
0: Ja, jo, det har hänt. Men det får man göra. Man får ju släppt en spottkopp här egentligen.
1: Vad heter den där riktigt hemska? Ser ut som en grävmaskin på den här gul shoppingblock till exempel.
0: Ja, shoppingblock. Den har man ju ingen hit alls.
1: Nej.
0: Det var en styggelse.
1: Och sådana vill man ju inte blanda in då om man har fina glasbuteljer.
0: Nej, det vill inte ha en katt bland hermelinerna.
1: Nej, så att, nej, det ska vi få lägga lite tid på att planera det fram på här. Så.
0: Ja, du myntade ett uttryck förut som jag inte hört på väldigt, väldigt länge.
1: Vadå?
0: Pipsvängen.
1: Jaså, ja. Ja. Ja, men ja, nej, det är inte så ofta någon säger det längre kanske.
0: Nej, det är typ man kan kolla på såna här gamla svartvita filmer och kan det komma såna här fara pipsvängen.
1: Ja, det bara kom till mig.
0: Ja, det var kul att höra.
1: Ja.
0: Ska vi se, då ska vi köra lite Etta James med låten Payback.
1: Ja.
0: Och det är väl något som du gillar att ge, Johan, mellan varven.
1: Ja, jag skyller någon pengar så vill jag gärna ge tillbaka dem.
0: Ja, jag tänker med på det andra, ja. Jävlas tillbaka.
1: Nej, gud nej.
0: Och nej. Hej, då kör vi med den.
1: Gör vi.
0: Rock on.

0: Så det är sån. Och lite payback.
1: Ja, har du någon mer liten gäst på lut fram på eller?
0: Ja, jo, men det finns ju ett par som har anmält sitt intresse för att komma hit, så att vi har tänkt att jag ska höra av mig till dem sen i tur och ordning.
1: Ja, och du har en liten lista där.
0: Jag har en liten lista, ja. Jag vill inte göra någon besviken heller, så jag betar av dem i tur och ordning.
1: Ja, men det blir ju spännande.
0: Jätteroligt att det kommer hit folk och vill vara med. Jag tycker det är jätteroligt. Det är kul.
1: Ja, då får någon vettig att prata med mellan oss också, så inte bara göra ditt gaggande.
0: Nej, precis. Det är ju nyttigt för dig. Det är nyttigt för dig också, och lyssnarna kanske.
1: Ja, ja, så det blir lite...
0: Men jag ska vara tyst i resten av programmet, så låter vi dig köra helheten. Så från och med nu ser jag tyst.
1: Du får ha ett bollplank här. Så. Det är jävla lättstött. Ja, då tar vi låt då. Hej då.
0: Vad heter låten då?
1: Det vet jag inte, jag kan inte läsa härifrån.
0: Nej, vi kan inte läsa alls. Harald Dorman, Move to Kansas City.
1: Ja.
0: Rock on.

0: Ja, det var lite mot Kansas City. Det är inget du tänkte göra i alla fall?
1: Nej, inte i det närmaste i alla fall. Jag får väl halva på jobbet ett par år till kanske.
0: Mm. Det är ju en storstad Kansas City. Jag vet inte, det går att jämföra det med Frändefors kanske eller? Det är bra en likt. Bra nära.
1: Ja, jag vet inte.
0: Vad är högsta huset i Frändefors?
1: Ja, det, vad kan det vara?
0: 8,78
1: tror jag de pratade om sist. Vi hade stämma, årsstämma.
0: Ja, du ser. Ja, det är en bit ifrån. They don't make them like my daddy. Ska vi lyssna med nu med Loretta Lynn.
1: Ja, hur var hennes pappa då?
0: Ja, det vet jag inte. Den här låten var ju faktiskt, den gjorde han riktigt bra i den här serien som handlade om Loretta Lynn. Jag kommer inte ihåg vad den hette igen, men den var bra i alla fall.
1: Coal Miner's Daughter.
0: Just det, så heter den. Så heter den.
1: Jag har inte sett den själv, men du babblade frekvent om den ett tag nu.
0: Ja, men den var väldigt bra. Den var väldigt bra. Den rekommenderar jag att se om man inte har sett den.
1: Ja, låg du och flöjtade den då?
0: Flöjtade? Nej, jag kan inte flöjta. Jag kan bara trummor. Ja. Slagverk är bra på.
1: Ja.
0: Jag kan prova prisen. Nu ska vi se. Då kör vi den.
1: Ja.
0: Rock on.

0: Nu ska vi se, nu lägger vi ut, Johan.
1: Jaha.
0: Vi sitter och pratar mat för fullt här igen här nu.
1: Det är du som alltid drar rötten.
0: Ja, men jag råkar bara säga att jag har gjort kålsoppa. Och då blir jag ju givetvis knäckt med en gång. Jag
1: men jag har inte gjort den, men jag har ätit den.
0: Ja. Var det potatismos till?
1: Nej, kokta potater.
0: Ja. Men du saknar någonting, va? Pricken över hit, hörde jag.
1: Ja, lingonsylten, ja. Men det hade jag lite på jobbet kvar från någon annan gång när jag hade ätit någonting annat.
0: Ja, men igår hemma så fick du lida utan...
1: Ja, det fick jag höra. Ja. Det gjorde jag. Men det gick ju bra.
0: Men hon tog ont av att äta utan lingon.
1: Nej, hon vill inte ha lingonsylt.
0: Hon vill inte ha det?
1: Nej.
0: Det är ju fantastiskt gott.
1: Ja, jag tycker det. När jag var liten så avskydde jag lingonsylt. Men nu tycker jag det är väldigt gott.
0: Nu har du växt till och liksom fått smak och kan ha plats igen. Och...
1: Ja. Ja. Och gilla folköl. Och...
0: Ja, det gör du. Ja, det gör du. Det är vad glad du säger det. Vilket leende hela du lyser upp.
1: Det ska allt vara
0: fan, vad härligt
1: lite mer kräm.
0: Det är roligt att se.
1: Men det här programmet sänds förvisso med tillstånd av Radio Slussen, måste jag säga, innan du...
0: Det får vi inte glömma.
1: Missar det helt. Det är tur att det är någon som har ordning på Göteborgs bakarna.
0: Det är vårt radiotillstånd som heter så, Slussen.
1: Mm.
0: Och inte Folkölsslussen.
1: Nej, för att du har varit och druckit upp allting i den slussen.
0: Nu ska vi lyssna på en låt som man har hört mycket i Sverige i alla fall. Emma Nomen sjöng den till exempel. Lillbabs Gummiboll.
1: Ja.
0: Nu kommer originalet av Marty Wilde, Rubberball.
1: Rubberball.
0: Rock on, Gummiboll.

0: Ja, vi sätter ju prata lite igen här om
1: lingonsylt.
0: Ja, lingonsylt är ju på tapeten igen. Den kan man ju, den är ju viktig. Ja. Det har vi konstaterat.
1: Vad nämnde du då, att du hade varit hos din bror på middag?
0: Ja, jag var där i lördag så fick serverat. Han hade faktiskt gjort potatismos hemma, gjort potatismos, det är ett plus. Ja. Det tycker jag är väldigt gott. Mm. Och sen har han gjort pannbiff där då.
1: Ja.
0: Och lingon fanns faktiskt.
1: Ja, men det fanns ju inte, sa du.
0: Jo, lingon fanns.
1: Jaha, jag tyckte du sa att det inte fanns.
0: Men till mitt förtret så fanns det ju ingen steklök.
1: Ja, det är dåligt också.
0: Ja, det är ju en rätt komplett, tänker jag.
1: Ja. Så ja, jag uppfattade som att det varken fanns lingon eller lök.
0: Jo, men lingon fanns, men inte lök.
1: Nej. Men då hade han i alla fall...
0: Det är lika illa, tycker jag. Men det tyckte ju inte du. Tyckte ju lingon var viktigare än lök.
1: Ja, det är det. Men lök...
0: Det är gränsfall.
1: Men lök är ju ganska viktigt.
0: Det är ju rätten komplett.
1: Ja, han får skärpa sig helt enkelt.
0: Ja, och även Susanne får ju skärpa sig med lingon till kolpuddingen.
1: Ja, men i och med att det bara är jag som vill ha det så...
0: Ja, men hemma hos mig är det bara jag som äter tomat, för det är bara jag som tål det. Och jag blir ju jätteglad om hon har köpt tomat.
1: Blir du det?
0: Ja.
1: Ja, tomat
0: är ju egentligen hemma efter alla år som jag har skällt på henne att hon inte köper tomat. Eller inte skällt är fel ord, men pikat henne.
1: Agat henne.
0: Jag köper ju alltid gurka till henne. Eller ja, hon gillar ju gurka till maten.
1: Ja.
0: Jag äter gurka också, men tomat tycker jag är godare.
1: Nej, fy fan.
0: Nej, du gillar gurkan. Nu ska vi se, då har vi Glenn Barber, A Night Without End.
1: Without an end.
0: Without an end, med en gurka.
1: Ja, du kanske får en gurka i din en snart om inte du skärper dig.
0: Ja, du har gött en gurka, jag har hört. Nej. Så, det lilla kodispällande, drar vi. Rock on!

0: Ja, då ska vi se här. Det var en Night Without End.
1: Mm. Jag ser vi har en liten skrätt sån där ODV kvar.
0: Ja, jajamän. Den finns med där. En liten grossannare ämne.
1: Ja, den får vi nalla på fram på sen, känner jag lite.
0: Ja, så den kanske vi ska ta över ölprovningen. Kanske är lagom att bryta av med.
1: Ja.
0: För det kanske är dömt.
1: Om man har köpt dåliga öl, menar du?
0: Nej, nej. Men jag tänkte att man ville ha en liten
1: färdknäpp.
0: Ja, en liten smakbrytare, så att säga.
1: Eller en sängfösare.
0: Ja, det så kan det vara.
1: Ja, den får vi ha slurk i oss fram på.
0: Ja, den ska inte förfaras.
1: Nej, nej.
0: Och icke ska det förfaras, som det står i Bibeln.
1: Nej, det ska det inte. Så måste förtäras.
0: Så är det. Nu ska vi se. Janis Peters ska vi lyssna med nu. This little girl goes gonna rocking.
1: Mm. Sa du så när du var liten och skulle gå ut?
0: Nej, jag förstår inte hur du syftar på. Jag hade ingen lilla syster heller.
1: Nej. Nej, men då lyssnar vi då.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja. Hej då.

0: Ja, jag ska se. Det var lite Janis Peters.
1: Ja,
0: jag bara säga något annat. Men det var tur att hindra mig själv.
1: Ja, det är ibland så.
0: Ibland till och med jag säger, jag ska bara ta en klunk här.
1: Det har du som har gjort. Hela kvällen har du suttit och klunkat.
0: Killar i halsen lite.
1: Ja. Då får du ta en liten klunk då.
0: Ja, det gjorde bättre. Ja. Det, med en gång.
1: Ja, vad bra. Vad
0: ska det är mycket förkylningar i elen nu.
1: Vad ska vi lyssna på nu då?
0: Nu ska vi lyssna på någonting som du borde lyssna på. Det här är visdomsord till dig.
1: Ja.
0: Slow down your life.
1: Ja.
0: För att jag känner att allting du gör ska gå så fort. Och du kan knappt stanna upp liksom och njuta av livet. Så det är med vänlighetens inslag där. Så njut av det.
1: Ja, men jag har ju suttit still nu.
0: Det har du gjort, men nu ska du fortfarande tänka på den här släpkärran. Den är ju snart monterat ihop nu här.
1: Ja, i tanken i alla fall.
0: Ja. Lugna ner den nu, så släpper du den med jord, eller jordgubbsylt, säger jag. Lingonsylt.
1: Ja, men det hade jag glömt redan.
0: Ja, men jag vill se upprörda, för vi pratade mycket om ingen miss här, men vi köpte köttbullar och potatis ute på restaurang, och så finns det ingen lingonsylt. Och så blir man erbjuden jordgubbsylt. Det är som att få en hamburg utan dressing.
1: Så är det.
0: Det är inte okej. Jacka Dunham, rock on!

0: Ja, man ska... Vänta. Mm.
1: Men nu igen. Ja, det är inga... Det, sånt här kan du sköta under tiden som de andra lyssnat på musik.
0: Ja, men jag tänker, du har ju ändå sagt att vi ska prata så mycket så du kan koppla av lite.
1: Nej, det var ju bara att jag ville ha lite bättre gensvar av... Ja,
0: av det själv.
1: Diskussionen.
0: Ja, men jag vill prata med dig själv så du vinner. För man blir lite barn.
1: Ja, du är pappskalle.
0: Nej, så säger man inte.
1: Ja, men visst.
0: Nej, men nu får du lugna ner till nu. Ta hit den där groggen nu, nu ska du fan inte ha mer. Så, nu har jag tagit den. Så, färdigt. Nu blir det inget mer.
1: Det har varit en kratta ifrån din sida.
0: Hörde du det? Det var ingen kratta, det är fina fingrar.
1: Det var bara fyra, ja.
0: Fyra? De kallar dig för fyra fingers.
1: Alltså?
0: Jag vet inte vad han menar med riktigt.
1: Nej. Nej. Du? Det kallar de för förhuden.
0: De drar sig tillbaka när det gäller arbete?
1: Ja.
0: Eller? Ja. Mm. Så ja, du har ju ingen. Nu ska vi se.
1: Det vet jag bara inte du.
0: Jo, jag har sett i duschen på campingen.
1: Ja, och vi då.
0: Mm. Usch. Ja, ja, det gick inte att missa. Det gick att flasha överallt. Nu ska vi se. Nu ska vi egentligen ta en dag för idag. Fan, tiden bara flugit iväg.
1: Ja, det var fort.
0: Ja, väldigt, väldigt fort. Så vi får ta och passa på att tacka alla våra sponsorer faktiskt för den här programmet som vi faktiskt fick till den här säsongen också.
1: Ja.
0: Svinsnällt att ni verkligen ställer upp. Det tackar vi verkligen för. Så vi tackar Rörskilda Bysmed.
1: Jajamän.
0: Och det är Big Swope Meat 2027.
1: Ja.
0: Och sen hade vi Källeberg Svets och Spräng.
1: Jajamän.
0: Så all heder till er och hatten av. Skitsnällt att ni hjälper till och för oss framåt i etern.
1: Ja, det har ju så still och stampat.
0: Ja. Så är det faktiskt. Och supertack till er lyssnare som har hängt med idag på det här premiäravsnittet. Eller vad vi kallar det för.
1: Ja, men det är ju precis vad det är, så det kan du kalla det för.
0: Mm, då gör vi det.
1: Säsongspremiär.
0: Ja, så supertack till det. Och så säger vi rock on. För, eller säsongens första rock on egentligen.
1: Men det gjorde du ju för en och en halv timme sedan. Köttskalle.
0: Ja, ja, ja. Jag får sluta dricka lite drickor, känner jag. Men ska du ta över då, du som gärna vill babbla?
1: Ja, jag har väl babblat färdigt för idag. Det är väl dags att avrunda.
0: Mm, så är det faktiskt. Så
1: jag och Daniel... bland tomburkar och flaskor och skit.
0: Johan tackar för sig.
1: Ja, det gör
0: jag. Och jag tackar för mig. Så får ni ha en fantastiskt trevlig helg. Och skitkul att hänga med oss idag. Och så ha det bästa hemma i stugorna nu. Rock on!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av er. Hej på er. Hej.

Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

Ud i en bar nere i hamnen och log när han stod där i dörren.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé.

0: kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
1: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
0: Song Pyong, thai och sushi-restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong, thai och sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondheim. Før dette, Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong, thai och sushi restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 17 17 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Behöver du en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Er du sugen på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1770. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Hi, du su gen po rikatit thai mod and le sushi. Welcome tin song phi nong ren so rong. Drot ning ko tan 41 tron hetan Ferredetta Golden Flower ren so rong.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé. Kaffe och dricka ingår på vardagar tisdag till fredag 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyong, thai och sushi-restaurang. Drottninggatan 41 i Trollhättan bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

0: Är du sugen på riktigt thai-mat eller sushi? Välkommen till Song Pinong Restaurant, Drottninggatan 41, Trollhättan, före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

I samband med hållbarhetsveckan i Vänersborg anordnas även i år en funktionshinderdag i syfte att öka förståelsen för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar. Du får bland annat prova på att köra rullstol, gå med vit käpp, gå med hörselkåpor och andas genom sugrör. Evenemanget pågår i kommunhuset i Vänersborg, Sundsgatan 29, mellan klockan 11 och 14 onsdagen den 14 oktober. Och vi från Radio Trollhättan sänder direkt därifrån. Först mellan klockan 11 och 12 och sen mellan klockan 13 och 14. Och så blir det en repris också torsdagen den 15 oktober mellan klockan 12 och 14. Den här dagen arrangeras av Funktionsrätt i Vänersborg. Och vi tackar ABF Fyrbodal för ekonomiskt bidrag till radiosändningen. Trevlig lyssning och varmt välkommen!

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!

0: Hei du suken på riktig thai-mat eller sushi? Velkommen til Song Pinong Restaurant, Drottning Gatan 41, Trondhättan. Före detta Golden Flower Restaurant.
1: Lunchbuffé med salladsbuffé, kaffe och dricka ingår på vardagar, tisdag till fredag, 11-16. Ät hur mycket ni vill för endast 135 kronor.
0: Vi har även kväll och helg erbjudande på mat, öl och vin. Vi ligger bredvid elektronikhuset.
1: Song Pyeong Thai och Sushi Restaurang, Drottninggatan 41 i Trollhättan, bredvid elektronikhuset. Beställ mat eller boka bord på telefonnummer 0520 1717 0. Du är också välkommen till Halloweenfest 31 oktober 21-01 på restaurang Song Pyeong Thai och Sushi. Ring eller kom in till oss för att förboka. Välkomna!

Halloj, halloj. Välkomna till Radio Trollhättan på 90,6. Ni har ett program här som sänds på lördagar 15.30 varje vecka. Det heter Oldies but Goldies. Och vi blandar 50-60-tal fram till 70-tal och så. Även lite nyare ibland. Bara det är rätt sound. Och stay, keep on rocking and stay tuned. Så hörs vi av här. Hej på er, hej.

0: behöver en bärbar dator, en surfdator, så har vi ett förslag här. En begagnad Chromebook från 1395. Köp till ett års serviceavtal. Inkluderas virusskydd, bankskydd, fri service och backuphjälp. 1495. Vill du ha heminstallation eller felsökning eller installation av annan datautrustning, så får du halva priset med rutavdrag i ditt köp. Vi utför också servicearbete i våran kompletta serviceverkstad. Se elektronikhuset.com. Elektronikhuset, Drottninggatan 39, telefon 0520 121 20. Vi har även butik på Södra Drottninggatan 4 i Uddevalla.
1: Välkommen in och fynda på Elektronikhuset.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34, trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 05

Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

En biltvätt för 149 kronor. Eller obegränsad med biltvättar för 199 kronor i månaden. Valet är ditt hos kliniken på Överby köpcenter i Trollhättan. Kan du tvätta bilen så ofta du vill med vårt tvättabonnemang. 199 kronor i månaden, obegränsat antal tvättar, ingen bindningstid. Ladda ner appen Kliniken, skapa ditt abonnemang och börja tvätta direkt. Kliniken, obegränsat rent för 199 kronor i månaden. Välkomna!